lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: God morgon och välkommen till Ålands Radio, 91,3 MHz. Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
1: Kastelholm i Sunds socken den 24 oktober. Det kommer ett brev från Åbo. När befallningsman Erland Törn bläddrar i dagens post och ser brevet som är avsänt från hovrätten i Åbo, andas han ut. Han läser hovrättens meddelande och känner modet växa. Nämnden kan, skriver hovrätten, på dem som har allvarliga beskyllningar och indicier emot sig angående trolldom, söka sanningen genom lämplig tortyr. Lämplig tortyr. Nu har det medel att tukta satans anhang med. Erland Törn är en hygglig kar. Han tror andra människor om gott och inte vill han pina någon med tortyr. Men, tänker han, det är egentligen inte de anklagade kvinnorna som ska pinas. Det är djävulen. Kvinnorna som har lockats till ett förbund med satan beskyddas av honom. Det känner ingen smärta. När det gråter och skriker är det djävulen som gråter och skriker genom dem. Det kommer inte att bli några lätta dagar på tinget när de beryktade kvinnorna ska hanteras med tortyr, tills det bekänner. Men Erland Törn ber att han ska få stå stadig i sin tro på Gud och på den frälsning Gud lovar dem som svär sig till den rätta tron. Persnäs i Sunds socken. Det händer när hon är ute och går i nysnön och det ännu snöar alldeles stilla att hon råkar på sina egna spår. Ett litet glädjeil i henne. Där är ju jag. Och hon får för sig att följa sina egna spår. Det vindlar över gården via hönsen och grisen, sedan till jordkällaren och brunnen. Hon minns precis vad hon lämnat eller hämtat där hon stannat till. Efter brunnen fortsätter hennes spår mot skogen. Hon minns inte vad hon hade för ärende till skogen, men hon följer sina spår. Det är en lek. Hon ger sig tid att leka den idag. Hon och spåren är halvvägs över hemmängen när märkena efter hennes fötter från det ena steget till det andra blir små. Samma kängsulor, samma märke i den högra klacken efter den gången hon råkade trampa på ett hett järn vid smedjan, men hälften mindre, som hade hon plötsligt blivit den lilla flicka hon var när hennes fötter var hälften mindre än nu. De små spåren vindlar vidare mot skogen. Hon faller i gråt och gråter så häftigt att hon måste sätta sig på marken i den fjuniga nysnön. Marken är kall, men hon skulle vilja lägga sig ner och låta snön täcka henne. På himlen drar lysande vita moln och flikar av den allra klaraste blåa himmel mellan molnen. Hela himlen är i långsam rörelse över jorden, lämnar lite lätt snö efter sig och glider sakta bort. Snömolnen är som stora snälla djur, tack med bulliga pälsar och runda kroppar, som om någon badar de där tackorna, fast i vind och inte i vatten, badar dem och låter dem flyta runt. Om en tacka hamnar i sjön så blir pälsen full av vatten och så tung att tackan inte orkar hålla sig över ytan. Men tackorna i himlen, det sjunker inte i sitt vindbad, det flyter vidare tills man inte ser dem längre. Lisbeta måste ju stiga upp igen. Hon måste torka sig i ögonen och gnugga sig över kinderna med snö i händerna så att hon kvicknar till. Stampa snön av kängorna, borsta av kjolen och jackan och linda yllesjalen ordentligt runt huvud och hals. Ordna till sig som folk. Hon är ju inte liten. Hon är stor. Kanske är hon alldeles för stor, tar för mycket plats med sitt humör, med sitt prat och sitt viftande. Det gör det svårt för henne. Folk blir ilskna och försöker steka henne. Hon kan inte låtsas att hon tycker att saker är bra när hon tycker att det är dåliga. Dumt uttänkta, väl så dumt genomförda. Att hennes plats är att tiga då, när hon allra helst vill ropa att nu får det vara slut med det här. Vet hut, karar och människor. Nej, hon kan inte gå med på att det är hennes plats alls. Per Skarp har varit nämndeman, och då var hon nämndemans hustru och ett föredöme. Då gick det väl an att hon härjade och viftade och tyckte både det ena och det andra. Men nu, Per Skarp är utesluten ur nämnden, med näsa är han bortvald och hon själv har fått namn om sig att vara trollkona. Nu ska hon vara tyst, foglig rent av, om hon inte vill hamna i fångkistan vid slottet, sitta där och frysa fötterna av sig i vinterkylan. Per Skarp vänder sig inte bort från henne, men nog tar han ett steg eller två undan henne. Det händer att han öppnar munnen som för att tala till henne, men stänger den igen.

0: träet. Hon vet att den kommer att vara alldeles slet och len när han är färdig med den och har gnidit den med bivax. Kanske är det för att hon själv har blivit så vass och hård i formerna. Det är oron som gör det med henne. Hon har svårt att tåla hans händer på sin kropp, hans armar runt livet när hon svettas av skräck och spänner sig av oro. Han behöver något runt att hålla i händerna och han gör en skål. Snart söker han henne inte längre, ligger intill henne men är långt borta. Kanske är han i minnena av lyckliga tider, av tider med framtidstro och önskningar. Eller kanske är han redan i saknaden efter henne, i livet efter hennes dom, när han står ensam kvar och hon står ingenstans att finna. Per Skarp, en gång var han ung och det glittrade i hans blick. Han såg på henne och log så att hon blev alldeles svag. Han strök henne över kinden med sin stora varma hand och lade huvudet lite på sned som för att komma underfund med vad hon tänkte. Hon släppte honom alltid närmare, tvekade aldrig när han frågade på det där viset med handen mot hennes kind, med det där leendet och den där böjningen på nacken. Han var både mycket starkare och mycket svagare när han var ung. Hon minns svagheten, att han inte kunde stå emot hennes vilja heller, lika lite som hon stod emot hans. Det hon önskade, det försökte han genast göra verklighet av. Han låg nära henne, på väg till full sans igen, efter att hon kysst honom hett och hungrigt och ändå sagt ifrån att nej, ligga samman med honom, det vågar hon inte, på inga löften alls, utan bara lust. Då vände han sig mot henne igen och hans andedräkt var så varm mot hennes öra. Ingen ska få göra det illa, aldrig någonsin. Det ska jag se till, viskade han och rösten var hes och låg. Hon svarade inte då, men hennes hjärta tog orden till sig som var det just dem det väntat på. Som hade hon haft ett tomrum i hjärtat som var anpassat för precis de orden. Hon skulle aldrig glömma dem. Hon ska aldrig glömma dem. Och nu, när Per Skarp drar sig undan, då vänder hon på det där orden om och om igen. Och varje gång blir det vassare inom henne. Det skär djupare för varje varv. Hon ältar dem och söndrar henne inifrån. Ingen ska få göra det illa. Aldrig någonsin. Det ska jag se till. Hon vill gråta ut sitt hjärteblod inför nämnden. Och häradshövdingen och inför Per Skarp.
1: Vi har hört Läshörnan där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Märket.

0: God morgon, det här är Ålands nytt. Hur mycket OHS skulle spara på att minska antalet palliativa vårdplatser från 10 till 5 fick lagtinget inget klart svar på under måndagens debatt. Social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat, angav först en besparing på 900 000 euro men förklarade senare att summan gäller en större förändring av vårdplatserna. Frågan kom upp när lagtinget fortsatte behandlingen av en åtgärdsmotion om den palliativa vården. Sekai angav inte hur stor del av besparingen som gäller just de palliativa platserna men sa att kalkylen sannolikt kan redovisas under budgetdebatten. Oppositionsledamöter ifrågasatte varför flytten ska genomföras innan följderna för patienterna, personalen och hemsjukvården har utretts ordentligt. Sekai underströk att ingen flytt till Gullåsen ska ske innan OHS styrelse fått en skriftlig konsekvensanalys och en besiktning av lokalerna. Han sa också att det ännu inte finns något fastställt beslut om att riva byggnaden 2028. Debatten om den palliativa vården fortsätter på onsdag efter att Ville Valve, moderat, med stöd av Veronica Törnros från Pro Åland, begärt bordläggning. Vi är inte glada och nöjda över de besked som getts idag, sa Valve. Det har uppdagats stora brister som går tillbaka många år i Lämland-Lumpalands församlings gravbok, där det bland annat framgår vilka som är gravrättsinnehavare och vilka gravplatser som är belagda. Ekonomichef Maria Ek säger att man tog i bruk ett nytt system i år och då gjordes en konvertering från det gamla systemet. I samband med det visade sig att något blev fel med de nya gravnummer som uppdaterades och togs i bruk 2018-2019. Kyrkoherde Benny Andersson vill få gravboken i skick så snabbt som möjligt.
1: Det finns vissa brister då som vi ska hoppeligen kunna rätta till genom att göra jämförelser med den gamla gravboken eller kyrkinfo som det gamla programmet hette och sen pappersdelar som finns i samband med begravningar. Så kan man ju checka av med och se att stämmer det här nu, att har det hamnat rätt.
2: Och vad är det som behöver åtgärdas?
1: Det är det att det kan finnas personuppgifter som saknas bland annat. Och sen att numreringen stämmer överens med den gamla och nya bokföringen. Det kan alltid bli brister när man gör konverteringar från ett system till ett annat.
2: Kyrkoherde Benny Andersson säger att Lämland-Lumpalands församling vill anställa en person som under 6 månader ska jobba med att gå igenom gravboken. Kostnaden för detta skulle uppgå till 10 500 euro under budgetåret 2026 om personen kan inleda sitt arbete i oktober.
1: Och det fanns det ju inga medel för i den ordinarie budgeten, så därför så begär vi då med tilläggsbudget för det här uppdraget då.
0: Det sa Benny Andersson som är kyrkoherde i Lämland-Lumpalands församling. Reporter var Thomas Tornefjäll och det här ärendet ska nu vidare till kyrkofullmäktige för fortsatt behandling. Det blir inget av landskapsregeringens planer på ett ansökningsförfarande för att få lov att hemundervisa sina barn. Föräldrar ska alltså också framöver kunna anmäla sina barn till hemundervisning, men kommunen ska kunna avvisa anmälan i vissa fall. Det föreslår landskapsregeringen i en lagstiftningspromemoria som nu skickats vidare till lagberedningen. Anmälan ska exempelvis avvisas om barnets hemundervisning tidigare avbrutits genom ett myndighetsbeslut, om anmälan kommer för sent eller om begärda kompletteringar saknas. Samtidigt föreslås strängare regler och lägre tröskel för att kommunen ska kunna avbryta hemundervisningen där den inte fungerar. Allvarliga kunskapsbrister eller frånvaro från en bedömning utan giltigt skäl ska leda till att hemundervisningen avbryts. Vid mindre brister ska barnet få en ny bedömning inom 2 månader. Så vädret. Idag får vi halvklart till mulet väder. Upp mot 17 grader på eftermiddagen och vinden vrider från sydväst till nordväst eller nordlig. Den blir 3-4 meter per sekund. Natten mot onsdag halvklart 7 grader och nästan vindstilla. Och imorgon halvklart till soligt 15 grader och svag ostlig vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig avtagande vind, först 4-9 meter per sekund. I förmiddag vrider sedan vinden till nordvästlig nordlig och vindstyrkan blir 2-7 meter per sekund. Senare nordlig till nordostlig vind. Sikten är god. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu lämnar vi över till Ylle och Riksnyheterna.
3: myndigheter på lätt språk hotas av regeringens nedskärningar. Det kan drabba tiotusentals finlandssvenskar. Finland satsar stort på kristida sjukhus gömda i underjorden. Det rapporteras idag. Rysslands Putin är i en återvändsgränd men ger sig inte, säger man i ryska oppositionen. Dagen gryr med moln och regn, men i väster blir det soligt småningom. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God tisdagsmorgon. De som behöver få nyheter på lätt svenska kan drabbas då regeringen kär i de så kallade STEA-bidragen från staten. Det gäller omkring 30 000 svenskspråkiga i Finland. LL-center som jobbar med nyheter på lätt språk hotar gå miste om pengarna. Där varnar teamledare Johanna von Rutenberg för följderna.
4: Och då handlar det alltså om att blir de utan det så har de inte möjlighet att vara delaktiga på samma sätt som andra. De kanske inte kan sköta sina egna ärenden, behöver hjälp av andra, blir mindre självständiga.
5: Organisationen producerar tidningen Lätta Bladet som utkommer med 8 nummer per år. Dessutom ger de ut broschyrer och annan information på lätt svenska. Men vad händer med målgruppen om det inte produceras nytt lättläst material på svenska i Finland?
4: Det undrar vi verkligen också, och vi undrar om det finns en insikt om att det här faktiskt går förlorat. Det är klart att det finns ett visst kunnande här och där, med det här centrala kunnandet, den här utvecklingen av lättspråk och spridande av kunnandet, så det görs inte av någon annan än Selkokeskus och LL-center. Så om vår verksamhet upphör så kommer det ju nog i det långa loppet att leda till att kunnande försvinner.
3: Reporter här var Katarina Salo. Över hälften av finländarna tror inte att pensionen kommer att räcka till för att leva på om 25 år. Det här framgår i en enkätundersökning av arbetspensionsförsäkrarnas organisation Tela. 73% av de som svarade på enkäten anser dessutom att pensionerna borde hållas oförändrade. Finland satsar hundratals miljoner euro på underjordiska sjukhus med tanke på krigsberedskapen. Det är Hufvudstadsbladet som har uppgifter om hur regeringen låter rusta upp befintlig och bygga ny sjukhusverksamhet under jord, Ellen IS rapporterar.
6: Rysslands anfallskrig mot Ukraina har kullkastat många av de uppfattningar om krigföring vi trodde att vi kunde räkna med. Gamla regler gäller inte längre. Tidigare kunde sjukhus och ambulanser räkna med att vara skyddade, men nu har de blivit måltavlor. Nu svarar Finland med en omfattande omstöpning av vårdsystemets beredskap. En fråga som har hamnat i skymundan sedan kalla kriget, men som nu HBL lyfter fram. Regeringen skjuter till över 100 miljoner euro per år för att stärka vårdens beredskap. Totalt blir det här mer än 400 miljoner euro fram till 2030. Sjukhus under jorden byggs runt om i landet och allt utan att gemene man vet när, var eller vad saker kostar. Samtidigt har vår akutvård hemligstämplats. Sedan november 2025 är antalet ambulanser hemlig information. Det här för att fienden inte ska kunna räkna ut hur man slår ut akutvården. Enligt Hufvudstadsbladets rapportering gäller skyddet hela landet, inte bara områden nära östgränsen. Satsningen ska inte tolkas som att sjukhusen är dåligt rustade för krig, påpekar tjänstemännen. De är bara inte rustade för just Rysslands skoningslösa krigföring.
3: I Ukraina har flera explosioner hörts i huvudstaden Kyiv under natten. Det rapporterar journalister från nyhetsbyrån AFP. Det uppges handla om en attack med både drönare och robotar. Kyiv har i veckor varit mål för allt intensivare ryska luftangrepp. Igår eftermiddag dog två personer då en drönare träffade Ukrainas vetenskapsakademis byggnad. Samtidigt kommer rapporter om att Rysslands president Vladimir Putin har gett order om att Rysslands armé ska växa till 1,5 miljon aktiva tjänstgörande soldater. Det här är den fjärde i en rad liknande order från Putin under det här året. Enligt ryska oppositionella är det svårt men möjligt att stoppa president Vladimir Putin. Vi hör den ryska oppositionspolitikern i exil, Vladimir Milov.
7: He probably understands that he reached some sort of dead end with his system, with his aggression against Ukraine. But he's also a stubborn guy.
8: Vladimir Putin förstår väl att han har nått en återvändsgränd i kriget mot Ukraina. Men samtidigt är han förblindad av 25 år med absolut makt. Han har svårt att föreställa sig att han skulle förlora den makten.
7: Overly self-confident, but...
8: Det säger Vladimir Milov, som var biträdande energiminister i Putins regering år 2002. Idag lever han i exil i Vilnius och är en av de mest kända oppositionspolitikerna. Enligt Milov är det ändå troligt att Putin känner oro för den ryska ekonomin, som är hårt pressad just nu.
7: If you apply the current Russian data to any Western country, any observer would say that this country is in a major crisis.
8: Om man applicerar Rysslands ekonomiska data på vilket västland som helst skulle alla säga att läget är katastrofalt. Vi har tre kriser samtidigt. Krympande ekonomi, en djup budgetkris och en inflation som fortsätter trots höga räntor i tre år. Enligt Milov var det västerländska ledares naiva kortsiktighet som möjliggjorde att Putin kunde bygga upp dagens Ryssland.
7: I do blame George W. Bush a lot because he let it happen. He could have stopped this early when Putin was in power.
8: Jag skyller mycket på USA:s president George W. Bush. Han lät det här hända. Han kunde ha stoppat Putin tidigt, i början av 2000-talet. Nu måste istället vår generations ledare göra det, och det är mycket svårare.
7: It matters. It matters. Wars are not ended simultaneously at once.
8: Krig tar inte slut på en gång. Det här är Gustav Antell i Riga, Lettland.
3: Påven Leo har avslutat sitt 4 dagar långa besök i Frankrike. I ett tal i staden Metz varnar han för riskerna med artificiell intelligens. Enligt påven är oron för att AI kan förgöra världen inga fejkade nyheter, som han sa. Och det uttalande kan ses som en känga åt USA:s president Donald Trump. Trump sa förra veckan inför FN:s generalförsamling att han tror att oron kring AIs risker för mänskligheten är en bluff. Irland tänker om beträffande kärnkraft. Landet har länge haft ett kompakt motstånd mot kärnkraft, men de stigande energikostnaderna har lett till att kärnkraften nu diskuteras i nya ordalag.
9: I was at an anti-nuclear rally back in 1979 when Ireland was considering nuclear, but then I realized that most of what I thought I knew about nuclear was actually incorrect.
10: Dennis Duff var en av tusentals unga irländare som demonstrerade när landet på 70-talet försökte bygga sitt första kärnkraftverk. Senare har Duff bytt sida och idag en av grundarna till den kärnkraftsvänliga frivilligorganisationen 1840. Han hänvisar till de höga energikostnaderna som gör livet surt för konsumenter och företag samt till importen av fossila bränslen som gör det svårt för Irland att minska på koldioxidutsläppen. Kärnkraftsfrågan har också landat på det irländska parlamentets bord. Parlamentsledamoten James O'Connor från statsministerpartiet Fianna Fáil har lagt fram ett förslag som syftar till att häva förbudet mot utbyggnaden av kärnkraft som varit i kraft sedan 1999. O'Connor anser att Irland kunde ta efter Finland där kärnkraften står för omkring 40% av elproduktionen.
11: Society in Ireland now is looking at nuclear as a serious option. Looking at a country like Finland where up to 40% of energy comes from nuclear power alongside a strong and robust renewable energy government strategy.
3: Och vi hör mer av Rickard Husos rapport om det här i nyheterna 8:00. I norra Österbotten har man hittat en ångbogserare som har varit försvunnen i 83 år. Bogserbåten Oulu 2 försvann mellan Kalö och Kalajok i hösten 1943 då den hämtade timmer. Ombord fanns 9 besättningsmedlemmar som alla omkom. För en vecka sedan hittade en sökgrupp ångbogseraren på havets botten mellan Brahestad och Pyhäjoki. Den exakta fyndplatsen hålls hemlig för att skydda griftefriden. Och den här dagen gryr med molnigt väder och regn, eller tidvisa regnskurar. På dagen är det uppehållsväder och i väster klarnar det upp. Det är mellan 11 och 17 grader, i norr mellan 8 och 14 grader.

God morgon och varmt välkomna till programmet God morgon här i Ålands Radio. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna tisdagsmorgon den 29 september då Mikael, Mikaela och Michelle har namnsdag. Grattis! I dagens program 8.40 gästas vi av Agneta Wackström från Företagsam Kärgård som kommer att berätta vad förra veckans möte med de andra europeiska öarna gav. Och 7.40 så ska vi ta och förflytta oss till äldreboendet Odalgården för att höra hur det lät när de firade 30 år. Och i fokus efter klockan 10 hör vi bland annat äppelbonden Fredrik Karlsson som har tagit över Södergårds i Tjude. Men vi ska ta inleda den här morgonen och programmet med att höra vad som lockat Dennis Berghöjsen och Kerstin Frödin hit till Åland där de just nu arbetar för Nordens institut. Ja, mer om det efter musiken. Och musik, det får vi av Celinda, eller Sofia Eriksson som hon egentligen heter. Det här är Augusti. Hjärtligt välkomna med i programmet denna morgon.

0: Augusti här med Celinda. Ja, få branscher är väl lika beroende av nya influenser, internationella utbyten och nya perspektiv som kulturbranschen. Och på Åland har Nordens institut traditionellt varit en av de institutioner som sett till att fönstren mot omvärlden stått öppna. Och in genom dem har två flyttfåglar flugit också i år. Nämligen kommunikatören Dennis Berghöysen och producenten Kerstin Frödin. Du hör dem berätta vad det var som lockade dem hit.
1: Jag har bott här sedan i mitten av mars, så nästan lite mer än 6 månader nu. Så det har varit kul. Det har gått så himla fort och det har varit lite kittlande. Jag får nästan nypa mig själv ibland när jag vaknar och är på Åland jag är. Men det har varit väldigt kul att bo här än så länge.
0: Mm. Kerstin?
2: Ja. Jag kom hit i början av augusti, så jag är ju väldigt ny än så länge.
0: Vad jobbar ni med innan ni kom hit?
1: Ja, men jag, de senaste åren har jag jobbat med kommunikation inom kulturbranschen. Mitt första riktiga så här kommunikatörsjobb eller inom kommunikation var på ett auktionsverk där jag jobbade i flera år. Och sen har jag jobbat med filmproduktion och filmfestival också. Och sen hoppat in och ut lite på några olika gallerier. Så lite spritt och så. Men det är kultur i allmänhet och kommunikation där jag har jobbat.
2: Och jag kommer från det fria kulturlivet. Jag har en bakgrund som musiker och har jobbat då som frilansmusiker i olika grupper och olika konstellationer. Och också producerat många egna projekt, både musik och inom scenkonst. Sen har jag varit doktorand, konstnärlig doktorand uppe i Piteå, Luleå tekniska universitet. Men precis innan jag kom hit så var jag biträdande orkesterchef för Norrköpings symfoniorkester. Så jag har en ganska bred erfarenhet av kulturlivet.
0: Det verkar ni båda ha. Vad av det här, allt som ni har gjort, har ni tagit med er till Åland? Är det här något som ni vill också försöka implementera här?
2: Ja, men absolut. Alltså jag tycker att det är väldigt bra att ha erfarenheten när jag jobbar som producent, att faktiskt också ha stått på scenen och producerat många projekt. Och också interdisciplinär liksom erfarenhet. Så att jag har jobbat inte bara med musik utan med teater och bildkonst och koreografi, dans. Så att jag känner att det tar jag med mig, så att jag oftast vet vad som behövs och vad man vill ha liksom, som när man kommer hit som gäst. Då.
1: Och jag känner att jag har jobbat med så många olika genrer av konst och kulturverksamhet. Att jag känner också så här, det här med att jobba med specifika målgrupper är jätteviktigt, eftersom Nipo har ett sånt brett utbud av kultur och satsningar. Så jag känner ju att det är lite annorlunda här på Åland när man kanske inte ska vara så picky med vem som ska komma på evenemang, för alla är såklart välkomna. Men att nå rätt person för rätt evenemang är ju jätteviktigt, och det tar jag absolut med mig från tidigare uppdrag och så.
0: Mm. Man blir nyfiken på vad det var som lockade er hit till Åland och Nordens institut, Nipo. Berätta.
1: Ja, men jag känner ju att Nipo verkar vara en sån otroligt bra arbetsplats, och jag har också jobbat inom det nordiska samarbetet innan på Färöarna. Så det här med öliv och nordiskt samarbete är inte helt nytt för mig. Och sen tackade jag faktiskt ja till jobbet innan jag ens varit på Åland. Så det kanske var lite modigt, men jag ångrar absolut inte det. Så det var några nätter där jag hade svårt att sova. Och så här, är det ett bra beslut att lämna livet i Malmö liksom och så? Men jag tyckte Åland verkar som en otroligt unik plats, i och med att liksom det sitter precis mellan liksom fastlandet Finland och Sverige. Så det är ju rätt coolt på det sättet. Och jag har alltid varit så här lite intresserad av hur skulle det vara att bo liksom i ett annat nordiskt land mer permanent. Och Finland och Åland verkar som en häftig plats att så här utöva kultur på. Så det är jag glad för att jag tog det beslutet.
0: Kerstin, hur är det för din del?
2: Jag håller med allt du säger, Dennis. Att det som lockade, eller det är många saker som lockar, men det här nordiska perspektivet, nordiska samarbetet, känner jag jättestarkt för. Att vi ska hålla ihop som region liksom, och främja mer samarbete. Och också Nipo, den verksamheten som Nipo bedriver, att det är så tvärkonstnärligt och så brett och så öppet och inbjudande. Så det är jätteroligt och det passar mig med den bakgrunden jag har att inte så att säga bara jobba inom en genre utan just det här breda och också verksamhet för barn och unga och den fina referensgrupp som vi har satt igång på NIPO. Men också offentlig verksamhet. Så att jag tycker min bakgrund matchade väldigt bra till den här tjänsten.
0: Och din tjänst, vill du förklara den lite?
2: Jag jobbar som producent. Så att jag kommer att ha ett finger med nästan i många verksamheter av det vi gör. Sen har vi lite olika profiler. Vi har ju vår kollega Therese Hjelmarstrand som kanske har mer av konst, vårt galleri Norden och konstsidan. Men jag kommer att ha med scenkonsten och med musikproduktionerna och vad kan man säga, de olika initiativen som kommer. Vi får ju mycket förslag. Så att det kommer in jättemycket intressanta förslag som vi samlar upp och tittar på. Och där har jag en viktig roll att spela, att man tar reda på vad det är och tar kontakt med dem som kontaktar oss. Sen kommer vi ju starta upp någonting som är en ny satsning som vi kallar produktionskontoret. Där vi ska främja de åländska kulturutövarna, de som är bosatta och verksamma här. Och det är någonting som faktiskt har kommit med den här tjänsten och tillsammans då kommer Dennis och jag jobba särskilt med det. Så inom väldigt kort så kommer vi lansera det, produktionskontoret. Så då ska alla som är konstutövare här hålla ögon och öron öppna för att kunna skicka in förslag. Så det är exempel på det jag gör. Jättekul tycker jag själv.
0: Intressant. Dennis, vad jobbar du med rent konkret?
1: Nej, men jag kan ju säga att jag jobbar med allting man ser och hör från NIPO i våra kanaler. Så jag jobbar med hemsidan, sociala medier, presskontakt och så vidare. Och också lite grafisk formgivning. Om ni ser en affisch där ute på stan så är det nog jag som har gjort den. Så det är jättekul. Man har många hattar på NIPO. Man hjälps åt och lite så. Det är kul att göra lite olika grejer.
0: Hörrni, har ni hunnit ta del av det åländska kulturlivet ännu?
1: Ja, men jag känner absolut att jag har gjort det.
0: Ja, du har varit här sedan mars.
1: Jag har också fått se Åland i högsäsong, så att säga. Ah. Det händer ju lite mer på sommaren. Det är lite hetare i kulturlivet då. Men vi båda har varit på Kulturnatten, på Operafestivalen. Jag springer runt på flera gallerier och nu senast konstrundan också. Så jag tycker ju att det är fantastiskt att det finns så många eldsjälar som jobbar på en sån hög nivå. Även om de kanske inte kan leva på det, så tycker jag verkligen att det är samma nivå här som i övriga Norden. Och det är ju lite det som Kerstin var inne på nu precis med produktionskontoret. Vi vill ju att de som utövar kultur också ska kunna leva på det. Att de inte ska behöva ha tre side hustles eller olika jobb för att livnära sig. Så det är någonting. Och jag vill jättegärna se också att det händer mer under hösten och vintern.
0: Kerstin, är det något från det åländska kulturlivet som har överraskat dig?
2: I och med att det ändå är ganska liten befolkning här, hur mycket kultur det faktiskt finns. Så att jag är jätteimponerad över det vibrerande kulturlivet som ändå finns här. Jag kom ju i början av augusti lagom till Kammarmusikfestivalen, Katrina. Så det var ju jättefint. Och jag hann se Trollflöjten där på Kastelholms slott. Och konstrundan, som sagt, jätteroligt att se hur många gömda ateljéer det finns lite här och där inne i stan, men också ute på övriga Åland.
1: Ja, och att ålänningar är så intresserade av kultur, det tycker jag är fantastiskt. Ja,
2: alltså det känns som en väldigt positiv stämning här liksom. Väldigt positivt. Och det att så pass litet också, så lär man känna snabbt den communityn som finns här, och att då kan man också förverkliga saker.
0: Det sa NIPOs nya producent Kerstin Frödin och kommunikatör Dennis Berghöjsen. Klockan, hör ni, den närmar sig 7.30. Vi ska snart få en lokal nyhetsuppdatering av Malin Lundberg. Innan det, musik av Hoffmaestro. Där, det är Highwayman.

0: Highwaymen med Hoffmaestro nu, lokala nyheter.
1: Vad skulle OHS spara på att minska antalet palliativa vårdplatser? Den frågan fick inget tydligt svar i lagtinget igår.
2: Den kalkylen skulle man ju nödvändigtvis behöva få se.
1: Strängare regler för att klara hemundervisningen och så har stora brister i Lämlands Lumpalands församlings gravbok upptäckts.
3: Det kan finnas personuppgifter som saknas bland annat.
1: Det är en del av rubrikerna i Ålands Nytt tisdag. God morgon. Varför har OHS inte minskat antalet vårdplatser tidigare? Det frågade social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat, i lagtingets debatt om den palliativa vården på måndagen. Oppositionen krävde i sin tur fler svar och bordlade ärendet till onsdag. Du hör Arsim Sekai.
4: Den stora frågan kan inte vara varför OHS börjat hantera vårdplatserna. Den kanske något mer obekväma frågan måste vara varför vi låtit bli så länge. För halva sanningen finns troligtvis här i politiken, i våra korridorer och i våra rum, beslutsrum. För Åland har under många, många år lyckats skapa en kultur där vi säger att OHS 1 måste förändras, bli effektivare och arbeta på nya sätt. Men så fort en konkret förändring tar form och så fort det blir lite tryck, både saklig och osaklig sådan, då blir det väldigt nervöst i politiken.
5: Flera oppositionsledamöter ifrågasatte varför antalet palliativa vårdplatser ska minskas och verksamheten flyttas innan följderna för patienter och personal är tillräckligt utredda. Christian Wikström, obunden samling, ville veta hur mycket OHS sparar på att halvera antalet platser. Du hör Arsim Sekai igen.
4: Det uppskattas till 900 000. Det vill säga att den här förändringen innebär 900 000 i besparing.
5: Men uppgiften om besparingen ifrågasattes. Du hör obunden samlings Markus Måtar.
2: Den kalkylen skulle man ju nödvändigtvis behöva få se här i lagtinget, eftersom allt annat kan ju inte ses som annat än oseriöst att inte lägga fram den kalkylen tydligt så att vi ska kunna ifrågasätta den. Den låter ju helt otrolig.
5: Arsim Sekai förklarade senare att siffran om 900 000 euro inte enbart kommer från halveringen av den palliativa avdelningen utan från en större omstrukturering av vårdplatserna. Sekai underströk att ingen flytt i Gullåsen ska ske innan OHS styrelse fått en skriftlig konsekvensanalys och en besiktning av lokalerna. Debatten om den palliativa vården fortsätter på onsdag efter att Moderaternas Ville Valve, understödda av Prålands Veronica Törnros, begärt bordläggning.
6: Och vi som sitter i den här delen av salen är definitivt inte glada och nöjda över det svar och besked som har getts idag, så jag föreslår en bordläggning till nästa plenum.
1: Det sa Ville Valve, reporter var Felicia Bredenberg. Det blir inget av landskapsregeringens planer på ett ansökningsförfarande för att få lov att hemundervisa sina barn. Föräldrar ska alltså också framöver kunna anmäla sina barn till hemundervisning, men kommunen ska kunna avvisa anmälan i vissa fall. Det föreslår landskapsregeringen i en lagstiftningspromemoria som nu skickats vidare till lagberedningen. Anmälan ska exempelvis avvisas om barnets hemundervisning tidigare avbrutits genom ett myndighetsbeslut, om anmälan kommer för sent eller om begärda kompletteringar saknas. Samtidigt föreslås strängare regler och lägre tröskel för att kommunen ska kunna avbryta hemundervisningen där den inte fungerar. Allvarliga kunskapsbrister eller frånvaro från en bedömning utan giltigt skäl ska leda till att hemundervisningen avbryts. Vid mindre brister ska barnet få en ny bedömning inom 2 månader. Straffet för den yrkeschaufför som av Ålands tingsrätt dömdes för sexuellt övergrepp mot barn ändras inte av Åbo hovrätt. Målsägande var anställd hos mannen när hon var 14 år. Mannen hade smekt hennes lår och uttalat sig olämpligt. Tingsrätten dömde mannen till villkorligt fängelse i 4 månader och 15 dagar och mannen ska betala ersättning på 1200 euro, något som hovrätten alltså inte ändrar på. Däremot ändrar man på tidpunkten för gärningen som var sommaren 2024. Det var den åtalade som hade besvärat sig medan målsägande och åklagare ville att besvären skulle förkastas. Och mer från hovrätten, för Åbo hovrätt ändrar inte heller domen mot den man som förra året dömdes för grovt bedrägeri efter att ha tagit lån och krediter i sin frus namn. Mannen hade planer på att använda pengarna till en flytt till Sydostasien där han hade en långdistanspartner. Bedrägerierna ägde rum under 2020 och 2021. Mannen menade att han skulle ha haft möjlighet att betala tillbaka skulderna väl på plats i Sydostasien, medan åklagaren ansåg att han medvetet vilselett kreditbolagen om vem som egentligen var låntagare och om för betalningsförmågan. Tingsrättsdomen står alltså fast, vilket innebär villkorligt fängelse i 11 månader samt knappt 60 000 euro i ersättningar och rättegångskostnader. Från hovrättsförhandlingarna tillkommer ytterligare knappt 1 600 euro i ersättning. Det har uppdagats stora brister som går tillbaka många år i Lämland Lumpalands församlings gravbok, där det bland annat framgår vilka som är gravrättsinnehavare och vilka gravplatser som är belagda. Ekonomichef Maria Ek säger att man tog i bruk ett nytt system i år och då gjordes en konvertering från det gamla systemet. I samband med det visade sig att något hade blivit fel med de nya gravnummer som uppdaterades och som togs i bruk 2018 till 2019. Kyrkoherde Benny Andersson vill få gravboken i skick så snabbt som möjligt.
3: Det finns vissa brister då som vi ska hoppeligen kunna rätta till genom att göra jämförelser med den gamla gravboken eller kyrkinfo som det gamla programmet hette och sen pappersdelar som finns i samband med begravningar. Så kan man ju checka av med och se att stämmer det här nu, att hade hamnat rätt.
7: Och vad är det som behöver åtgärdas?

0: ordinarie budgeten, så därför så begär vi då med tilläggsbudget för det här uppdraget då.
1: Det sa Benny Andersson som är kyrkoherde i Lämland Lumpalands församling. Reporter var Thomas Tornefjäll. Det här ärendet går nu vidare till kyrkofullmäktige för fortsatt behandling. Landskapsregeringen har antagit anbud för entreprenad för Björke samt Simsjäla linfärjelinje. MA Contractor ska köra på Björke linfärjelinje. I upphandlingen kom det in 8 anbud och MA Contractors anbud på drygt 900 000 euro antogs. På Simsjäla linjen ankom 5 anbud och där godkändes Sarax Holding ABs anbud på 1,4 miljoner euro. Upphandlingen av Björkelinjen gäller för 2027 till 2029 med option för 2030 till 2031. Med Simsjäla gäller det för 2027 till 2030 med option för 2031 till 2032. Entreprenad på linjerna sköts av privata företag. Landskapsregeringen tillhandahåller färjan och entreprenören ansvarar för bemanningen, det löpande underhållet ombord och driftskostnaderna, förutom bränslekostnader, oljor och reservdelar. Så vädret. Idag får vi halvklart till mulet väder, upp mot 17 grader på eftermiddagen och vinden vrider från sydväst till nordväst eller nordlig, 3-4 meter per sekund. Natten mot onsdag blir halvklar, 7 grader och nästan vindstilla. Imorgon halvklart till soligt, 15 grader och svag ostlig vind. Sjövädret, sydlig till sydvästlig avtagande vind, först 4-9 meter per sekund. I förmiddag vrider sedan vinden till nordvästlig, nordlig och vindstyrkan blir 2-7 meter per sekund. Senare nordlig till nordostlig vind och god sikt. Så har vi morgonens väderobservationer från klockan 7:10. Utö, sydlig vind, 8 meter per sekund, 14 grader. Gustav Enskär, sydlig vind, 8 meter per sekund, 14 grader. Nyhamn, sydvästlig vind, 7 meter per sekund, 14 grader. Märket, sydvästlig vind, 5 meter per sekund, 14 grader. Och i Mariehamn är det just nu 14 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 7:15 plus 32 cm enligt det nya systemet, vilket motsvarar 21 cm över medelvattenståndet enligt det gamla systemet. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Tillbaks till Godmorgon och Amira.
2: Tack ska du ha, Malin. Här i programmet så ska vi strax ta och förflytta oss till äldreboendet Odalgården för att höra hur det lät när de firade 30 år. Innan det, musik av Lars Winnerbäck.

0: Något som verkligen är bra med Lars Winnerbäck. Fredagen den 25 september 1996 invigdes äldreboendet Odalgården i Mariehamn. Och detta firar man 30 år senare tillsammans med de boende. Du hör Vanessa Åkerman, enhetschef för boendeservice inom äldreomsorgen.
1: Kära boende, medarbetare och gäster. Varmt välkomna hit idag när vi ska fira en alldeles särskild milstolpe. Det är nämligen i år 30 år sedan Odalgården öppnade sina dörrar. 30 år kan räknas i dagar, veckor, månader, år. Men för oss handlar de här tre decennierna om något mycket större än tid. De handlar om människor, om möten, om omsorg, om vänliga ord, varma blickar och trygga händer. Om skratt och gemenskap, men också om de svårare stunderna, då stöd och omtanke betyder som mest.
0: Jaha, Vanessa, hur mår 30-åringen idag?
2: Väldigt bra. 30-åringen är jätteglad att vara här och stå på benen fortfarande.
0: Hur firar ni det här då?
2: Nu firar vi med en gemensam lunch här på Odalgården där alla boende är välkomna och även medarbetarna och några gäster som har valt att komma hit.
0: Vad har de boende sagt om firandet? Har de sett fram emot det?
2: Väldigt. Det har varit stor planering bakom och mycket att se fram emot den här fredagen. Så det är roligt att vi är här.
0: Mm. Vad betyder de här 30 åren för er?
2: De betyder mycket. Det betyder att vi har klarat av de här 30 åren med omtanke och det som har varit våra ledord. Att ge trygghet till alla som bor här och att skapa en välfungerande vardag och meningsfullt liv. Och det har vi gjort de här 30 åren och fortsätter göra 30 år till.
0: Hur skulle du säga att verksamheten har förändrats under de här 30 åren då?
2: Den har förändrats på det viset att det är ju kanske inte idag, eller det är inte idag lika lätt att få en boendeplats som det var tidigare för just 30 år sedan. Personerna som flyttar in är också på det viset äldre idag och behöver mera hjälp. Men samtidigt så är det mycket som är likt också som det var för 30 år sedan. Att det är glädje och skratt och roliga stunder även bland de svårare.
0: Vad tror du är den största orsaken till att det är svårare att få plats?
2: Det är just förstås att målsättningen är att klara sig hemma så länge som möjligt och ha just den här livet hemma.
0: Det sa Vanessa Åkerman som jobbar som enhetschef för boendeservice inom äldreomsorgen. Jag minglar vidare och träffar Marta Virtanen som bott på Odalgården sedan 10 januari 2000. Du hör henne berätta vad hon tycker om Odalgården.
3: Jo, jag tycker det var roligt, bra det bor här. Jo, när jag blev ensam, jag tycker det blev lite bort.
0: Kommer du ihåg när du flyttade hit? Vilket år flyttade du hit?
3: Va?
0: Vilket år flyttade du hit?
3: Januari. 10 januari 2000, jo.
0: Hur var det att flytta hit då?
3: Man har blivit sämre. Mm.
0: Tycker du det har varit här under de här åren som du har bott här? Har det förändrats?
3: Nej, och jag tycker barnen också tycker jag fortsätter.
0: Och bredvid Marta sitter Else Rosenberg, 90 år, som är bott på Odalgården i snart 4 år. Du hör henne berätta vad hon minns från den dagen då hon flyttade in.
4: Ja, när det var lite jobbigt i början till att lämna sitt hem. Förstås. Och jag har nog varit så att jag kunde vara hemma då ännu, men mina flickor tyckte att jag skulle bli så ensam. Så blev det så här.
0: Har något förändrats under de 4 åren som du har varit här?
4: Jo, visst känner jag mig mera hemma förstås. Det är klart. Ja. Och här är nog jättebra. Man kan inte annars säga som här är bra. Jättetrevliga vårdare och omvårdnader. Det får vi. alla dagar.
0: Och i bordet bredvid Else och Marta hittar jag Kjellman Selin, 76 år, som trivs bra på Odalgården.
5: Bättre än vad jag trodde att det var när jag flyttade in. Men det har varit från första början. En atmosfär som gör att man trivs helt enkelt. Det är mycket upppassad och kanske lite för mycket ibland.
6: Är det så pass?
5: Ja.
6: Ja, men det är ju ett bra omdöme. Ja. Hörrni, hur känner ni med firandet idag då?
5: Ja, vad ska man vara? Det är bra bara. Det känns. Det känns. Så att...
0: Det sa Kjellman Selin om firandet på Odalgården i Mariehamn när de fredagen den 25 september firade att det var 30 år sedan Odalgården invigdes. Vi ska fortsätta morgonen med lite musik. Musik det får vi av Ariana Grande. Det här det är Hate That I Made You Love Me.

Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Klockan, ja, den närmar sig 8. Vi ska strax få riksnyheter från Helsingfors. Och efter nyheterna, ja, vad händer då? Jo, ni ska få ett smakprov av vad vi hör klockan 11 här i kanalen. Ni ska också få en lokal nyhetsuppdatering. Och efter de nyheterna, då gästas vi av Agneta Wackström från Företagsam Skärgård som kommer att berätta vad förra veckans möte med de andra europeiska öarna gav. Men innan nyheterna, musik av Massive Attack. Det här är Teardrop.

0: Svenskfinlands nyheter på lätt språk hotas av regeringens nedskärningar. Förstår de att tjänsten går förlorad, undrar man vid LL-centret. Nu i åtta nyheterna också diskussionen om det dyra bränslet. Jag ringer upp ett bussbolag. I Irland tänker man om och blir mer positiv till kärnkraft. Och då tar man Finland som förebild. Sjukhus för kristider byggs under jorden. Det rapporteras om en sån storsatsning. I kväll spelar Finland en kritiserad fotbollsmatch mot Belarus. Tisdagsmorgonen har mulet väder, men i väster blir det solsken till eftermiddagen. Här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Ja, först i åtta nyheterna, hotet mot nyheter på lätt språk i Svenskfinland. Hotet kommer av regeringens omtalade nedskärningar i de statliga pengarna till många organisationer, de så kallade STEA-bidragen. En av bidragsmottagarna som hotar gå miste om pengar är LL-center, som jobbar med nyheter på lätt språk för 30 000 finlandssvenskar. Vår reporter Katarina Salo bekantar sig med verksamheten.
1: I Fix-TVs studio i Ekenäs firas avsnitt nummer 100 av programmet Nathalies bokhörna. Här skapar personer med intellektuell funktionsnedsättning sina egna TV-program. Malle Lundberg är en av dem som både gör program och läser lättlästa nyheter. För henne är det lätta språket avgörande.
2: Jag får inte vara för svårt för mig. Nej.
1: Samma sak gäller Elin Tuomela som läser nyhetstidningen Lätta bladet.
3: När det är lättläst så förstår man direkt vad det handlar om.
1: LL-center är den enda aktören i Finland som jobbar med och sprider kunskap om lätt svenska. Nu hotas hela verksamheten när det statliga understödet kan utebli. När statens understödsorganisation STEA har gjort om sina kriterier för stöd möter organisationen inte kraven. Johanna von Rutenberg som är teamledare på LL-center varnar för följderna om det lätta språket monteras ner.
4: Och då handlar det alltså om att blir de utan det så har de inte möjlighet att vara delaktiga på samma sätt som andra. De kanske inte kan sköta sina egna ärenden, behöver hjälp av andra, blir mindre självständiga.
1: Organisationen producerar tidningen Lätta bladet som utkommer med 8 nummer per år. Dessutom ger de ut broschyrer och annan information på lätt svenska. Men vad händer med målgruppen om det inte produceras nytt lättläst material på svenska i Finland?
4: Det undrar vi verkligen också, och vi undrar om det finns en insikt om att det här faktiskt går förlorat. Det är klart att det finns ett visst kunnande här och där, med det här centrala kunnandet, den här utvecklingen av lättspråk och spridande av kunnandet, så det görs inte av någon annan än Selko Keskus och LL-center. Så om vår verksamhet upphör så kommer det ju nog i det långa loppet att leda till att kunnande försvinner.
0: Så sa Johanna von Rutenberg vid LL-center till reporter Katarina Salo. I Korsholm finns oro för följderna av att regeringen ger mindre pengar än tidigare till arbetet med att integrera kvotflyktingar. I år tar Korsholm emot ovanligt många kvotflyktingar, 35 personer. Nedskärningen innebär att de får hjälp med integrationen i 3 år istället för tidigare 4 år. Kommunens integrationshandledare säger att 3 år är för lite. Vi hör Annika Henderson.
5: Vårt land är ju ändå väldigt tekniskt avancerat och här förväntas ju nog att vi klarar av väldigt mycket system. Och just som man säger att kommer man då hit och man kanske är analfabet eller man har inte gått i skolan så väldigt många år kanske innan, så är det ju jätteutmanande att lära sig att elektroniskt sköta alla dessa tjänster eller förstå sig på våra blanketter eller förstå sig på beslut som kommer från våra myndigheter som ju också är väldigt svår och knepig text. Många sådana saker är nog en vardaglig utmaning som man bara måste behärska. Det går ju länge, bra så länge man har möjlighet att komma hit och få den här handledande tjänsten i den, men sen då.
0: Så sa Annika Henderson, integrationshandledare i Korsholm. Och så till diskussionen om det dyra bränslepriset och möjligheterna att råda bot på saken. Många privata bilister förfäras vid bensinpumpen, men för yrkestrafiken kan läget vara ännu värre. Och jag har ringt upp Jonas Dahl som är vice vd för österbottniska busskoncernen Nordic Bus. Vad betyder stigande bränslepriserna för bussbolagen?
6: Nå, läget är nog för tillfället väldigt utmanande. I jämförelse med 2025 så har vi en prisökning med cirka 1 miljon euro med tanke på bränslekostnader. Så vi hoppas ju nog förstås att vi får en lösning till det här läget så fort som möjligt.
0: Hur kan det här läget påverka biljettpriserna som era kunder ska betala?
6: Vi har egentligen två typer av trafik. Alltså vi har marknadsmässig trafik och sen har vi kontrakttrafik. Där det finns då olika typer av biljettprodukter. Och den här marknadsmässiga trafiken så kan vi påverka de här biljettpriserna. Men sen igen i den här kontrakttrafiken så har vi väldigt små möjligheter att påverka dem.
0: Ni har alltså kommit överens om var priset ska ligga med de som beställer trafiken av er och då är det omöjligt för er att göra biljetterna dyrare?
6: Det stämmer att det finns ett så kallat pristak och i kontraktet då står det vad det här pristaket är och du kan inte höja priserna då över det om man inte då kommer via förhandlingar fram till det.
0: Bränslepriset stiger, åtminstone för en del av trafiken är det omöjligt för er att höja på biljettpriserna. Hur mår bussbolaget i den här situationen?
6: Det är nog knepigt och vi försöker ju förstås att förhandla med de här olika parterna som vi har kontrakt med. Men att till exempel då Traficom som är en stor parter för vår del så har de en indexjustering en gång i året. Och det är tyvärr då för lite för vår del för tillfälle. Att vi borde åtminstone ha på månadsnivå.
0: Finns det åtgärder du önskar att regeringen skulle ta till för att råda bot på de här stigande bränslepriserna?
6: Som jag just sa, just med det här att man skulle få till stånd en indexjustering som skulle vara till exempel på månadsnivå. Men sen är ju nog förstås de här skatterna som egentligen påverkar det här bränslepriset väldigt mycket. Och jag förstår att det är en svår fråga även för regeringen, men det här för tillfället så finns det inte väl något riktigt lätta beslut kring den här frågan.
0: De åtgärder som nu har diskuterats från regeringens sida, om de skulle genomföras, hur stor tröst skulle det vara för er?
6: Svårt att säga. Man har ju pratat om det här yrkesdiesel och ända sen egentligen coronatiden och det är som enligt vad vi har uppgifter så kommer det ha ett ganska en liten påverkan på själva bränslepriset. Så nu tror jag att det här snabbaste och effektivaste systemet skulle vara att få egentligen då de här indexjusteringarna på en vettigare nivå.
0: Här säger jag tack till dig Jonas Dahl vid österbottniska Nordic Bus. Och så till Irland och följder där av höga energipriser och behovet av att bli av med fossila bränslen. Irland börjar nämligen tänka om beträffande kärnkraft efter att landet länge har haft ett kompakt motstånd mot kärnkraft. Nu diskuteras den i nya ordalag.
7: I was at an anti-nuclear rally back in 1979 when Ireland was considering nuclear, but then I realized that most of what I thought I knew about nuclear was actually incorrect.
8: Dennis Duff var en av tusentals unga irländare som demonstrerade när landet på 70-talet försökte bygga sitt första kärnkraftverk. Senare har Duff bytt sida och idag en av grundarna till den kärnkraftsvänliga frivilliga organisationen 1840. Han hänvisar till de höga energikostnaderna som gör livet surt för konsumenter och företag samt till importen av fossila bränslen som gör det svårt för Irland att minska på koldioxidutsläppen. Kärnkraftsfrågan har också landat på det irländska parlamentets bord. Parlamentsledamoten James O'Connor från statsministerpartiet Fianna Fáil har lagt fram ett förslag som syftar till att häva förbudet mot utbyggnaden av kärnkraft som varit i kraft sedan 1999. O'Connor anser att Irland kunde ta efter Finland där kärnkraften står för omkring 40% av elproduktionen.
9: Society in Ireland now is looking at nuclear as a serious option. Looking at a country like Finland where up to 40% of energy comes from nuclear power alongside a strong and robust renewable energy government strategy.
8: Experter varnar för att Irlands förutsättningar att bygga ut kärnkraft skiljer sig från Finlands. Peter Lund, professor emeritus i teknisk fysik.
10: Irland och Finland i en energisyn som apelsiner och äppel. Alltså man kan ju inte jämföra det här två. Kärnkraft är det svåraste energilaget som vi har. Och det måste man minnas att det är en lång investering och det behövs långsiktighet. Som ofta marknaderna, i synnerhet Irland, har ju inte haft. De blir ganska kortsiktiga på många sätt.
8: Det är inte bara tekniken som sätter käppar i hjulen. Den allmänna opinionen i Irland är också tydligt mot kärnkraft.
11: I think more sinister things when I think of nuclear stuff, like... So I don't really associate much nuclear energy, to be honest.
8: Jag förknippar inte kärnkraft med något positivt, säger Ruth Heenan i Greystones. Det här är Richard Husu i Dublin.
0: Från Ryssland kommer rapporter om att president Vladimir Putin har gett order om att Rysslands armé ska växa till 1,5 miljon aktiva tjänstgörande soldater. Det här är den fjärde i en rad av liknande order från Putin under det här året. Samtidigt rapporteras från Ukraina om flera explosioner i huvudstaden Kiev under natten. Det uppges handla om en attack med både drönare och robotar. Kiev har i veckor varit mål för allt intensivare ryska luftangrepp. Igår eftermiddag dog två personer då en drönare träffade Ukrainas vetenskapsakademis byggnad. Finland satsar hundratals miljoner euro på underjordiska sjukhus med tanke på krigsberedskapen. Det är huvudstadsbladet som har uppgifter om hur regeringen låter rusta upp befintlig och bygga ny sjukhusverksamhet under jord. Här rapporterar Ellen Ias.
12: Rysslands anfallskrig mot Ukraina har kullkastat många av de uppfattningar om krigföring vi trodde att vi kunde räkna med. Gamla regler gäller inte längre. Tidigare kunde sjukhus och ambulanser räkna med att vara skyddade, men nu har de blivit måltavlor. Nu svarar Finland med en omfattande omstöpning av vårdsystemets beredskap. En fråga som har hamnat i skymundan sedan kalla kriget, men som nu HBL lyfter fram. Regeringen skjuter till över 100 miljoner euro per år för att stärka vårdens beredskap. Totalt blir det här mer än 400 miljoner euro fram till 2030. Sjukhus under jorden byggs runt om i landet och allt utan att gemene man vet när, var eller vad saker kostar. Samtidigt har vår akutvård hemligstämplats. Sedan november 2025 är antalet ambulanser hemlig information. Det här för att fienden inte ska kunna räkna ut hur man slår ut akutvården. Enligt huvudstadsbladets rapportering gäller skyddet hela landet, inte bara områden nära östgränsen. Satsningen ska inte tolkas som att sjukhusen är dåligt rustade för krig, påpekar tjänstemännen. De är bara inte rustade för just Rysslands skoningslösa krigföring.
0: Rapporterade Ellen Ias. I norra Österbotten har man hittat en ångbogserare som har varit försvunnen i 83 år. Bogserbåten Oulu 2 försvann mellan Karlö och Kalajoki hösten 1943 då den hämtade timmer. Ombord fanns 9 besättningsmedlemmar som alla omkom. För en vecka sedan hittade en sökgrupp ångbogseraren på havets botten mellan Brahestad och Pyhäjoki. Den exakta fyndplatsen hålls hemlig för att skydda griftefriden. Så är det dags för sportnyheter. Finlands fotbollslandslag fortsätter spela i Nations League ikväll på hemmaplan med en match mot Belarus. Bollförbundets beslut att matchen spelas i Finland har kritiserats eftersom regeringen i Belarus stöder Ryssland i kriget mot Ukraina. Inom laget fokuserar man ändå totalt på spelet. Adrian Svanbäck, som gjorde mål i sin landslagsdebut mot San Marino, tror att Belarus är en svårare motståndare.
13: ett tuffare motstånd i alla fall, men tror vi kommer kunna ha lite mer boll även i denna matchen och kunna skapa farliga målchanser. Så vi får göra som vi gjorde senaste matchen och få in bollar i box och hota motståndarna.
14: Hur ska det bli att få eventuellt att göra första matchen framför en finländsk hemmapublik?
13: Nej, jättekul. Jag har väntat mig den här möjligheten och kunna få gå ut på Olympiastadion och visa vad jag kan.
0: Det var Mats Alnäs som intervjuade Adrian Svanbäck. Matchen Finland-Belarus inleds klockan 19 och visas av Yle i TV2 och på arenan. Det är molnigt väder nu på morgonen och regn eller tidvisa regnskurar. På dagen är det uppehållsväder och det klarnar upp i väster. Det är mellan 11 och 17 grader, i norr mellan 8 och 14 grader.
15: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
16: Idag får vi halvklart till mulet väder, upp mot 17 grader på eftermiddagen och vinden, ja, den vrider från sydväst till nordväst eller nordlig 3-4 meter per sekund. Natten mot onsdag, halvklart väder, 20 grader och nästan vindstilla. Imorgon onsdag, halvklart till soligt väder, 15 grader och svag ostlig vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Sydlig till sydvästlig avtagande vind. Först 4-9 meter per sekund. I förmiddag vrider sedan vinden till nordvästlig, nordlig och vindstyrkan blir 2-7 meter per sekund. Senare nordlig till nordostlig vind. God sikt. God morgon heter programmet du lyssnar på. Amira Bogdiri heter jag som håller dig i sällskap denna tisdags morgon. Den 29 september. Mikael, Mikaela och Michelle, det är de som firar namnsdag idag. Ni ska alldeles strax få ett smakprov av vad vi hör klockan 11 här i kanalen. Innan det, musik av Robin. Det här är Dancing on my own.

I dagens live på Åland idag tisdag då, så har det blivit dags för den sista konserten från Ålands Radios 30-årsjubileum den 1 maj då vi direkt sände hela dagen från torget i Mariehamn. Det är dansbandet Conny Henriks som också hade med sig sångerskan Ramona Nordberg som vi annars vanligtvis hör i dansbandet Högtryck. Och här ska ni nu få höra ett smakprov ur Conny Henriks konsert.

svängigt värre här med Conny Henriks. Hör hela den konserten där de då är förstärkta med Ramona Nordberg i live på Åland idag klockan 11:00 och 18:00.

Svag med Viktor Lexell. Hörrni, klockan den närmar sig 8.30. Vi ska snart få en lokal nyhetsuppdatering med Malin Lundberg. Innan det, lycklig och happy now.

0: Happy Now med Lykke Li. Nu lokala nyheter.
1: Vad skulle OHS spara på att minska antalet palliativa vårdplatser? Den frågan fick inget tydligt svar i lagtinget igår.
2: Den kalkylen skulle man ju nödvändigtvis behöva få se.
1: Strängare regler för att klara hemundervisningen och så har stora brister i Lämlands Lumpelands församlings gravbok upptäckts.
3: Det kan finnas personuppgifter som saknas bland annat.
1: Det är en del av rubrikerna i Ålandsnytt tisdag. God morgon. Varför har OHS inte minskat antalet vårdplatser tidigare? Det frågade social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat, i lagtingets debatt om den palliativa vården på måndagen. Oppositionen krävde i sin tur fler svar och bordlade ärendet till onsdag. Du hör Arsim Sekai.
4: Den stora frågan kan inte vara varför OHS börjat hantera vårdplatserna. Den kanske något mer obekväma frågan måste vara varför vi låtit bli så länge. För halva sanningen finns troligtvis här i politiken, i våra korridorer och i våra rum, beslutsrum. För Åland har under många, många år lyckats skapa en kultur där vi säger att OHS 1 måste förändras, bli effektivare och arbeta på nya sätt. Men så fort en konkret förändring tar form och så fort det blir lite tryck, både saklig och osaklig sådan, då blir det väldigt nervöst i politiken.
5: Flera oppositionsledamöter ifrågasatte varför antalet palliativa vårdplatser ska minskas och verksamheten flyttas innan följderna för patienter och personal är tillräckligt utredda. Christian Wikström, obunden samling, ville veta hur mycket OHS sparar på att halvera antalet platser. Du hör Arsim Sekai igen.
4: Det uppskattas till 900 000. Det vill säga att den här förändringen innebär 900 000 i besparing.
5: Men uppgiften om besparingen ifrågasattes. Du hör obunden samlings Markus Måtar.
2: Den kalkylen skulle man ju nödvändigtvis behöva få se här i lagtinget, eftersom allt annat kan ju inte ses som annat än oseriöst att inte lägga fram den kalkylen tydligt så att vi ska kunna ifrågasätta den. Den låter ju helt otrolig.
5: Arsim Sekai förklarade senare att siffran om 900 000 euro inte enbart kommer från halveringen av den palliativa avdelningen utan från en större omstrukturering av vårdplatserna. Sekai underströk att ingen flytt i Gullåsen ska ske innan OHS styrelse fått en skriftlig konsekvensanalys och en besiktning av lokalerna. Debatten om den palliativa vården fortsätter på onsdag efter att Moderaternas Ville Valve, understödda av Prolands Veronica Törnros, begärt bordläggning.
6: Och vi som sitter i den här delen av salen är definitivt inte glada och nöjda över det svar och besked som har getts idag, så jag föreslår en bordläggning till nästa plenum.
1: Det sa Ville Valve och reporter var Felicia Bredenberg. Det blir inget av landskapsregeringens planer på ett ansökningsförfarande för att få lov att hemundervisa sina barn. Föräldrar ska alltså också framöver kunna anmäla sina barn till hemundervisning, men kommunen ska kunna avvisa anmälan i vissa fall. Det föreslår landskapsregeringen i en lagstiftningspromemoria som nu skickats vidare till lagberedningen. Anmälan ska exempelvis avvisas om barnets hemundervisning tidigare avbrutits genom ett myndighetsbeslut, om anmälan kommer för sent eller om begärda kompletteringar saknas. Samtidigt föreslås strängare regler och lägre tröskel för att kommunen ska kunna avbryta hemundervisningen där den inte fungerar. Allvarliga kunskapsbrister eller frånvaro från en bedömning utan giltigt skäl ska leda till att hemundervisningen avbryts. Vid mindre brister ska barnet få en ny bedömning inom 2 månader. Straffet för den yrkeschaufför som av Ålands tingsrätt dömdes för sexuellt övergrepp mot barn ändras inte av Åbo hovrätt. Målsägande var anställd hos mannen när hon var 14 år. Mannen hade smekt hennes lår och uttalat sig olämpligt. Tingsrätten dömde mannen till ett villkorligt fängelse i 4 månader och 15 dagar och mannen ska betala ersättning på 1200 euro, något som hovrätten alltså inte ändrar på. Däremot ändrar man på tidpunkten för gärningen som var sommaren 2024. Det var den åtalade som hade besvärat sig medan målsägande och åklagare ville att besvären skulle förkastas. Och Åbo hovrätt ändrar inte heller domen mot den man som förra året dömdes för grovt bedrägeri efter att ha tagit lån och krediter i sin frus namn. Mannen hade planer på att använda pengarna till en flytt till Sydostasien där han hade en långdistanspartner. Bedrägerierna ägde rum under 2020 och 2021. Mannen menade att han skulle haft möjlighet att betala tillbaka skulderna väl på plats i Sydostasien, men åklagaren ansåg att han medvetet vilselett kreditbolagen om vem som egentligen var låntagare och om betalningsförmågan. Tingsrättsdomen står alltså fast, vilket innebär villkorligt fängelse i 11 månader samt knappt 60 000 euro i ersättningar och rättegångskostnader. Från hovrättsförhandlingarna tillkommer ytterligare knappt 1 600 euro i ersättning. Det har uppdagats stora brister som går tillbaka många år i Lämland Lumpalands församlings gravbok, där det bland annat framgår vilka som är gravrättsinnehavare och vilka gravplatser som är belagda. Ekonomichef Maria Ek säger att man tog i bruk ett nytt system i år och då gjordes en konvertering från det gamla systemet. I samband med det visade sig att något hade blivit fel med de nya gravnummer som uppdaterades och togs i bruk 2018-2019. Kyrkoherde Benny Andersson vill få gravboken i skick så snabbt som möjligt.
3: Det finns vissa brister då som vi ska hoppeligen kunna rätta till genom att göra jämförelser med den gamla gravboken eller kyrkinfo som det gamla programmet hette och sen pappersdelar som finns i samband med begravningar. Så kan man ju checka av med och se att stämmer det här nu, att hade hamnat rätt.
7: Och vad är det som behöver åtgärdas?
3: Det är att det kan finnas personuppgifter som saknas bland annat. Och sen att numreringen stämmer överens med det gamla och nya bokföringen. Det kan alltid bli brister när man gör konverteringar från ett system till ett annat.
7: Kyrkoherde Benny Andersson säger att Lämland Lumpalands församling vill anställa en person som under 6 månader ska jobba med att gå igenom gravboken. Kostnaden för detta skulle uppgå till 10 500 euro under budgetåret 2026 om personen kan inleda sitt arbete i oktober.
3: Och det fanns det ju inga medel för i den ordinarie budgeten, så därför så begär vi då en tilläggsbudget för det här uppdraget då.
1: Det sa Benny Andersson som är kyrkoherde i Lämland Lumpalands församling. Reporter var Thomas Tornefjäll. Ärendet går nu vidare till kyrkoförsamlingen.

0: Och med simsjäla gäller det för 2027 till 2030 med option för 2031 till 2032. Entreprenaden på linjerna sköts av privata företag. Landskapsregeringen tillhandahåller färjan och entreprenören ansvarar för bemanningen, det löpande underhållet ombord och driftskostnaderna, förutom bränslekostnader, oljor och reservdelar. Så vädret. Idag blir det halvklart till mulet, upp mot 17 grader på eftermiddagen. Vinden vrider från sydväst till nordväst eller nordlig 3-4 meter per sekund. Sjövädret. Sydlig till sydvästlig avtagande vind, först 4-9 meter per sekund. I förmiddag vrider vinden till nordvästlig nordlig och vindstyrkan blir 2-7 meter per sekund. Senare nordlig till nordostlig vind. God sikt. Och så morgonens väderobservationer klockan 8:20. Ute sydlig vind 8 meter per sekund 14 grader. Gustav Stenskär sydlig vind 7 meter per sekund 14 grader. Nyhamn sydvästlig vind 5 meter per sekund 14 grader. Märket västlig vind 5 meter per sekund 14 grader. I Mariehamn är det också 14 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Fögle var klockan 8:20 plus 32 cm enligt det nya systemet, vilket motsvarar 21 cm över medelvattenståndet enligt det gamla systemet. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg, tillbaks till Amira i Godmorgonstudion.
1: Ja, men tack ska du ha, Malin. Nästa nyhetsuppdatering här i kanalen hör ni 9:30. Vi fortsätter morgonen med lite musik av Harry Styles. Det här, det är American Girls. Och efter det, då ska vi prata med morgonens gäst, Agneta Wackström.

0: American Girls med Harry Styles. Nu säger vi god morgon och välkommen till Agneta Wackström. Agneta är verksamhetsledare för föreningen Företagsam Skärgård och även ordförande för det europeiska nätverket ESIN, European Small Islands Network, som i år firar 25 år. Och under förra veckan så samlades ESIN på Hotskär för att jag träffas och utbyta erfarenheter öar emellan. Än en gång, god morgon och välkommen Agneta.
1: God morgon. Det var, tack för inbjudan Amira.
0: Ja men absolut. Mm. Hör du, berätta, hur var mötet? Hur var det under förra veckan när ni samlades på Hotskär?
1: Ja, det var faktiskt en jättefin upplevelse. Vi träffas alltid en gång i året, in real life så att säga. Annars kör vi våra möten på distans i styrelsen. Och det är alltid roligt att träffas. Både de som man ser över linjerna men också nya öbor som kommer och lära sig nytt och nätverka. Så det är alltid roligt.
0: Vad ger det här att nätverka och bjuda in de här andra representanterna hit i Finland?
1: Ja, det var först Suomen Saaret, Finlands öar, som jag ordnade. Och det där, det var jättefint att visa hur det fungerar där i Finland. Med att antingen kom de från Åbo eller från Helsingfors, delegaterna. Och det där fick ta tre skärgårdsfärjor innan de var då på plats. Och hur olika länder uppfattade det här. Och många var helt begeistrade att man får ta bilen ända fram till. Vad är det här för service? Ja. Så det var första liksom, ja, var ganska roligt att säga att det är så olika på olika delar i Europa.
0: Mm. Hur många öar är det som är med i ESIN?
1: Öar så brukar vi säga att lite på 1500 bebodda öar. Länder 10 var vi innan årsmöte och nu är vi 11.
0: Okej, vilket är det nya landet då?
1: Det är Holland, eller Nederländerna. De frisiska öarna. De finns där i Nordsjön, 5 stycken öar.
0: Hur ofta tar ni in nya öar med i det här nätverket?
1: Alltid då, om det finns intresserade så tar vi gärna med nya.
0: Okej.
1: Och där ser vi också att det var ett bra samarbete att vi tog kontakt med dem för att de hade, det är en stor organisation som jobbar just för de här fem öarna, men de hade inte hört talas om östrategin som EU har satt fram på bordet till exempel. Så det är alltid bra att prata med andra och använda det som ett nätverk.
0: Mm. Precis, just det här som du nämnde, EU la ju fram här i juni 2026 sin första strategi, kan vi väl nämna, någonsin.
1: Ja.
0: För öar då att för att möta ösamhällenas unika utmaningar kan man väl säga och stärka också den långsiktiga potentialen. Jag kan tänka mig att ni diskuterar just kring det här och den här strategin. Hur gick de diskussionerna?
1: Ja, det var, vad heter det, många diskussioner som gick vilt till kan man nästan säga. Det var många som ville få fram sin sak och det där det är alltid intressant att höra på hur det upplevs och känns. Och här kom vi fram till att det som vi ska försöka trycka på, för det är inte riktigt ännu fast liksom
0: fastslagen.
1: Nej, så det där just att allt ska mera liksom vara baserat på fakta. Att man inte har tyckanden när man sen försöker göra vad heter det, olika action points för det här. Utan att då baserar man det på fakta. Och där tog vi upp till exempel bobarhetsanalysen. Och för det där att ta fram just hur det är att bo på små öar. Och det är någonting som hela ESIN står bakom. Att vi skulle vilja få in där.
0: Vad tycker ni då? Är det en bra strategi?
1: Absolut. Det är alltid bra att nämnas skilt. Tidigare hade det liksom varit kustnära områden. Så där de ska också liksom ta hand om öar. Men det är ju fint att det kommer nu en skild strategi. Men sen finns det ju skillnader där på Gotland och Malta och de här större öarna mot hur det är att bo på små öar.
0: Mm.
1: Och ESIN då, European Small Islands Federation som vi heter officiellt. Vi började, fick jag veta nu, vi fyllde 25 år och fick sitta med första ordförande Bengt Almqvist från Sverige, och han sa att det hade börjat som ett Interreg-projekt. Och då hette de Network. Men sen efter projektet så bildade de då en förening. Vi registrerade i Sverige. Och det där, då bytte de det till Federation. Men då var det brändat redan det där. Förkortningen är sin. Så den fick stanna.
0: Den fick stanna kvar. Du nämnde ju, och jag sa inledningsvis här också, att ni firar 25 år i år. På vilket annat sätt firar ni det här på Hotskär när ni träffades?
1: Ja, vi hade då en middag, en gala dinner. Och det där hade vi bjudit in alla ordförande, tidigare ordföranden. Och det där hade vi jätteroligt tillsammans och fick just höra av Bengt den här historien. Mm. Kom. För det har ju bytts på 25 år, ganska många där i styrelsen. Så det var bra att få liksom lite historik bakom det också.
0: Mm. Hör du, temat för mötet så var hållbar turism.
1: Mm.
0: Hur ser ni på Företagsam Skärgård, var du är verksamhetsledare på just hållbar turism? Är det här något som gynnar små öar?
1: Ja, vi drog faktiskt paralleller där till den att om man ska kunna förlänga säsongen så kan man också säkerställa servicen och kommunikationen åt öarna på ett helt annat sätt. Att på det viset kan turism föra med sig andra bra saker. Sen till exempel vår nya medlem från Holland, så de har till och med då, turistskatt som de betalar för att då få kunna investera tillbaks, och att lokala samhälle får de där medlen, så att det liksom går tillbaks till samhälle om det kommer turister.
0: Hur går tankarna där kring det?
1: Där var tankarna var att ja, det är bra att vi skulle ha någon mekanism att på alla öar, att det skulle vara bra att ha någon mekanism att få utveckling och kunna stödja den här lång för att förlänga säsongen. Men alla var inte med på att kanske en turistskatte är vägen ännu att gå. Det är kanske sen när det finns tillräckligt många turister. Det är ju annan ström där, till exempel till de frisiska öarna. Men det där, många var in på att man kan ju faktiskt använda turismen för att göra samhället, lokala samhället, mer hållbart genom att ha bättre service och så här.
0: Hur ska ni på Företagsam Skärgård nu jobba vidare med det?
1: Ja, vi är ju ganska projektbaserade. Så alltid om det kommer nya idéer så måste jag då försöka hitta finansiering någonstans ifrån. Nu är det där, ska vi börja leta då och se vad vi hittar på. Och det var också någonting som de andra i ESIN var med på, att det skulle vara bra att försöka göra någon kartläggning om inte annat, och lite se vad det finns. Så, och de är gärna med om vi hittar någonting, så att det är bra det.
0: Du nämnde det här att ja, men under dessa 25 år så har styrelsen bytts ut.
1: Mm.
0: Men du återvaldes som ordförande för ESIN.
1: Ja.
0: Grattis.
1: Ja, tack.
0: Hur känns det?
1: Ja, det är ju fint att få förtroende igen och kunna föra vad heter det, organisationen vidare. Vi är ett bra team där, det är inte som tur bara på mig, utan det är nog hela alla som bidrar, och det är fint att säga att man jobbar tillsammans och där är mycket som händer nu just tack vare den här ö-strategin. Och sen har vi också blivit inbjudna till större sammanhang just för att få den här småöarnas perspektiv på saker, och det är också bra när vi jobbar tillsammans, så man behöver inte alltid själv åka härifrån, utan det kan då vara någon från andra delar av Europa som sen tar den pucken kanske som är närmare.
0: Det sa Agneta Wackström, verksamhetsledare för Föreningen Företagsam Skärgård och även ordförande för det europeiska nätverket ESIN, European Small Island Network. Tack Agneta för att du gästade oss denna morgon.
1: Tack.

Superlim och Silvertejp, Molly Sandén och Miriam Bryant. Och ni, klockan, den närmar sig 9. Vi ska strax få nyheter från Ekot. Innan det, musik av Lady Gaga och Bradley Cooper. Det här, det är Shallow.

0: från Ekot. Försvaret får kritik av Riksrevisionen. Riksmötet öppnas idag och Finlands president uppmanar folk som är oroliga över Ryssland att lugna ner sig och ta en bastu. Det är rubrikerna idag. Ja, Försvarsmakten får kritik på flera områden i två olika rapporter från Riksrevisionen idag. Bland annat behöver försvaret bli bättre på att transportera soldater och utrustning, alltså det som kallas för logistik. Sascha Solman har varit projektledare i granskningen när det gäller just logistik.
1: Militär logistik och sjukvård handlar om att kunna få personal och materiel på plats för att genomföra operationer. Att det kommer fram i rätt tid, att de kan lösa, alltså krigsförbanden ska kunna lösa sina uppgifter över tid. Att skadad personal får den sjukvård de behöver och att materiel som då skadas eller slits kan underhållas på ett bra sätt.
2: Riksrevisionen pekar ut en rad brister inom Försvarsmaktens logistik. Det handlar bland annat om otillräcklig planering, bristande kompetens samt ont om personal och materiel. Även regeringen har ingått i granskningen. På det stora hela är betyget godkänt, men Riksrevisionen efterlyser en prioriteringslista på vilka platser i landet som är särskilt viktiga att försvara vid ett väpnat angrepp. Logistik är i och med NATO-medlemskapet en av försvarets huvuduppgifter eftersom stora mängder soldater och utrustning väntas transporteras genom Sverige vid ett krig. Därför behövs fler och mer realistiska övningar på området.
1: Logistiken och sjukvården behöver ta större plats i övningarna, inte enbart som möjliggörande faktorer för själva övningen, utan de områdena behöver också övas.
2: I år får det militära försvaret 175 miljarder kronor och därför har Riksrevisionen också granskat hur pengarna fördelas. Här visar granskningen att Försvarsmakten behöver bli bättre på att prioritera vart pengarna gör mest nytta och man kan heller inte visa upp att man är kostnadseffektiv. Marcus Pettersson som lett den granskningen om just kostnadseffektivitet.
3: Och det innebär ju ett problem med dagens krigföring, för det ser vi ju ganska tydligt idag att man ska inte använda någonting som kostar 1000 kronor för att skjuta ner någonting som kostar 100 kronor. Så att just att man är kostnadseffektiv är ju väldigt centralt.
0: Reporter Mikael Eriksson. Nu förflyttar vi oss till riksdagen.
4: Idag väntar en högtidlig ceremoni i riksdagens kammare som markerar starten på riksdagens arbetsår. Talmannen kommer i vanlig ordning be kungen, Carl den 16 Gustav, att förklara riksmötet öppnat. Vanligtvis håller statsministern en regeringsförklaring om regeringens arbete, men eftersom Sverige just nu leds av en övergångsregering blir ingen sån i år. Och efter gårdagens talmansomröstning blir det återigen Moderaternas Andreas Norlén som inleder ceremonin.
5: Jag finner att kammaren har valt Andreas Norlén till talman.
4: Gårdagen var en intensiv dag i svensk politik. Partiernas röda linjer fortsätter att skapa problem för bildandet av en ny regering. Bland annat lämnade Socialdemokraternas Magdalena Andersson ifrån sig sonderingsuppdraget efter att Vänsterpartiet sagt att de kommer stötta Moderaternas talmanskandidat istället för Socialdemokraternas. Talmannen Andreas Norlén kommer att inleda talmansrundor med alla riksdagens partier imorgon onsdag. Vi hör Tommy Möller, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
6: Det är ju ett väldigt låst läge och det tål ju att upprepas. Och det, vi ser ju här nu att Vänsterpartiet vill ju inte börja prata med de andra partierna så länge man inte får besked om att man kommer att ingå i själva regeringen. Och där sätter ju då Centern sig emot det och då har vi den här blockeringen redan där.
4: Norlén hoppas att regeringsbildningen ska gå snabbare än 2018 men konstaterar samtidigt att partiernas röda linjer kvarstår.
7: Ju fler röda linjer och villkor och förbehåll man har, desto svårare blir processen.
8: Men hur låst är det?
7: Ja, som sagt, jag ska ju träffa dem på onsdag. Vi får väl anledning att återkomma till den frågan då.
0: Reporter Thea Regell. Personkryssen har ju varit på tapeten efter valet. Mycket har handlat om Mohammed Ali i Borlänge och påstått valfusk. Men ytterligare 7 kandidater har tagits in i riksdagen med hjälp av personkryss. En av dem är centerpartisten Julia Algotsson.
9: Det är väljarna som har valt. Jag är extremt hedrad över de kryss och den ändå marginal som jag trots allt fick i valet. Så att det känns hedersamt att få vara här.
10: Det blev en rivstart för de nyvalda riksdagsledamöter som igår var i riksdagen för upprop och talmansval. Mohamed Abdokani, som fram till nu varit gruppledare för Miljöpartiet i Eskilstuna, stod på fjärde plats på riksdagslistan men lyckades få tillräckligt med personröster för att få Miljöpartiets enda mandat från Sörmland.
11: Jag är inte överraskad. Jag har varit ganska tydligt. Jag vill driva de frågorna. Jag har varit hos dem. Jag har varit aktiv och sagt vilka frågor som jag kommer att driva. Det är klimatet, det är jämlikheten, det är solidariteten och det är där som jag har fått förtroende. Och jag känner mig att det är en ära som jag har fått från Sörmlands förtroende som jag kommer att förvalta på bästa sätt här i riksdagen.
10: Förra valet var det bara två som tog sig in i riksdagen med personkryssens hjälp, men det har varit 12 som mest. En av de 8 som i år tar sig förbi de namn som partierna egentligen velat ta är Moderaternas Sten Bergheden, som suttit i riksdagen sedan 2006 men i år placerades först på fjärde plats på listan i Västra Götalands östra valkrets.
12: Ja, det är klart att lite av revansch känns det ändå som att, och jag är glad att det alltid är skaraborgarna som avgör vilka som kommer till riksdagen. Sen är det ju alltid så att en valberedning lägger fram ett förslag och sen är det skaraborgarna som ser till att skicka dem de vill till riksdagen.
0: Reporter Tobias Sandblad. Utrikes nu till Ukraina i staden Olesky som ligger i södra Ukraina och som kontrolleras av Ryssland vittnar invånarna nu om mycket svåra förhållanden.
13: En kvinna som nyligen lyckades lämna Olesky berättar för ukrainsk TV att folk knappt vågar gå ut på grund av drönarna. Affärer och apotek är stängda, sjukvården fungerar inte och matbristen är så pass svår att människor tvingas plocka ogräs för att överleva eller slakta sina husdjur. Hennes röst är förvrängd av säkerhetsskäl. Hon beskriver hur döda människor ligger kvar på gatorna efter drönarattacker. Samtidigt som staden saknar el och kylrummen på bårhus har slutat fungera. För ett par dagar sedan lyckades den ukrainska militären leverera omkring 4 ton mat med drönare till ett 100-tal platser i staden. Den ukrainska regionguvernören Oleksandr Prokudin anklagar Ryssland för att hindra invånarna från att lämna området. Samtal om evakueringar har pågått sedan i våras, men enligt Ukraina har Ryssland ännu inte gett några besked. Förra veckan erkände Kreml att situationen är allvarlig i Olesky, men la skulden på Ukraina. I FNs generalförsamling i slutet av förra veckan krävde Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha en omedelbar evakuering av civila från Olesky. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
0: Efter alla varningar om att Ryssland skulle planera olika typer av hybridattacker mot NATO-länder tycker Finlands president Alexander Stubb att vi ska sluta oroa oss och lugna ner nerverna i en bastu.
14: Jag vill tona ner retoriken, säger den finländska presidenten i en intervju med Fox News.
15: In the sense that as commander in chief in Finland I sit on all the relevant information and I just don't see a factual base for it.
14: Som överbefälhavare har jag tillgång till all relevant information och jag ser helt enkelt inga belägg för någon form av nära förestående rysk attack.
15: So the Finnish solution is cool, calm and collected, take a sauna and a nice bath and deal with it.
14: Så ta en bastu och slappna av är alltså budskapet från Alexander Stubb.
16: We are getting intelligence from multiple sources.
14: Men samtidigt i Polen så fortsätter landets högsta politiker att både varna och förbereda sig för att Putin inom kort kan komma att testa NATOs sammanhållning. Och de har som utrikesminister Radoslav Sikorski uttrycker det underrättelser som tyder på att Ryssland förbereder något citat stort i år utan att specificera exakt vad.
16: That Russia is cooking up something big this year.
14: Men enligt analytikern Piotr Szymanski på Centrum för öststudier i Warszawa så delar länderna kring Östersjön egentligen samma lägesbild, som är att Ryssland i nuläget inte är kapabel till en storskalig militär attack mot NATO.
17: Russia is not enough capable to go into the full scale aggression.
14: Däremot, säger han, så kan vi vänta oss fler så kallade hybridaktiviteter i form av sabotage och luftkränkningar.
17: Aggressive steps towards NATO under the threshold of Article 5.
14: Felicia Hassan, Warszawa.
0: I USA har en dödsdömd 71-årig man i delstaten Utah släppts mot borgen efter att ha suttit över 40 år i fängelse. Han dömdes mot sitt nekande för ett mord som begicks 1985. En ny DNA-analys visar att mannen inte kan kopplas till blod som hittades på brottsplatsen. Så vänder vi blicken mot Västbanken.
18: I takt med det ökade våldet på Västbanken ökar också pressen på israeliska människorättsaktivister. De går bokstavligen emellan för att skydda palestinier från bosättarvåld, samtidigt som de själva känner sig allt mer utsatta. Det berättar Naomi, en israelisk människorättsaktivist som skyddar palestinska herdar i Jordandalen på Västbanken.
19: When settlers come, we will put our bodies between the settlers and the Palestinians.
18: När bosättare kommer försöker vi ställa oss mellan dem och palestinierna, säger Naomi, en israelisk människorättsaktivist i 40-årsåldern. FN beskriver bosättarvåldet på Västbanken som historiskt högt. Under årets första 8 månader dokumenterades mer än 1600 attacker, nästan 7 om dagen. Naomi berättar att situationer för aktivister i Israel har förändrats kraftigt sedan Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023. Före attacken var bosättare enligt Naomi mer försiktiga när israeliska eller internationella aktivister fanns på plats och dokumenterade. Nu bryr de sig inte. Och aktivisterna får allt mer mindre gehör från den israeliska militären. Vårt privilegium som israeler har blivit allt mindre, säger hon.
19: I will say that our privilege as Israelis has been diminishing over time.
18: Samtidigt ökar pressen mot aktivister inne i Israel. Naomi berättar att många israeler ser aktivister som henne som förrädare.
19: Many parts of the society basically see us as traitors.
18: Samar Hadros, Mellanöstern-korrespondent.
0: Ett år efter att det så kallade fritidskortet lanserades används det fortfarande bara i begränsad omfattning, och allra minst av de familjer som kanske skulle behöva det mest ekonomiskt. Gabriel Jatta är tränare i kampsporten taekwondo.
20: Majoriteten av de som behöver det kommer faktiskt inte, och det är rätt synd.
21: Till Gabriel Jattas träningar i taekwondo i Helsingborg kommer barn med olika bakgrund. Alla mellan 6 och 16 år kan använda fritidskortet för att betala avgiften, men de vars föräldrar har bostadsbidrag eller bostadstillägg får 2000 kronor mer. Under första hösten var det färre av de barnen som använde bidraget än de som får det allmänna fritidskortet på 500 kronor. Ett problem hos Gabriel Jatta är att de som dyker upp inte har föräldrarna med sig.
20: Oftast kommer de och sen när vi säger det kostar, då säger man jag vet inte. Men vi förklarar till dem att det är faktiskt staten som kommer betala till det. Ni behöver inte tänka på det. Men vi behöver att era föräldrar kommer hit. Och det är oftast där vi fallerar.
21: Kortet kan användas till den sista november, och hittills har 20% av barnen i landet med rätt till den högre summan använt det, vilket är mer än förra året. Men det är fortfarande en lägre andel än resten av barnen. Där är det 30% som använt fritidskortet. Folkhälsomyndigheten har nu fått i uppdrag att titta på hur kortet kan nå ut bättre till de här barnen. Där är Madeleine Larsson projektledare.
22: Jag är ju ett år in i den här reformen, så det är ju fortsatt ganska nytt. Så det handlar ju verkligen om att kroka arm med alla vi kan, olika verksamheter, så att man kan få informationen från olika håll.
21: Gabriel Jatta håller med om att hela samhället måste hjälpa till.
20: Om det nu är kyrka, moské eller någonstans där man vet att det samlas många, där tycker jag man ska försöka informera om fritidskortet. Går det inte svenska så får man ta det språket som de är vana vid.
0: Vi har förklarat hörn vid P4 Malmöhus. Vädret idag, molnigt i Götaland, lokalt lätt regn också. Svealand, efterhand minskande molnighet, i väster en del sol. Norrland får först lokalt dimmigt men efterhand mest soligt och 10-15 grader där. Fjällen, molnigt med regnskurar, i högre terräng kan regnet ha inslag av snö. Elias, det är inte du.
1: Ja, tack till Ekot för morgonens nyhetsuppdatering. Vi är tillbaka i studion på Ålandsvägen 24 där jag, Amira Bogderi, håller dig i sällskap igen nu cirka 45 minuter. Innan vi tar och sen titt på dagens händelser i historien får vi lite musik av Tears for Fears. Det här är Everybody Wants to Rule the World.

Tears for Fears här med Everybody Wants to Rule the World. Och ni då tar vi oss an dagens händelser i historien och titta på vad som har hänt runt omkring i världen just den 29 september. Som för övrigt hörni är årets 272 dag. Nu återstår det 93 dagar av 2026. Och vi börjar med namnsdagen, eller de som har namnsdag idag. Det är ju Mikaela och Michelle som firar namnsdag idag. Och Mikael är ett namn med hebreiskt ursprung och betyder ungefär vem är som Gud. Så har vi då Mikaela som är den kvinnliga formen av Mikael och har samma betydelse. Sen har vi Michelle som är en fransk form av Mikael och har då ungefär samma betydelse. Blev att tänka på några kända personer med namnen. Första som ploppar upp, Mikael Persbrandt, skådespelaren, den svenska skådespelaren. Och när jag tänkte på Mikaela så ploppar namnet Mikaela Ingberg upp. Den finländska spjutkastaren. Och när jag tänkte på Michelle så var det faktiskt USAs tidigare presidentfru Michelle Obama som ploppade upp. Nåväl, nog om det. Stort grattis än en gång till alla som heter Mikael, Mikaela och Michelle som då firar namnsdag idag. Men den 29 september hör ni är också dagen för flera olika temadagar. Det är alla soffpotatisars dag. Check. Det är kaffets dag. Har jag hunnit dricka kaffe idag? Jajamän. Check. Internationella pussdagen. Ja, inte hunnit pussa någon ännu idag. Det är också återvinningens dag. Ja, har jag hunnit återvinna? Jo, det har jag faktiskt. Jag har sorterat vad heter det, sopor denna morgon redan. Det har jag. Nå, check på den då också. Och så är det resande folkets dag. Så det finns alltså både anledning att ta det lugnt i soffan idag, dricka en kopp kaffe och ja, men, kanske tänka lite extra på vad vi slänger och vad vi kan återvinna. Och hur vi återvinner. Nåväl, vi lämnar nu namnsdagar och temadagar och går tillbaka i historien. År 1856 så gav författaren Fredrika Bremer ut romanen Herta. Romanen handlar bland annat om kvinnors rättigheter och självständighet. Och den här boken blev en viktig debatt om kvinnors ställning, speciellt i Sverige, och kom senare att få betydelse för utvecklingen av kvinnors rättigheter. Och nästan 100 år senare, den 29 september 1950, så inträffade ett stort jordskred i Surte vid Göta älv. Det här skredet, det var omkring 600 meter långt och 400 meter brett. En person omkom och många hus förstördes. Och från denna allvarliga händelse som inträffat den 29 september går vi nu vidare till något helt annat, nämligen film. Den 29 september 1952 hade den klassiska musikalen Singing in the Rain svensk premiär. Ni vet den här filmen där bland annat Gene Kelly, Debbie Reynolds och Donald O'Connor spelar. Filmen som handlar om Hollywood och övergången från stumfilm till ljudfilm. Två år senare så var det dags för ännu en filmklassiker. 1954, då hade En stjärna föds premiär med Judy Garland och James Mason i huvudrollerna. Men 1954 var inte bara ett viktigt år för film. Den 29 september samma år då så grundades även CERN. Och CERN, det är ett stort forskningscentrum i Schweiz nära Genève. Där arbetar forskare med att, ja, ska man förklara där. Där arbetar forskare med att undersöka hur materia är uppbyggd och vad som händer med de allra minsta partiklarna. Typ så kan man förklara det.
Nåväl, vi hoppar fram nu till 1996. Då presenterades en helt ny bilmodell faktiskt från Chevrolet. Det var Camaro. Den togs fram som en konkurrent till Ford till Mustangen och blev sen senare en av Chevrolets mest kända bilmodeller. Och från de här bilarna så tar vi nu oss upp i rymden, för den 9 september 1988 så sköts rymdfärjan Discovery upp från Kennedy Space Center i Florida. Uppdraget det hette STS-26, och det som är värt att notera här med denna uppskjutning är att det här var första rymdfärjeflygningen efter Challenger-olyckan 1986. Discovery var i rymden i drygt 4 dagar och landade sedan på Edwards Air Force Base i Kalifornien. Nu gör vi hörni ett rätt så drastiskt hopp från 88 till 2004. Många känner igen säkert tv-serien Svensson Svensson. No, 2004, den 29 september, så släpptes Svensson Svensson på DVD. Vi vet ju vad tv-serien Svensson Svensson handlar om. Den handlar om familjen Svensson. 2007 hade Sound of Music premiär på Göta Lejon i Stockholm. Ja, Sound of Music känner vi igen. För den som inte gör det, musikalen den bygger på den kända berättelsen om familjen von Trapp och innehåller bland annat sånger som Edelweiss, Do, Re, Mi. Jag tänker inte börja sjunga för er denna morgon. Det tänker jag inte göra. Jag har inte värmt upp min sångröst tillräckligt ännu. Och med musik så tänker jag att det passar också bra att avsluta med dagens födelsedag. Den 29 september 94 så föddes Ashley Nicole Frank Payne i USA. Det här är en artist som går under artistnamnet Halsey. Så jag tänkte att vi skulle ta och lyssna till lite musik av Halsey, här också med The Chainsmokers, innan vi får nästa lokala nyhetsuppdatering av Malin Lundberg. Det här, det är Closer.

0: Closer här med Halsey och The Chainsmokers. Nu lokala nyheter.
1: Vad skulle OHS spara på att minska antalet palliativa vårdplatser? Den frågan fick inget tydligt svar i lagtinget igår.
2: Den kalkylen skulle man ju nödvändigtvis behöva få se.
1: Strängare regler för att klara hemundervisningen. Och så har stora brister i Lämlands Lumpalands församlings gravbok upptäckts.
3: Det kan finnas personuppgifter som saknas bland annat.
1: Det är en del av rubrikerna i Ålandsnytt tisdag. God morgon. Varför har OHS inte minskat antalet vårdplatser tidigare? Det frågade social- och hälsovårdsminister Arsim Sekai, socialdemokrat, i lagtingets debatt om den palliativa vården på måndagen. Oppositionen krävde i sin tur fler svar och bordlade ärendet till onsdag. Du hör Arsim Sekai.
4: Den stora frågan kan inte vara varför OHS börjat hantera vårdplatserna. Den kanske något mer obekväma frågan måste vara varför vi låtit bli så länge. För halva sanningen finns troligtvis här i politiken, i våra korridorer och i våra rum, beslutsrum. För Åland har under många, många år lyckats skapa en kultur där vi säger att OHS 1 måste förändras, bli effektivare och arbeta på nya sätt. Men så fort en konkret förändring tar form och så fort det blir lite tryck, både saklig och osaklig sådan, då blir det väldigt nervöst i politiken.
5: Flera oppositionsledamöter ifrågasatte varför antalet palliativa vårdplatser ska minskas och verksamheten flyttas innan följderna för patienter och personal är tillräckligt utredda. Christian Wikström, obunden samling, ville veta hur mycket OHS sparar på att halvera antalet platser. Du hör Arsim Sekai igen.
4: Det uppskattas till 900 000. Det vill säga att den här förändringen innebär 900 000 i besparing.
5: Men uppgiften om besparingen ifrågasattes. Du hör obunden samlings Markus Måtar.
2: Den kalkylen skulle man ju nödvändigtvis behöva få se här i lagtinget, eftersom allt annat kan ju inte ses som annat än oseriöst att inte lägga fram den kalkylen tydligt så att vi ska kunna ifrågasätta den. Den låter ju helt otrolig.
5: Arsim Sekai förklarade senare att siffran om 900 000 euro inte enbart kommer från halveringen av den palliativa avdelningen utan från en större omstrukturering av vårdplatserna. Sekai underströk att ingen flytt i Gullåsen ska ske innan OHS styrelse fått en skriftlig konsekvensanalys och en besiktning av lokalerna. Debatten om den palliativa vården fortsätter på onsdag efter att Moderaternas Ville Valve, understödda av Prålands Veronica Törnros, begärt bordläggning.
6: Och vi som sitter i den här delen av salen är definitivt inte glada och nöjda över det svar och besked som har getts idag, så jag föreslår en bordläggning till nästa plenum.
1: Det sa Ville Valve, reporter var Felicia Bredenberg. Det blir inget av landskapsregeringens planer på ett ansökningsförfarande för att få lov att hemundervisa sina barn. Föräldrar ska alltså också framöver kunna anmäla sina barn till hemundervisning, men kommunen ska kunna avvisa anmälan i vissa fall. Det föreslår landskapsregeringen i en lagstiftningspromemoria som nu skickats vidare till lagberedningen. Anmälan ska exempelvis avvisas om barnets hemundervisning tidigare avbrutits genom ett myndighetsbeslut, om anmälan kommer för sent eller om begärda kompletteringar saknas. Samtidigt föreslås strängare regler och lägre tröskel för att kommunen ska kunna avbryta hemundervisningen där den inte fungerar. Allvarliga kunskapsbrister eller frånvaro från en bedömning utan giltigt skäl ska leda till att hemundervisningen avbryts. Vid mindre brister ska barnet få en ny bedömning inom 2 månader. Straffet för den yrkeschaufför som av Ålands tingsrätt dömdes för sexuellt övergrepp mot barn ändras inte av Åbo hovrätt. Målsägande var anställd hos mannen när hon var 14 år. Mannen hade smekt hennes lår och uttalat sig olämpligt. Tingsrätten dömde mannen till villkorligt fängelse i 4 månader och 15 dagar och mannen ska betala ersättning på 1200 euro, något som hovrätten alltså inte ändrar på. Däremot ändrar man på tidpunkten för gärningen som var sommaren 2024. Det var den åtalade som hade besvärat sig medan målsägande och åklagare ville att besvären skulle förkastas. Och mer från hovrätten, för Åbo hovrätt ändrar inte heller domen mot den man som förra året dömdes för grovt bedrägeri efter att ha tagit lån och krediter i sin frus namn. Mannen hade planer på att använda pengarna till en flytt till Sydostasien där han hade en långdistanspartner. Bedrägerierna ägde rum under 2020 och 2021. Mannen menade att han skulle ha haft möjlighet att betala tillbaka skulderna väl på plats i Sydostasien, medan åklagaren ansåg att han medvetet vilselett kreditbolagen om vem som egentligen var låntagare och om för betalningsförmågan. Tingsrättsdomen står alltså fast, vilket innebär villkorligt fängelse i 11 månader samt knappt 60 000 euro i ersättningar och rättegångskostnader. Från hovrättsförhandlingarna tillkommer ytterligare knappt 1 600 euro i ersättning. Det har uppdagats stora brister som går tillbaka många år i Lämland Lumpalands församlings gravbok, där det bland annat framgår vilka som är gravrättsinnehavare och vilka gravplatser som är belagda. Ekonomichef Maria Ek säger att man tog i bruk ett nytt system i år och då gjordes en konvertering från det gamla systemet. I samband med det visade sig att något hade blivit fel med de nya gravnummer som uppdaterades och som togs i bruk 2018-2019. Kyrkoherde Benny Andersson vill få gravboken i skick så snabbt som möjligt.
3: Det finns vissa brister då som vi ska hoppeligen kunna rätta till genom att göra jämförelser med den gamla gravboken eller kyrkinfo som det gamla programmet hette och sen pappersdelar som finns i samband med begravningar. Så kan man ju checka av med och se att stämmer det här nu, att hade hamnat rätt.
7: Och vad är det som behöver åtgärdas?
3: Det är det att det kan finnas personuppgifter som saknas bland annat. Och sen att numreringen stämmer överens med det gamla och nya bokföringen. Det kan alltid bli brister när man gör konverteringar från ett system till ett annat.
7: Kyrkoherde Benny Andersson säger att Lämland Lumpalands församling vill anställa en person som under 6 månader ska jobba med att gå igenom gravboken. Kostnaden för detta skulle uppgå till 10 500 euro under budgetåret 2026 om personen kan inleda sitt arbete i oktober.
3: Och det fanns det ju inga medel för i den ordinarie budgeten, så därför så begär vi då en tilläggsbudget för det här uppdraget då.
1: Det sa Benny Andersson som är kyrkoherde i Lämland Lumpalands församling. Reporter var Thomas Tornefjäll. Det här ärendet går nu vidare till kyrkofullmäktige för fortsatt behandling. Landskapsregeringen har antagit anbud för entreprenad för Björke samt Simsjäla linfärjelinje. MA Contractor ska köra på Björke linfärjelinje. I upphandlingen kom det in 8 anbud och MA Contractors anbud på drygt 900 000 euro antogs. På Simsjäla

0: oljor och reservdelar. Så vädret. Idag får vi halvklart till mulet väder, upp mot 17 grader på eftermiddagen och vinden vrider från sydväst till nordväst eller nordlig, 3-4 meter per sekund. Natten mot onsdag blir halvklar, 7 grader och nästan vindstilla. Imorgon halvklart till soligt, 15 grader och svag ostlig vind. Sjövädret, sydlig till sydvästlig avtagande vind, först 4-9 meter per sekund. I förmiddag vrider sedan vinden till nordvästlig, nordlig och vindstyrkan blir 2-7 meter per sekund. Senare nordlig till nordostlig vind och god sikt. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg, tillbaks till Godmorgon och Amira.
1: Tack ska du ha, Malin. Nästa nyhetsuppdatering här i kanalen hör ni 11:55.

0: ever say. Stupid song, Olivia Rodrigo. I studion nu, Hasse Persson Bro och Rasmus Karlsson. God morgon.
1: Morgon, morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Jag ska bara sätta mig lite bekvämare här. Ja. Jag har suttit så länge i den här stolen denna morgon.
2: Träsmak.
0: Ja, lite. Börjar det faktiskt bli. Jag vet ju att vi har ett skrivbord eller ett stort bord här i studion som vi kan, som är höj- och sänkbart, men det är sällan, hörni, man orkar stå direkt på morgonen.
2: Det är en efter lunch företeelse.
0: Ja, det är det.
2: Då åker vissa skrivbord upp.
1: Ja, så är det.
2: För att sen åka ner igen mot slutet av dagen för att man ska orka sista timmen också.
0: Ja, exakt, ja. Så är det. Hörni, idag

0: Dagens händelser i historien så pratar jag lite om att det är en hel del temadagar idag. Har ni hunnit dricka kaffe?
1: Jo.
0: Bra, check på den då, för det är kaffedagen idag.
2: Oh,
0: internationella kaffedagen idag. Hur är det?
2: Har ni hunnit...
0: Varje dag, ja. Jo, speciellt här i det här huset.
2: No.
0: Hur är det? Har ni hunnit ge någon en puss idag?
2: Nej.
0: Det är internationella pussdagen.
2: Okay.
0: Blir det en puss eller två när ni åker hem från jobbet?
2: Det får det väl lov att bli.
1: Jag tänkte säga att man är väl illa tvungen. Men.
2: inte just av den anledningen kanske.
0: Nej.
2: Är det någon dag som den inte känns speciell så är det väl idag för att det känns som ett krav.
1: Ja.
0: Det har du rätt i. Mm. Sen är det, hör ni också, alla soffpotatisars dag.
1: Okej.
2: Okay. Ja, det låter skönt. Jag funderade just på vägen hit. Ska jag orka träna efter jobb eller ska det bli soffan? Ja.
0: Skit i träningen idag. Lägg dig på soffan, för det tänker jag göra.
2: Ja, jag har ju en tröst i det ifall det blir det alternativet i alla fall.
0: Absolut.
2: Jag har rätt.
0: Återvinningens dag är det också idag. Ni hör, alltså det tar ju, det är en oändlig lista. Det tar aldrig slut det här.
1: Det gör man ju alla dagar.
0: Bra, så Rasmus. Säger Hasse. Återvinner du varje dag?
2: Alltså återvinner, vad räknas om det?
1: Sorterar.
0: Du gör det.
2: Ja, absolut. Vi har en sopsortering. Ja, absolut.
0: Bra. Check på den då. Mm. Där har ni temadagarna för idag. Ja. Kaffets dag, internationella pussdagen, återvinningens dag och så alla soffpotatisars dag. Check på alla, säger jag. Ja, minus den där pussen då. Ingen har fått en puss ännu. Så att vi får se vem som får den idag. Mm. Nog om det, hör ni. Programmen. Vad händer senare i eftermiddag? Ska vi börja med dig, Rasmus? Du är först ut.
1: Ja, men det kan vi väl göra. Klockan 13 tänkte jag hålla låda. 13.03 för att vara lite mer exakt då ungefär. Så drar ju eftermiddag igång och håller på fram till 15.30. Mm. Det är tisdag och då vet ju den som är en trogen och flitig lyssnare att det är dags för en ny musikfläta.
0: Mm. Vill du ha svaren? Eller vill du ha de svar som har kommit in?
1: Ja, det hade kommit in en hel del igår, såg jag i alla fall.
0: Ja, vad ska vi kalla det här, Ove-effekten
1: ja,
0: igen?
1: Ja, vi får väl säga att det är Ove-effekten ännu en gång. Att det är nästan så att svaren har fördubblats i antal de gånger här nu som Ove har pusslat ihop en musikfläta.
0: Mm.
1: Så vi har någonting att fundera kring i övriga som gör de här.
0: Ja.
1: Sen om det är bra eller dåligt, det kan vara att de är för lätta också.
0: Det vet jag inte.
1: Nåväl, idag kommer det en ny då där vi är lite efter två.
0: Mm.
1: Och ordet har jag klart för mig.
0: Några
1: låtar har jag klart för mig.
0: Ja.
1: Men det tänker jag förstås inte avslöja.
0: Nej, det förstår jag. Jag tänker inte ens ställa några följdfrågor på det.
1: Ordet avslöjar vi om en vecka lite drygt.
0: Ja, precis.
1: Så det känns under kontroll. Sen så ska vi också förmodligen idag höra en intervju med en praktikant.
0: Mm-hmm.
1: Utanför Åland dessutom.
0: Okej, en praktikant utanför Åland.
1: Ja.
0: Intressant.
1: En som gör praktik hos ministerrådet i Bryssel.
0: Jaha. Se där, ja. Inte illa praktikplats.
1: Nej, det låter ändå spännande.
0: Ja, det gör det.
1: De som har begett sig till Bryssel för jobb eller praktik så har ju ofta varit väldigt nöjda efteråt, låter det som i alla fall.
2: Ja.
1: Så det blir spännande lyssning det också. Sen får man se vad som om det dyker upp nu ytterligare då, men vi utgår ju från det där och sen så är det förstås dagens nya låt. Det går bra att önska musik under programmet och sådär som vanligt.
0: Ja, sådär som vanligt. Härligt, det låter riktigt bra. Ordet över till dig, Hasse Persson Bro, producent för denna dag.
2: Jo, det har ju varit lite tuffare ekonomiska tider här nu då. Stigande bränslepriser har vi ju rapporterat om, oroligheter i Mellanöstern och Ukraina. Finns det någon ljusning här i konjunkturen? Vi tar och diskuterar det här lite med, vad ska vi säga då, skarpa hjärnor inom det här området. Vi har med oss tillförordnad vd för Ålands näringsliv i studion idag, Dan Westerholm. Han får sällskap av näringsminister Jesper Josefsson. Med oss på länk har vi också professor Edvard Johansson från Åbo. Men de ska sätta tänderna i lite olika frågeställningar kring det här för att någonstans måla upp framtiden i någon slags färg. Mm. Ljus eller mörk här, hur ekonomiskt hänseende. utvecklingen här. Det inleder vi med ett tungt paket. Vi lättar upp efter det kanske med lite motorsport.
0: Okay.
2: Tänker jag. Ja. Det kan vara läge för det idag. Motocross, är det något som ni har testat på någon gång?
0: Nej, alltså sport, nej. Det är farligt här för min del.
2: Sport,
0: det går ju bara sönder. Ja.
1: Det ser roligt ut och det ser tungt ut tycker jag. De gånger jag har varit och kollat på det 2 gånger tror jag, i och med att jag har jobbat som sportreporter här på radio. Det ser roligt ut.
2: Ja, och då är den här åländska banan som vi har i Lämland, den är ju... Ja, vad ska vi säga? Den har ju lite hopp och sådär, men det är ju en riktig... vad ska vi säga? Den har ju ingenting att göra i jämförelse med den här VM-banan i franska Erenia, dit åländske Emilio Engström är på väg. Där kan man tala om... där kan man tala om bana alltså.
0: Ja.
2: Riktigt dramatisk, jättelika backa. Han var där och körde för 3 år sedan. Då var han bara 11 och han höll på att rygga ur och liksom... Nej, men det här går inte. Hur ska jag köra i den här backen? Liksom? Grejade med lite pep talk. Och idag är han ju ännu mer rustad för det här då. Och ännu mer förberedd och laddad på väg ner nu här snart mot Frankrike med bil för att få chansen att tävla inför... Ja, uppemot 30 000 här.
1: Oj.
2: Ni har storyn bakom hur han fick den möjligheten.
0: Mm. Hur gammal är han idag?
2: Han är 14 år
0: och
2: åker ner med mamma och pappa som ju också är väldigt motorintresserade, vilket väldigt är kanske en förutsättning för att få det att gå ihop. Men en riktig talang när det gäller det här har blivit handplockad som en av de mest lovande unga motocrossförarna i Europa till den här Europacup-finalen som Yamaha ordnar.
0: Mm.
2: Så den storyn får vi höra lite mer av och lite hur hans hoj låter då, 85 kubikare.
0: Aldrig ägt en hoj. Kommer nog troligtvis aldrig att göra det heller. Hur är det med er?
2: Nej.
0: Nej. Ja,
1: moped i sådana
0: fall. Moped, ja.
2: Ja, nej, precis. Nej, verkligen inte.
0: Nej.
2: Det är motorlöst.
0: Ja.
2: De flesta saker jag far fram tänkte jag säga. Men jag åker ju bil rätt ofta. Men det känns lite tryggare. Det känns lite som att man sitter i en soffa på något sätt. Soffpotatisen står och så rattar man lite och så tar man sig fram.
0: Ja. Var det bra så?
2: Nej, vi är inte nöjda med det. Men lite måste jag ju hålla öppet här nu då.
0: Okej. Okay. Då gör vi.
2: Avslöjar inte allt.
0: Nej, okej. Okay. Bra, tack ska ni ha, Hasse och Rasmus.

0: hände.
1: Ingen annan rör mig som du med Molly Hammar.
2: Vad är väl bättre än att vara i publiken på en riktigt bra konsert? I konsertserien Live på Åland får vi återuppleva härliga spelningar som har gjorts här på Åland av både band, artister och duktiga musiker.

0: Vi fångar den åländska scenen och levererar den åt dig varje tisdag klockan 11 och 18 med repris följande lördag klockan 11.
1: Vill ni höra en till? Vi kör en till då.

0: vi måste pumpa.
1: Live på Åland hör du varje tisdag här i Ålands Radio.
2: Ja, i dagens live på Åland så har det ju blivit dags för den sista konserten från Ålands Radios 30-årsjubileum den 1 maj. Då vi direkt sände från torget i Mariehamn hela dagen. Det är dansbandet Conny Henriks som också har med sig sångerskan Ramona Nordberg som då annars vanligtvis sjunger med högtryck. Det här, det hör ni med startklockan 11. Jag, Amira Bogdiri, tackar för mig för denna morgon. Lite musik av Avicii, The Days, här innan Fokus tar över.

0: Under de senaste åren har vi hört om flera lantgårdar som går igenom generationsskifte och de yngre tar över. En av dem är Fredrik Karlsson i Tjudö i Finström. Då befinner jag mig vid Södergårds frukt i Tjudö. Står här med Fredrik Karlsson som, ja, vad ska vi säga, rätt så nyligen. Hur är det? Har du tagit över eller jobbar du sida vid sida med dina föräldrar? Ja, hur ser det ut?
1: Ja, jag skulle väl säga att jag jobbar väl sida vid sida med mamma och pappa. Och att, ja, det har varit en sån start nu då, allt påbörja. Mm. Ja.
0: Men efter många år som du har jobbat i ett större byggvaruhus så tog du beslut att säga upp dig?
1: Jo, det gjorde jag. Det var väl av olika grunder tänkte jag säga, men det största var väl att åldern kom emot det tänkte jag säga, så man måste väl börja i tid någon gång med jordbruk att medan man har ork och kraft.
0: Mm. Ja. Men var det så, fanns det liksom långt sedan tidigare att du skulle ta över dina föräldrars äppelodling?
1: Jo, men det ska jag nog säga att ända sedan från liten så har man ju alltid varit med i dagliga verksamheten, allt från att när man var liten kom hem från skolan och gjorde läxorna, men gick ut och vek lite lådor och hjälpte till det man kunde göra, så att det har nog alltid funnits i baktanken tänkte jag säga.
0: Men samtidigt skönt på något sätt kanske att ha hunnit gjort någonting annat då, att det inte liksom gick från nian och sen direkt hit och har stått här hela tiden.
1: Ja, nej, men det är jag egentligen ganska glad över, för det som var egentligen att jag skulle ha egentligen gjort det för 10 år sedan det här och börjat på gården. Men den utbildningen jag gick då i Finland, så då behövde vi ha en praktikplats och då så kom jag in där då, och sen efter det vart man bekväm och ja, det var roligt att jobba där och sen fortsatte det bara på, så att ja.
0: Men det är väl ett sätt att skaffa sig lite erfarenheter, andra erfarenheter och bredda liksom register också med tanke på vad du ska ägna dig åt nu då?
1: Jajamensan, nej, jag är jätteglad för den tiden, för man fick ju uppleva massor med ja, bara positiva grejer med tanke på vad man ska nu sätta sig in i. Så att...
0: Även om du då på det sättet har varit med och så här, hur mycket har du att lära dig då nu när du ska liksom börja, vad ska vi säga, på riktigt?
1: Ja, det är mycket och det är allt tänkte jag säga. Att jag tänker inga slå mig på bröst och säga att fast man har varit på denna jord i 31 år så att man kan någonting. Att jag vill hellre lära mig allting från grunden nu och på riktigt, och så tar vi det därifrån. Så enkelt är det med det.
0: Ja, men att lära sig då, om man tänker så här, ja men odla äppel. Hur svårt kan det vara då? Det är väl bara till sätt ner ett träd, eller?
1: Ja, det kan man väl nästan säga. Jo,
0: men för oss som inte kan och förstår det. Jo.
1: Nej, men det är den där klassiska frågan som man alltid brukar få, att kan du komma och beskära äppelträden? Att, så jo, brukar jag säga, men problemet är att när jag beskär det så beskär jag det enligt alltså vår mall av industriäppelträd och ett vanligt fruktäppelträd, så det ska hellre vara lite större, det ska växa lite mera, det ska inte, självklart den enkla beskärningen är håll det öppet, alltså den där korta sammanfattningen av det, men så det är väl det då.
0: Ja, men för det har ju slagit mig när man åker förbi, ja, både här i Tjudö och Västanträsk och Geta och på andra ställen där det finns mycket äppelodlingar då. De är ju inte så stora de där äppelträden.
1: Nej, det är de ju inte. Men man försöker ju hålla dem på det sättet. Vi planterar dem ju tätt och inte att de ska bli så himla stora i sig. Att hålla dem riktigt, riktigt fina i sig. Och ja, det... Ja.
0: Mm. De ska inte bli så stora och yviga så att man behöver ha stegar flera meter upp för att man ska kunna plocka dem.
1: Nej, alltså vi har ju sådana plattformar som vi kör med i och plockar topparna då till exempel. Men vi har nog ändå konstaterat att det är nog lite bättre att hålla ner på höjden och jobba lite mer ändå med stegarna i sig för att få den här effektiviteten. Att, ja. Men såklart, det funkar det med.
0: Men ett äppelträd då, som ni har liksom i odling, hur många år är det fruktsamt?
1: Ja, de brukar ju säga någonting mellan 15 till 20 år är hållbarheten på dem, och sen behöver de förnyas då, så att det är det som är med just mycket äldre äppelträd, alltså som men finns hemma i fruktvården, så det är ju mycket äldre än så, men att så det förnyar sig. Men man vill ju också ha hela tiden lite, de blir lite för buskiga ändå efter 20 år, så att då är det ändå dags att plantera nytt och sånt.
0: Hur många äppelträd har ni?
1: Tillräckligt. Tillräckligt som man har att göra året runt. Det är det som är, för det är ju många år som jag brukar få frågan av att vad gör du på vintern då? Ja, från december till januari så börjar vi beskära alla äppelträd på nytt, för de ska göras varje år, och sen håller vi på ungefär till någonting i slutet av mars ungefär. Så att, och sen börjar ju våren på nytt, och då ska det gödslas och det ska klippas gräs och allt däremellan, så att det finns att göra hela tiden.
0: Men trots allt så är väl den här tiden, nu när vi står här, kanske slutet på september, och har väl varit någon vecka och kanske sträcker sig någon vecka till nu då, den mest hektiska tiden?
1: Jo, nej, nu är vi ju inne på det sättet, absolut, som du säger, i den lite mer intensiva perioden, absolut. Vi har väl ungefär 2-3 veckor kvar nu och skörda, sen är vi. Sen har vi allting vårt inne i alla fall, så då kan man börja pusta ut lite ännu till, för att det är det där, man jobbar hela tiden mot vädret.
0: Ja, så är det ju, och man vill ju få in äpplena, även om det kanske den här årstiden inte är så himla vanligt med de där hagelstormarna och sådana grejer. Men hur mycket liksom farhågor finns det för att den ska komma, den där?
1: Ja, alltså det är ju alltid, den kan nog komma när som helst, men man får ju bara hålla is i magen och bara hoppas på det bästa. Men nu tyckte jag den här sommaren var ändå ganska mild i sig, med tanke på vad juli, augusti annars brukar kunna vara, att man kände på sig. Men man ska aldrig säga aldrig, men att det kom aldrig den där heta sommaren, att man visste att nu kommer det börja mullra och börja braka ner. Så det var skönt, det var jätteskönt.
0: Ja, för det är väl så att äppel vill väl inte ha de där allt för varma somrarna, för då stannar det väl upp i växten, eller?
1: Ja, nej, men det är väl som med allting, att lagom är mycket, så det är väl det bästa, helt klart. Och samma sak med regnet då, vi har ju ändå inte, jo, det är ju det där med torkan och allt sånt här, men vi själv upplever jag, men nu är inte, ska ju inte säga så mycket, men jag tycker ändå att vi, när vi använder oss av droppbevattningssystem, så jag tycker det funkar bra ändå, fast det kanske kommer de här riktigt varma perioderna, så.
0: Men det är väl lite så, det är ju såna, vi har ju pratat med många odlare av olika slag och så vidare, att det har ju ändå gått till det att man behöver ju försäkra sig om att man har bevattning, jo, oberoende av vilken gröda det är just nu, nästan så som det har varit under de här senaste somrarna, för annars så är ju risken stor att det torkar bort.
1: Yes, men så är det, och alltifrån bevattningsdammar och hålla på att bygga upp det och försäkra sig om att man verkligen har det, om det riktigt skiter sig, så det är absolut helt klart.
0: Ja, och det där är ju sånt som det kan ni inte hålla på att pyssla med den här årstiden, utan det är sånt som du säger, men det får man ju göra på det sättet utanför säsong, mellan där när ni beskär träd och gör
1: exakt,
0: annat.
1: Exakt.
0: Och se till att bygga ut det, för det är ju ingenting man gör i en handvändning heller, utan det måste man väl låta stegvis.
1: Ja, nej, det är ju det som är under vintern då, att planeringen är vad man verkligen ska lägga upp för strategier och sånt, så att man verkligen nyttjar alla årstider på bästa sätt. Yep.
0: Kan vi gå och kolla lite? Vi står ju utanför. Vad står det? Det är ett gäng med trälådor här, men de ser ganska tomma ut.
1: Jo, nej, men det här är vår lasthall då, som vi tar in äpplena och kör in dem i lagrarna, så det är här vi backar in med traktorn. Jo.
0: Ja, vi kan ju gå och kolla lite så att jag får se hur det ser ut lite och så här. Men hur är det med era äpplen? Går allting till försäljning via trädgårdshallen, eller hur funkar det?
1: Yes, all vår skörd så går export till fastlandet. Yes.
0: Aldrig fundera på liksom, vad ska vi säga, börja förädla själv, göra någonting av det, starta upp någon sån produktion?
1: Inte just nu ska jag väl vilja påstå det i alla fall. Att man får väl alltid se vad framtiden har och erbjuda och vad det, vad det blir för motgångar i livet. Att man måste ändra om någonting. Men oh nej, inte just nu i alla fall. Nej. Det ska jag säga.
0: Ja, här kommer jag. Oj, här var det lågt i tak jämfört med hur det var här utanför. Här nu.
1: Jo, så här har vi vår sortering, sorteringshall då, tänkte jag säga. Så här. Här står vi väl både höstar och vintrar, långa vintrar, och sorterar frukten då.
0: Ja, alltså, har ni så att ni lagrar en del äppel själv eller allt och sen liksom portionerar ut vart efter, eller hur funkar det?
1: Allt efter vad matbutikerna skickar in för beställning så sorterar vi upp och säljer därefter. Mm. Yes.
0: Och när ni står och sorterar då, är det då liksom man kollar efter att ja, men äpplena är, de är tillräckligt bra, och vad händer med dem som inte är tillräckligt bra då?
1: Jo, nej, men exakt. Man står ju och i början av sorteringsbandet står man och plockar bort sånt som är grönt, var defekt på sig och så vidare. Och sen kommer de ut i olika storleksklasser då, och därefter gör man ytterligare en till kontroll att det verkligen ser bra ut. Och sen lägger man ner det i lådan då, och sen så lägger man det på en pall och så körs det in i kylen då, och sen skeppas det vidare.
0: Men de...
1: andra klassen då i sig, så den förs i andra äppellådor som vi för till musteri, grannas äppel har vi samarbete med, och så vi säljer dem till.
0: När just nu så är det är ju tyst och stilla här, så det är liksom det är ingen aktivitet och verksamhet just nu i alla fall, men hur är det, behöver man göra några dagar och sen kan man ta lite paus från just det, eller hur funkar det?
1: Ja, lite så har vi väl i början av säsongen när vi fortfarande har, alltså vi har ju mestadels vinterfrukter och våra tidigaste sorter, så de sorterar vi absolut upp allt eftersom, som sagt, man får förfrågan av trädgårdshallen, och sen så plockar vi till lika som vi sorterar, men sen efter det så fokuserar vi enbart på att plocka in allting, och sen därefter så börjar vi sortera. Att vi är ändå så, vad ska man kalla det till, små, så att vi har inte tillräckligt med personal att vi skulle både kunna vara ute och inne till lika, att nu när det är så hetskt att då är det bara till full fokus på att få in all frukt.
0: Vi återvänder lite till äpplena. Du sa att det är mest vinteräppel som ni har. Men hur många olika sorter kan man ha på en odling som är av er storlek, om vi säger så?
1: Ja, alltså, vi har väl runt kanske 10 sorter, men våra tre största sorter, så det är Discovery, Rubinola och Santana som är riktigt. Så Discovery är lite tidigare, men sen Sarin och Rubinola, så det är ju lite senare vinterfrukt.
0: Hur är det med sådär liksom att testa på någon ny sort som man inte haft? Liksom, finns det den, vad ska vi säga, upptäckar nyfikenheten att den här sorten har vi inte testat förut, det här ska vi ha lite, några träd av?
1: Jo, nej, det finns ju en försöksodling här som de tar in nya sorter och testar, och som man får komma och smaka och se hur det funkar, absolut. Men som en annan sa, att varför ska man ändra på någonting som är ett vinnande koncept, att det är bara att köra vidare på det så länge de funkar och folk vill ha det. Så att det är väl nog det som vi bara kör på nu, att absolut ska man väl vara med och våga testa lite nytt, men sen är det ju bara att jag köra på ett vinnande koncept istället.
0: Ja, men om det är, liksom, det är äppelsorter som är goda och som det efterfrågas, det är, de ska man väl absolut inte göra sig
1: man ska inte sluta med sån. Nej, exakt. De ska man inte sluta med. Men att absolut så har vi ju lite äldre sorter kvar, men det mesta, alltså sånt som var populärt för 20 år sedan i princip, så de är ju nästintill borta, tänkte jag säga. Att det är nog...
2: Det sker en liten utveckling, vad ska vi säga, smaklökarna hos de som äter äpplen.
1: Jo, både smaklökarna men också sen vad vi kan odla, för det är ju det som är så himla intressant, att äppelsorter som normalt sett odlas mera i södra Sverige så kan vi ändå odla här tack vare det fina klimatet som vi har runt ön då. Men just som i fastlandet där då, så där kan de ju kanske inte av alla de sorterna ändå kunna odla fastän vi ligger så nära till. Så jo, det också.
2: Men när du pratar om då liksom var eller olika sorter, var de kan odlas och så här, varför är äppelodlingarna koncentrerade här runt omkring? För det är ju en väldigt stor del av äppelodlingarna ändå som är här. Ja, Tjude, Västanträsk och Geta. Vad beror det på?
1: Ja, det är nog bara vad marken i sig. Alltså, jag har bara enkelt fått förklarat att på södra Åland så där har de lite mer sandig mark och vi har lite mer lerig mark här på norra sidan därav. Det är inte för att man inte kan odla i sandig mark, men det har bara blivit så att då har löken och potatisen håller sig där och äpplena på norra sidan, och det är väl lika bra så.
2: Ja, men jag kan tänka mig att det är många som funderar på det. Man tänker sig att ja, men varför finns inte de här stora äppelodlingarna i Lämland och Lumparland till exempel?
1: Nej, exakt. Nej, men det är ju lite så, men ja. Ja, jag vet inte sen mer än så, men så har jag i korthet fått förklarat. Mm.
2: En dag nu då, så här i slutet på september, vad ägnar du dig åt? Är du med ute och plockar? Kör du äppel fram och tillbaka eller hur ser det ut?
1: Både och. Just nu så har jag bara suttit i princip och kör skyttetrafik med att få in alla lådorna, men sen efter däremellan så blir man väl nog också plockat om det verkligen krisar sig eller något sånt. Men att, så det är väl de två. Köra hem frukten och plocka ner frukten. Att det är nog bara det som gäller nu. Jo.
2: När du är med, hur ofta tar du dig själv ett äppel?
1: Jag är ganska dålig på att äta frukt överlag. Men nu måste slinka ner några per dag i alla fall. Man måste ju ändå testa att det verkligen är... I början då, innan man ska börja plocka en ny sort, att är den bra plockmogen nu och så vidare. Det enkla sättet är att testa och äta. Så vet man ju att den verkligen funkar. Men nej, sen absolut ett par om dagen så håller man sig frisk.
2: Men jag tänkte säga, ja, då håller man sig frisk. Det var ett äpple om dagen håller, nej, i magen håller det där, hur det nu var. Men i alla fall, ja, men du är ju uppväxt och uppfödd här också. Har du aldrig ledsnat på äppel? Och tänkte att nej, men kan jag inte få en banan istället?
1: Ja, nej, exakt. Men det är nog faktiskt lite sådär att jag äter nog bara som sagt under hösten, sen vill jag nog inte se alltså äpplen överlag, men att jag vill mest äta dem direkt från träden när jag ändå håller på, så sen. Ja, nej, jag är ganska dålig på att äta.
2: Ja, men det där som du säger, just det där att ta det från trädet. Men jag vet själv, vi har ett äppelträd där hemma. Det är ju mycket godare när man kan gå och ta det direkt från gränen än om man har plockat en skål och man ställer in den där skålen. Då är det som att den tappar lite bara på den lilla biten.
1: Jo, nej, men absolut. De behöver ju sin... Alltså, kylning i sig och att det bara ligger framme för att... De blir inte lika goda, nej. Så är det.
2: Men Fredrik, innan vi slutar, vi måste ju gå ut och smaka på ett äpple, eller hur?
1: Jajamensan, det ska vi göra.
2: För du har ju lite, det är väl en underdrift i alla fall. Ni har ju ganska många träd som är här, liksom i direkt anslutning.
1: Ja, det har vi. Vi har en åker precis här nästintill, tänkte jag säga, så ihop.
2: Ja. Och de här äpplena som är här nu då, de ser ju fantastiska ut, men vad är det här för sort?
1: Det här är en sort som heter Rubinola och det är en vintersort och den är jättegod och fin tycker jag. Så att vi brukar faktiskt vara och pressa lite egen must av just den här sorten och laga skilt och allting. Så det är en perfekt sort för allting.
2: Ja. Får jag smaka ett?
1: Jajamensan.
2: Ja, visst. Jag tar ett riktigt... rött och fint här. Oj, det här ser ju bra. Men, ja, du har rätt då. Vi smakar tillsammans här nu så ger vi utlåtande sen.
1: Jo.
2: Mm. Oj. Ja. Som jag sa, det är ju som jag sa där inne, just det här att stå och ta ett äpple direkt från trädet, det, det är ju någonting speciellt ändå.
1: Ja, men det ger lite mer, tycker jag, absolut.
2: Mm. Ja, det här var riktigt bra.
1: Ja, det är gott. Riktigt gott. Men som sagt, man vill ju inte äta för många, för då kan man få dålig mage, har jag förstått.
2: Ja, det är bara det att man håller doktorn borta, man får magen i olag om det blir allt för många.
1: Jo, exakt, exakt.
2: Ja, Fredrik, stort tack för att jag fick komma och hälsa på och höra hur du har det i äppelträdgårdarna och även smaka.
1: Ja, tack själv, tack själv.
0: Det sa äppelodlaren Fredrik Karlsson i Tjuda. Reporter Ove Sjöblom.

0: who's laughing now.
1: Idag är det 32 år sedan fartyget MS Estonia förliste och 852 personer omkom. Bland de 137 överlevarna finns Kent Härstedt. Han var en av 8 personer som fördes till Åland för vård. I samband med den 30-åriga minnesdagen 2024 intervjuade vi honom. Här hör du nu ett utdrag från den intervjun.
2: Den tid som vi hade på sjukhuset på Åland i Mariehamn, det tror jag var väldigt avgörande för hur vi skulle kunna ta oss vidare i livet efter denna katastrof. Vi fick en otroligt fin och omvårdnad och behandling på sjukhuset i Mariehamn. Och dessutom så vi ville knappt lämna Mariehamn efter det som hade hänt faktiskt. För vi kände att vi också på något sätt var skyddade från all uppståndelse som sen kom och möta oss när vi kom hem. Även om pressen också var stor på Åland såklart.
3: Säger alltså Kent Härstedt som berättar att han hade en kroppstemperatur på 27 grader då han räddades. Sen dess så har han skrivit en bok om saken och han har också suttit i Sveriges riksdag för Socialdemokraterna och även hunnit med att vara diplomat. Han har på många olika sätt varit offentlig kring katastrofen.
2: När man pratar om detta så pratar man egentligen på två olika sätt. Det finns en yttre cirkel av kommunikation där man pratar om händelsen som det finns ett stort behov av att få reda på saker och ställa frågor kring det. Och det är också, jag känner också en skyldighet att berätta om det. För det är en så stor händelse att det är svårt att behålla detta till någonting som är bara privat. Däremot finns det vissa delar av det här som jag egentligen bara pratar med anhöriga och överlevande om vissa speciella detaljer och vissa saker kring händelserna. Och det behåller man i en väldigt liten krets. Så att man pratar om det på två olika sätt egentligen. Där vissa saker om detaljer om vissa människor och hur saker och ting gick till. Det är någonting som förblir i en mindre krets kan man säga.
3: Mm, jag förstår. Och det är ju då 30 år sedan katastrofen här i helgen. Förstås om man bortser så där förstås från årsdagar och liknande. Hur ofta blir du påmind om Estonia-katastrofen i vardagen?
2: Ja, alltså egentligen är det ju någonting som man inte riktigt kan värja sig från, utan det kommer ju frågor då och då försöker man ju besvara dem när man har möjlighet så att säga, men det är egentligen inte någonting man kan välja att stänga ut det. Jag har försökt inte själv prata om det under många, många år, utan livet går ju vidare och man har mycket annat i livet som sker och livet har gått vidare. Det är 30 år sedan, men visst, frågorna kommer och man påminns om det och jag får de frågorna också internationellt i olika länder jag åker till och så kommer frågor, absolut. Så att titt som tätt skulle jag säga påminns man om det.
3: Överlevaren Kent Härstedt säger att det inte riktigt finns något av eller på i och med att katastrofen dyker upp i media fortfarande. Han tycker att en sak sticker ut av det som hänt kring det hela de senaste åren.
2: Att förra året den nya gemensamma haverikommissionen kom fram till en annan slutsats än den tidigare haverikommissionen kring att Estonia faktiskt inte var sjövärdig. Och det tycker jag är en väldigt, väldigt viktig slutsats. Och det ställer ju också då frågan om det finns ett ansvar att utkräva. Om tre länders olika myndigheter, företag och institutioner har låtit ett fartyg som då en sammansatt haverikommission kommer fram till inte var sjövärdig ändå för att åka ut på havet, och sedan att 852 människor inte kommer tillbaka. Det är någonting som jag förväntar mig att det kommer att svaras på, den frågan, vid något tillfälle.
3: Kent Härstedt, som alltså var en av dem som räddades och fördes till Åland för vård, är än idag tacksam för sin tid här och hyllar Ålands roll.
2: Jag tycker ändå man på Åland kan vara stolt över hur viktig Åland kunde vara och alltjämt förblir, även för sjösäkerhet ute på havet och den beredskap som Åland ändå måste ha som med den position Åland har. Det talas idag mycket om geopolitik och militära sammanhang, men man får inte glömma att det finns också civil sjöfart och den viktiga roll som Åland har i beredskap för sådana här händelser. Och det hoppas jag alltjämt Åland alltid och fortsätter att ha den beredskapen. Jag vill också, eftersom jag talar åländsk, också rikta mitt tack till personalen på sjukhuset och de frivilliga från Röda Korset och andra som hjälpte oss på den tiden när vi var och tog som hand på sjukhuset omedelbart efter olyckan. Vi tänker ju såklart mycket på de som gjorde olika delar av räddningsinsatserna och även sjukvårdspersonal och frivillig personal. Och är det någon som lyssnar får ni gärna höra av er, för att jag och många vill gärna ha kontakt med er igen, för att det har gått så många år och vi tänker fortfarande på er och allt det ni gjorde för oss.
1: Det sa Estonia-överlevaren Kent Härstedt i en intervju med Rasmus Karlsson från 2024.

Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 855. Mail studion @hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 855. Vi hörs!

0: Högsta domstolens utlåtande om Ålands rätt till intäkter från utsläppshandeln är en stor framgång för landskapsregeringen. Det säger närings- och miljöminister Jesper Josefsson från Centern som beskriver beskedet som en home run. HD konstaterar att Åland har behörighet att ha en egen auktionsförrättare för utsläppsrätter och får bestämma över de auktionsintäkter som kommer från Åland. Det är frågor som varit omstridda i diskussionerna med riket. Enligt Josefsson har Finland tidigare hänvisat till juridiska frågetecken kring den åländska behörigheten.
1: Jag sitter här med ett stort leende. Det är av en home run det här utlåtande och vår lagstiftning, HD såg inte något hinder alls egentligen, utan konstaterar att dels vi har behörighet att ha en egen auktionsförrättare och att vi har behörighet av auktionsintäkter. Och det är det som Finland, när vi har försökt komma vidare i frågan, sagt i princip att vi inte har behörighet eller att det finns juridiska frågetecken. Så dels förstås glädjande i sakfrågan att behörigheten är vår och intäkterna likaså, men också att vår förvaltning har gjort ett jäkligt bra jobb måste jag säga och har varit rätt hela vägen ut.
2: Vad innebär det här beslutet nu för Ålands del rent praktiskt?
1: Ja, det blir en helt annan diskussion gentemot Finland. Vi behöver fortfarande ha en viss diskussion och samråd och dela upp utsläppsrätterna. Men det blir en helt annan press mot Finland och diskussionen tidigare handlade om att vi ska fördela intäkterna som de ansåg att vi inte skulle få alls egentligen. Nu har vi tydligt och klart att vi ska, vi har behörighet av dem och vi har också möjlighet att inrätta en auktionsförrättare då, att en Ålands energimyndighet tar sig an det uppdraget. Så det blir mer av en praktisk diskussion. Vem genomför vad? Hur mycket utsläppsrätter ska vår myndighet ha? Och så vidare. Det, i bästa världen så hittar vi ett samarbete där vi inte behöver bygga upp dubbla administrationer egentligen. Men vi har det alternativet ifall Finland inte vill samarbeta i frågan egentligen.
2: Men jag tänker knäckfrågan framåt då blir hur stor del av de här pengarna som ska hit?
1: Det är ganska tydligt också i HDs och lagförslaget att vi har lagstiftningsbehörigheten av intäkterna som härrör Åland. Så det är Ålands. Så det blir mer av en praktisk fråga. Hur stor del av utsläppsrätterna ska då den åländska myndigheten administrera? Så det är lite, jag kan inte säga exakt hur stort utslag det kan ha på intäkterna. Eller den totala summan. För det handlar också just om att det är kopplat till en del utgifter för att handha de här utsläppsrätterna. Och det är de mer praktiska frågorna vi måste diskutera helt enkelt. Men HD konstaterar tydligt och klart att det är inom vår behörighet.
2: Hur bindande är det här utlåtandet från HD?
1: Det är högsta domstolens utlåtande, så det är bindande. Och förstås att det är också att lagförslaget inte har något hinder. Så det är lagförslaget och beredningen bakom som träder i kraft helt enkelt. Och det ska ju vidare till presidenten och det borde föredras här 9 oktober nästa åtminstone. Exakt om det kommer upp då, det vet jag inte, men jag antar det.
2: Vad tänker du om det? Hur stor risk är det att man stöter på patrull där?
1: Minimal. Det händer väldigt sällan. Jag

0: vet faktiskt inte om ett enda fall som jag kommer på spontant. Så det är, de brukar följa vad HD kommer fram till.
1: Vad tänker du nu om förhandlingarna med riket framåt? Som jag har förstått det så har ni ju inte överhuvudtaget egentligen fått några svar tidigare.
0: Nej, det har ju varit lite David mot Goliat den här frågan, där Goliat, Finland har ignorerat oss egentligen och hänvisat då till att det finns juridiska frågetecken som vi har påpekat och konstaterat att det finns egentligen inga frågetecken, och nu får vi svart på vitt, först via Ålandsdelegationen men sen också via HD nu med det nya lagförslaget, att de frågetecken som man har hänvisat till, så det finns inga frågetecken kring. Så det blir egentligen en helt annan sorts diskussion och samråd. Och som sagt, om vi inte kommer vidare där så går vi vidare med vår egna auktionsförrättning bara.
1: Men beslutet kom i fredags. Har ni haft någon kontakt med ministerierna?
0: Nej, det har vi inte. Inte ännu.
1: Men det är på gång?
0: Det är på gång.
1: Antar jag.
0: Yes. Och vi väntar förstås också att lagen ska träda i kraft. Så det tar någon vecka till, som sagt, innan den är fullt igenom.
1: Hur tänker du sen kring den faktiska fördelningen av pengar när allt är klart? Jag vet att ni tidigare sagt att det är ganska öppet i lagen vad man ska använda de här pengarna till.
0: Ja, det där blir en intressant fråga. Däremot, som vi också har påpekat gentemot Finland, och som HD tydligare, så berör de intäkterna och utsläppsdirektivet. Det ska främst användas, som det står, till natur- och miljövård. Och hela systemet bygger ju på att man ska ställa om samhället. Och att de som betalar in till systemet, dels att de får en piska, de måste betala för att de släpper ut koldioxid. Men sen också att de kan ta del av kanske något stöd för att hjälpa till i omställningen och sänka utsläppen. Så det är hela konceptet med utsläppsrätterna. Mm. Så vi har sagt tidigare att primärt kommer vi stödja sjöfarten att ställa om, för det är de som betalar in till systemet. Sen finns det också en liten del av industri, och från 2028 så kommer också vi alla vanliga människor, så att säga, betala in till systemet genom fossila bränslen. Det kommer läggas på bensinen bland annat, eller oljan. Mm. Så, och där är det en liten annan fördelning. Där går det bland annat till en fond som man då kan ansöka olika projekt, men en liten del kommer också gå tillbaks direkt i direkta intäkter, och där kan det handla om att kanske dels forma företagsstöd men också stöd för hushåll att sänka sina utsläpp, till exempel om hus eller bil, eller det är väldigt öppet ännu. Vi måste se vad det faktiskt handlar om innan vi börjar diskutera det på riktigt. Mm. Och det är egentligen en fråga för nästa landskapsregering. Nästa år däremot så tror jag och hoppas att vi diskuterar just den här sjöfartsbiten som är den stora.
1: Ja, jag tänker, här har ju ändå landskapsregeringen, vad heter det, stridit lite med riket om de här pengarna. För Ålands del så handlar det ju om, det är ju ganska stora summor med åländska måttmätt. Hur stor risk är det för politisk oenighet sen framöver med hur man ska göra den lokala fördelningen, tänker du?
0: Jag uppfattar ett lagting i den här frågan faktiskt är väldigt eniga om att de ska gå tillbaka till de som betalar in. Den principen ligger. Och också nu blir vi mer eller mindre bundna, dels av själva direktivet i sig, men det finns länder, inklusive Finland kanske, som har lappat budgeten mer. Men det vet vi också att EU kommer skärpa till uppföljningen. Vad används de här pengarna faktiskt till? Men nu konstaterar HD också att anledningen att vi ska få de här intäkterna är just för att det är inom vår lagstiftningsbehörighet. Och det är därför jag egentligen av form av miljöminister har ansvar över den här frågan, för att det är inom miljöområden.
1: Så det finns ingen risk att man försöker lappa budget här sen?
0: Nej, det kanske inte kan gå till OS eller utbildning på så vis, utan det kommer vara inom den här sfären. Men lagtinget är som tur, ska jag säga, väldigt eniga om just nu att pengarna ska gå till sjöfarten, de som betalar in.
1: Vad pratar vi för tidsramar och hur kommer den fortsatta processen se ut nu ungefär?
0: Nu väntar vi som sagt någon vecka till tills lagen är fullt antagen av presidenten som sista, och så ska vi sätta den i kraft. Sen parallellt kommer vi också börja planera det mer praktiska nu när vi vet vad som faktiskt gäller, och initiera då ett nytt samråd med Finland och diskutera de mer praktiska delarna. Så tar vi ställning till hur mycket behöver vi sköta och planera och de facto anställa personal för att sköta den här uppgiften, eller då kan vi nå ett överenskommelse med Finland att de ändå sköter det men att intäkterna kommer hit helt enkelt. Mm. Så det är nästa steg. Men under nästa år är nog min uppfattning att pengarna börjar trilla in på kontot i alla fall. Men det vågar jag inte lova, men så har jag ändå förstått att det borde bli.
2: Det sa Jesper Josefsson, reporter Axel Eriksson.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare.
0: Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
0: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
0: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där, är du rädd för spindlar?
0: På väggen utanför studion, uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
0: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
0: Ja.
6: Hon skrek.
0: Ja.
1: God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

och varmt välkomna till konsertserien Live på Åland här i Ålands Radio. Det har blivit dags att lyssna till den sista konserten ifrån Ålands Radios 30-årsjubileum den 1 maj då vi direkt sände hela dagen ifrån torget i Mariehamn. Och det är dansbandet Conny Henriks som vid tillfället också hade med sig sångerskan Ramona Nordberg som annars vanligtvis sjunger med högtryck. Conny Henriks är en trio ifrån Åland som började spela tillsammans 2006 och alltså firar 20-årsjubileum i år. Och gruppen består av Conny Salin på gitarr och sång, Henrik Jansson på keyboard, dragspel och sång och Guy Ahlqvist på trummor och sång. Bandet spelar traditionell dansbandsmusik och de är flitigt bokade för olika arrangemang runt om här på Åland. Den 1 maj bjöd de på en varierad konsert med musik av bland andra Vikingarna, Black Jack och så det som vi får höra först ut, nämligen låten Vår egen bröllopsdag som annars görs av Kurt Hagers. Så på med dansskorna nu och bjud upp, för nu är det dags för Conny Henriks i Live på Åland.

0: Möt mig i Stockholm. Tack så hjärtligt.
1: När vi sågs, du och jag,

0: Nu tar vi den mesta sommarlåten av alla, nämligen Sommaren är kort. Varsågoda, Conny Henriks.
1: Och tack för idag.
0: Tack för oss.

Vi har hört en konsert med Conny Henriks som den här gången hade med sig Ramona Nordberg på en del av låtarna. Och Conny Henriks består ju av Conny Sahlin, Henrik Jansson och Guy Ahlqvist. Sista låten ut här, det var Sommaren är kort. Konserten bandades och mixades utav Audio Trade. Och det här var den sista konserten ifrån Ålands Radios 30-årsjubileum. Nästa vecka blir det en ny konsert här i Live på Åland.

0: Klockan är 11:05. Du lyssnar på Ålands nytt. Det nybildade Norrlandspartiet, som vill ge Norrland självstyrelse med Åland som en av förebilderna, har gjort ett framgångsrikt val i Västernorrland, det rapporterar Aftonbladet. Partiet får mandat i samtliga 7 kommuner och även i regionen, och därmed är Norrlandspartiet Sveriges största nybildade parti i årets val. Partiet vill se ett regionalt självstyrelse för Norrland med Skottland och Åland som förebilder. Ett eget Norrlandsparlament skulle bland annat få bestämma över utbildning, sjukvård och polis, och partiet vill också ha egen beskattningsrätt. Vägarbetet på Ålandsvägen i Mariehamn har lett till en skada på en vattenledning mellan Mariegatan och Stora gatan, det meddelar stadens VA-verk under tisdags förmiddagen. Det kommer vara avbrott i vattendistributionen under några timmar, men till eftermiddagen väntas vattnet vara tillbaks igen. Det europeiska nätverket för små öar, ESIN, European Small Island Network, samlades på Hotskär förra veckan. Företagsam skärgårdsverksamhetsledare Agneta Wackström är ordförande för nätverket, och hon berättar att man bland annat diskuterade hur turismen kan användas för att gynna ösamhällena.
1: Om man ska kunna förlänga säsongen så kan man också säkerställa servicen och kommunikationen åt öarna på ett helt annat sätt. Att på det viset kan turism föra med sig andra bra saker. Sen till exempel vår nya medlem från Holland, så de har till och med då turistskatt som de betalar för att då få kunna investera tillbaks, och att lokala samhälle får de där medlen så att det liksom går tillbaks till samhället om det kommer turister.
2: Hur går tankarna där kring det?
1: Det är bra att vi skulle ha någon mekanism att, på alla öar, att det skulle vara bra att ha någon mekanism att få utveckling och kunna stödja den här för att förlänga säsongen. Men alla var inte med på att kanske en turistskatt är vägen ännu att gå. Det är kanske sen när det finns tillräckligt många turister. Det är ju annan ström där, till exempel till de frisiska öarna. Men det där, många var in på att man kan ju faktiskt använda turismen för att göra samhället, lokala samhället, mer hållbart genom att ha bättre service och så här.
2: Hur ska ni på Företagsam Skärgård nu jobba vidare med det?
1: Ja, vi är ju ganska projektbaserade. Så alltid om det kommer nya idéer så måste jag då försöka hitta finansiering någonstans ifrån. Ska vi börja leta då och se vad vi hittar på. Och det var också någonting som de andra i ESIN var med på, att det skulle vara bra att försöka göra någon kartläggning om inte annat och lite se vad det finns. Och de är gärna med om vi hittar någonting, så att det är bra det.
0: Det sa Agneta Wackström, ordförande för det europeiska nätverket för små öar ESIN och verksamhetsledare för Företagsam Skärgård. Reporter var Amira Bogdiri. Mariehamns stads avtal gällande företagshälsovård går ut idag tisdag. Nu föreslås att stadsstyrelsen tecknar ett tillfälligt kontrakt med Ålandskliniken fram till årsskiftet. Staden fattade tidigare beslut om att anlita Ålandskliniken för sin företagshälsovård, men efter besvär från Cityläkarna Mariehamn AB upphävde marknadsdomstolen beslutet. Staden bedömer att det kan ta resten av året att göra en ny upphandling, och därför behövs ett tillfälligt avtal. Förvaltningen har förhandlat med Ålandskliniken om ett avtal som innebär att staden fram till årsskiftet erbjuder en lägre nivå på företagshälsovård än tidigare. Stadsstyrelsen har möte idag tisdag och ska då ta ställning till avtalsförslaget. Och Viking Line inleder ett samarbete med bussbolaget Flixbus som gör det möjligt att boka båt- och bussresor genom Europa i en och samma bokning. I ett pressmeddelande skriver bolagen att samarbetet startar den 1 oktober och omfattar Viking Line samtliga avgångar mellan Helsingfors och Tallinn samt morgonavgångarna mellan Åbo och Stockholm. Genom samarbetet blir Viking Lines rutter en del av Flixbus europeiska linjenät. Enligt Viking Line riktar sig satsningen framförallt till den växande gruppen internationella resenärer, men tjänsten kan även användas av kunder i Finland, Sverige och Estland. För Flixbus innebär samarbetet att bolagets finländska linjenät får en ny förbindelse till Sverige. Bolaget har sedan tidigare knutit samman Finland med sitt nätverk i Baltikum och övriga Europa. Så vädret. Resten av dagen blir halvklart, temperatur upp mot 17 grader på eftermiddagen och nordvästlig till nordlig vind cirka 4 meter per sekund. Natten mot onsdag halvklart, 7 grader och nästan vindstilla. Imorgon halvklart till soligt, 15 grader och svag ostlig vind. Sjövädret, sydlig till sydvästlig avtagande vind, först 4-9 meter per sekund, senare nordvästlig, nordlig vind 2-7 meter per sekund och ännu senare nordlig till nordostlig vind. God sikt. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Nu väntas riksnyheter från Yle.

0: Klockan slår 12. Här är nyheterna med Andrea Wiklund. God middag. Samlingspartiet föreslår att 9 miljarder euro ska sparas i den offentliga ekonomin under de kommande åren. Inga skattehöjningar ska genomföras under samma tid. Det här skriver sajten Verkkoutiset med hänvisning till statsministerpartiets ekonomiska plan för nästa valperiod. I planen ingår också förslag på att minska antalet välfärdsområden och kommuner, skriver Verkkoutiset. Samlingspartiet publicerar hela sin ekonomiska plan för de närmaste åren imorgon. USA stoppar från och med idag importen av flera kanadensiska produkter. Förbudet gäller bland annat öl, mousserande vin, konjak och andra alkoholdrycker och vissa motorcyklar. President Donald Trump införde förbudet efter att Kanada meddelat att landet inför egna tullar på amerikansk import. USA är Kanadas viktigaste handelspartner. Ungefär 70% av Kanadas export går till USA och nästan 60% av importen kommer därifrån. Finland och 5 andra EU-länder hotar att inte rösta för EUs förslagna budget ifall unionens utgifter inte skärs ner ordentligt. Det skriver tidningen Financial Times. Enligt tidningen så kräver länderna bland annat att hundratals miljoner skärs ner i stöden för jordbruk och större satsningar på försvaret. För att EUs långtidsbudget ska godkännas så krävs enhälligt godkännande av medlemsländerna. AI-teknikbolaget OpenAI stoppar lanseringen av sin senaste AI-modell, det här på grund av säkerhetsrisker. Modellen skulle lanseras i oktober, men bolaget har upptäckt problem som man bedömer är för allvarliga för att ignorera. Modellen har visat sig ta sig olovliga friheter och dessutom ljuga om sina handlingar. OpenAI väljer nu att bromsa utvecklingen av modellen helt och hållet. Risker med AI har väckt mycket diskussion under den senaste tiden. Det var allt för nyheterna och nu...
1: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

0: Nytt år, nya möjligheter.
1: Ja, men det är ju september.
0: Exakt, tjej nyår.
1: Hitta stegen är tillbaka. Nya steg, nya insikter och samma ärliga samtal.
0: Välkommen till säsong 2 av Hitta stegen.
1: Nytt avsnitt varje torsdag.

Har du hört eller sett någonting där du känner på dig att det är någonting som är lite lurt? Eller kanske att fler behöver få reda på vad det är som riktigt försiggår? Ja, tveka inte då, utan hör av dig till oss här på Ålands Radio. Ring vår tipstelefon 0457 00 26 060. Eller så skickar du ett mejl på tips@alandsradio.ax. Lätt som en plätt.

Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 855.

Vad är väl bättre än att vara i publiken på en riktigt bra konsert? I konsertserien Live på Åland får vi återuppleva härliga spelningar som har gjorts här på Åland av både band, artister och duktiga musiker.

0: Vi fångar den åländska scenen och levererar den åt dig varje tisdag klockan 11 och 18 med repris följande lördag klockan 11.
1: Vill ni höra en till? Vi kör en till då. Jag såg

0: Klockan är 13. Här är nyheterna med tillhörande väderprognos. Jag heter Ida Rislacki. God eftermiddag. Justitiekanslern kritiserar hur social- och hälsovårdsminister Ville Rydman definierar kriterierna för de så kallade STEA-stöden. Enligt kanslern ger de nya kriterierna en bild av att vissa organisationer utesluts ur ansökningsprocessen innan ansökningarna ens har bedömts. Justitiekanslern påpekar att beviljandet av stödpengar ska vara icke-diskriminerande. Många organisationer som är beroende av STEA-stöden är oroliga över möjligen minskad finansiering för nästa år. I juni lämnades flera klagomål in till justitiekanslern om minister Rydmans förfarande gällande kriterierna för STEA-stöden. Kanslerns färska kritik ger ändå inga konkreta följder. Finlands regering har beslutat att lägga totalt över 400 miljoner euro på att bygga underjordiska sjukhus fram till år 2030. Det rapporterar Huvudstadsbladet idag. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har visat att det nu förs krig i andra villkor än förr och att vårdens beredskap inte har varit stor nog. Tom Silvast är pensionerad beredskapsöverläkare vid vårdsammanslutningen HUS sedan i våras. Och enligt honom handlar satsningen om att utveckla vårt redan befintliga skyddsnät.
1: Enligt lag så har vi skyddsutrymmen i alla byggnader i princip. Och även på sjukhusen finns det skyddsrum, men de är inte lämpade för att sköta om patienter liggande eller vårdpatienter, utan det är svårt att komma in i de här rummen och de är inte utrustade på det sättet. Så tanken bakom det här är ju det att man ser över de befintliga utrymmena och försöker upprusta dem. Och när man planerar nya utrymmen och bygger nytt så tar det sån här aspekt i betraktande.
0: Säger alltså tidigare beredskapsöverläkare Tom Silvast. Samlingspartiet föreslår att 9 miljarder euro ska sparas i den offentliga ekonomin under de kommande åren. Inga skattehöjningar ska genomföras under samma tid. Det skriver sajten Verkkouutiset med hänvisning till statsministerpartiets ekonomiska plan för nästa valperiod. I planen ingår också förslag på att minska antalet välfärdsområden och kommuner, skriver Verkkouutiset. Från och med idag stoppar USA importen av flera kanadensiska produkter. Förbudet gäller bland annat öl, mousserande vin och andra alkoholdrycker och vissa motorcyklar. President Donald Trump införde förbudet efter att Kanada meddelade att landet inför egna tullar på amerikansk import. USA är Kanadas viktigaste handelspartner. Ungefär 70% av Kanadas export går till Kanada. Och nästan 60% av importen kommer därifrån.

0: God eftermiddag och välkomna till programmet Eftermiddag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Denna tisdag den 29 september, Rasmus Karlsson heter jag som är på plats i studion och programledare idag fram till klockan 15.30. Och med i dagens eftermiddagsprogram kommer även nyhetssändaren Axel Eriksson vara två gånger om, närmare bestämt klockan 13.55 och 14.55. Ja, tre gånger om, för han är faktiskt på plats redan nu för att berätta lite om vad som ska hända här under eftermiddagen. Tjena!
1: Mm, hallå!
0: Hur ser det ut? Är det fullt show på nyhetsfronten?
1: Det är faktiskt riktigt fullt idag, men det är roligt tycker jag. Ja. Vi ska bland annat fortsätta på, vi fick ju en rapport ur lagtinget här från Felicia Bredenberg under gårdagen. Det handlar om ett sånt här rutinärende om ett EU-avtal med Kirgizistan. Och det här föreslog Harry Jansson att man skulle bordla som en slags pik till riket om självstyrelselagen. Vi ska fortsätta rapportera om den här frågan idag. Vi ska också prata lite spel. Licenser. Finland håller ju på att göra om sitt system. Det kommer att påverka PAF i väldigt stor utsträckning. Det har vi rapporterat om i omgångar. Huvudstadsbladet rapporterar nu att det är 70 spelbolag som redan ansökt om licens i Finland. Så att det blir stor konkurrens på marknaden sen. Det är ju i juli 2027 som Veikkaus monopol kommer att upphöra om man går in för det här licenssystemet. Ja, sen vet jag att Åland idag också har grejer på gång. De ska ha en diskussion i 15.30 om Finlands ekonomi. Det har ju varit tuffa tider. Men det finns ju analytiker som bedömer att konjunkturen håller på att vända lite. Vi ska gästas av näringsminister Jesper Josefsson, Don Westerholm på Ålands näringsliv och ekonomiprofessorn Edvard Johansson. Så det och en massa mer i eftermiddag.
0: Ja, men det låter ju spännande redan nu det här, Axel. Då får jag tacka så är det välkommen tillbaks om 50 minuter då för eftermiddagens första nyhetssändning.
1: Tack.
0: Vi ska kika på vädret och så ska jag förstås berätta vad vi har att se fram emot i dagens program denna tisdag. Om en alldeles liten stund vi ska lyssna på Simon Superti med låten Rakt in i kaklet före det.

Simon Superti är det som är först ut i dagens eftermiddagsprogram med låten Rakt in i kaklet. Ja, idag är det ju tisdag 29 september då, som sagt. Vi går ju mot månadsskiftet redan. Tänk, jag tycker september har sprungit förbi så här snabbt. Det återstår förstås den här dagen och även morgondagen till, men de misstänker jag att kommer gå snabbt de må. Sen är det oktober redan, får man väl konstatera. Nåväl, idag så är det, när det är tisdag, så är det förstås dags för en musikfläta här om ungefär en timme för min del att köra igång och för er del att klura på och tävla på. Det finns ju chanser då förstås att vinna fina priser. Vi ska dela ut fina priser, för vi ska ju också då förstås utse en vinnare från den förra veckans musikfläta som Ove Sjöblom hade knåpat ihop där. Det är många som har skickat in svar, det är många som har skickat in rätt svar, och det är ju alltid trevligt det när tävlingarna som vi arrangerar engagerar er lyssnare också. Men innan det, kanske om en 20 minuter uppskattningsvis, så ska vi få träffa Elin Lindholm. Hon gör nämligen praktik vid Ålands ministerråd i Bryssel just nu. Och ja, vi träffar henne, eller vi hör en intervju med henne om cirka 20 minuter. Som sagt, det är Johan Ågren som har träffat henne här om dagen. Eller pratat med henne här om dagen, ska jag säga då. För att höra lite kanske hur det går till när man är praktikant i Bryssel. Det brukar ju vara så att de som har varit det eller haft att göra i Bryssel har tyckt det varit väldigt, väldigt givande på många olika sätt. Så det ska bli skoj att höra vad Elin Lindholm har att säga just nu i alla fall. Sen är det förstås dagens nya låt vi ska få ta del av senare i programmet och sådär. Och sen är det ju som alltid så att det går alldeles, alldeles utmärkt att önska musik i eftermiddagsprogrammet. Det kan man göra på en rad olika sätt. Ett smidigt sätt, det är att ringa på 018 17 8 55. Eller så skickar man ett sms till 0457 00 17 8 55. Eller så tar man fram sin e-post och skickar ett mejl till studion@alandsradio.ax. Så ska jag göra mitt allra yttersta för att se till att just din önskelåt blir spelad. Så att så, vi går över och kikar lite på vädret och kanske en liten prognos här för de kommande dagarna. Det ser fint ut framöver, kan jag säga redan nu, men vi kommer tillbaks dit alldeles strax. För vi ska börja på Mariehamns flygstation i Jomala. Temperaturen där visar just nu på 15,6 grader tillsammans med en luftfuktighet på 87%. Vindriktningen är nordvästlig och det blåser i 4 meter per sekund, byarna upp till 6. Sikten är 60 kilometer och lufttrycket är 1027,9 hektopascal. Och molnighetsgraden, det är 8 av 8. Det betyder att det är fullt mulet helt och hållet just nu då där. Och det är ganska mulen historia som vi har framför oss här på Åland den här tisdagen. Lite halvklart stundtals, lite molnigt annars, men det är nog mycket mulet väder i eftermiddag. Temperaturen ska ligga kring 16-17 grader ungefär och vinden ska hålla sig från omkring nord cirka 4 meter per sekund. Upp till 7 i byarna, i alla fall om man kollar på Jomalbys prognos här då. Mot kvällen då ska temperaturen droppa av lite och det ska också bli mer halvklart väder. Vinden avtar till nästan vindstilla, 1 meter per sekund, och vinden kastar där kring mellan nordost och nordväst. Så det blir en ganska lugn kväll vad det ser ut som, mest klart väder under nattens gång. Men sen imorgon onsdag då ska det vara klart väder under stora delar av dagen i alla fall. Under morgonen och sen kvällen är det halvklart väder, men mitt på dagen då är det en strålande sol enligt symbolerna här då för väderprognosen. Upp till 15 grader och det tillsammans med en vind på ungefär 3 meter per sekund från ost. Sen natten på väg mot torsdagen då drar det in lite moln igen och temperaturen sjunker till ungefär 11 grader som lägst där på natten på väg mot torsdagen. Och sen blir torsdagen ganska långt
i alla fall vad gäller molnighetsgraden, en repris av onsdagen enligt prognosen just nu. Det är under dagens gång utlovat strålande sol, men under morgonen och förmiddagen så är det mera mulet eller molnigt väder utlovat. Vinden den vrider dock till syd från och med torsdagen då. Sen ser det även soligt ut vad gäller både fredagen och lördagen just nu. Mycket solar bland symbolerna, ungefär upp till 16 grader här ännu längre fram i prognosen. Sen söndagen ser det ut just nu i alla fall att bli lite mera molnig, men det är nog växlande molnighet som är utlovat. Och sen är det ju, ja, när vi börjar gå så pass långt som till nästa måndag redan nu, så då har vi lite regn utlovat. Enstaka regnskurar är det just nu då satt där, men det återstår ju att se vad det är som riktigt händer där. Det är så pass långt in i framtiden så man kan ju inte sia om någonting säkert på den fronten, skulle jag säga i alla fall. Dagens längd, hör ni som undrar kring det, så ska få reda på det. Solen gick upp i morse klockan 7.40 och går ner klockan 19.18 ikväll. Det betyder att dagens längd idag är 11 timmar och 38 minuter. Och sen avslutningsvis kikar vi lite på vattenståndet på mätstationen i Föglö. Klockan 13.12, det är 3 minuter sedan det ungefär, så då var det på plus 30 enligt N2000-systemet, vilket innebär 19 centimeter över medelvattenståndet. Då har vi lite koll på vädret, hoppas jag i alla fall. Sen får man ju se hur det faktiskt faller ut. Det brukar kunna vara lite sådär att prognoserna skiljer sig mot hur det faktiskt blir, speciellt desto längre fram bland dagarna man rör sig. Men lite utsikter i alla fall är ju aldrig fel enligt mig. Vi ska fortsätta med lite musik i programmet. Vi tar del av Electric Light Orchestra med Mr. Blue Sky.

Ja, Electric Light Orchestras klassiker Mr. Blue Sky hör du här i Ålands Radio 91,3 megahertz förstås. Det har kommit in låtönskemål, lite Tore Skogman. Vi ska se om vi hittar den så här på uppstuds. Nu ska jag prova på att skriva medan jag pratar, det kan jag berätta för er. Att inte är alldeles enkelt alla gånger, men det verkar väl funka helt okej. Okay. Så som jag skulle gissa mig till nu i alla fall. Ja, men visst funkar det ju så. Jag hittar Tore Skogman-låten som Alfred har skickat in och önskat. Hej, i dessa spartider skulle det väl passa att spela Penninggaloppen med Tore Skogman. Och den lyssnar vi till här och nu, tänkte jag säga, inte riktigt. Så där, nu är den tankad och klar. Då kör vi lite Tore Skogman, hörni.

Penninggaloppen med Tore Skogman, det var låtönskemål från Alfred som ville höra den här i dessa spartider. Och är det så att du vill önska in musik du också hittar i programmet eftermiddag, så går det alldeles, alldeles utmärkt. Man kan göra så som Alfred gjorde, nämligen smsa in på 0457 00 1785. Man kan skicka e-post till studion @alandsradio.ax eller så ringer man in på 018 17 855. Vi ska alldeles strax få bekanta oss med Brysselpraktikanten Elin Lindholm, som ju gör praktik då vid Ålands eller landskapets ministerråd. Det är ju Anton Nilsson som fungerar som det då, men nu är alltså Elin Lindholm där som praktikant. Men innan vi ska få bekanta oss mer med Elin Lindholm, så ska vi hinna med lite musik. Jag tänker vi lyssnar på lite Carola till näst faktiskt. Här är Mickey.

0: Det där var ju Carola med låten Mickey. Elin Lindholm är praktikant hos landskapsregeringens ministerråd i Bryssel nu under hösten. Hon är född och uppvuxen i Mariehamn och tog sin kandidatexamen i statsvetenskaper med nationalekonomi som huvudämne vid Åbo Akademi 2024. Flyttlasset bar därefter av till Helsingfors där hon nu läser sina magisterstudier i nationalekonomi vid Hanken. Men sen början av september så har hon varit praktikant åt Anton Nilsson vid landskapsregeringens ministerråd i Bryssel då. Och vi hör Elin Lindholm.
1: Nej, men jag sökte den här praktikplatsen för jag har länge tyckt att EU är väldigt spännande och jag har länge velat lära mig liksom mer om själva EU-arbetet. Sen kändes också den här praktikplatsen som en väldigt bra möjlighet för att få testa på att bo i en storstad och få internationell erfarenhet och ja, men slipa på språkkunskaperna och därmed liksom utvecklas både på ett personligt och professionellt plan. Så det kändes på flera plan liksom som en jättebra och rolig möjlighet. Och så kändes det också liksom rätt i tid för mig att åka nu på hösten, så därför sökte jag platsen. Och dessutom hade jag också hört från tidigare praktikanter väldigt, väldigt bra om den. Så det kändes helt enkelt som en jättebra möjlighet.
2: Du sa att EU kändes spännande. Vad var det med EU och Bryssel som lockade dig?
1: Ja, men just Bryssel som stad så är det en väldigt internationell atmosfär. Och det tyckte jag kändes jätteintressant. Och liksom också att EU anses ju vara den här EUs liksom huvudstad, så det kändes jättespännande. Och sen också allt med liksom EU-arbetet, hur mycket EU liksom faktiskt påverkar våra liv. Så att det kändes jättespännande att få en bättre inblick i hur det funkar och sådär. Så det kändes jättespännande.
2: Har vi något ämne eller fråga som du kommer följa lite extra noggrant nu då i EU-politiken?
1: Nej, men det är ju flera frågor som vi har nu på agendan under hösten nu som är aktuella. Och det är ju bland annat Östersjökvoterna och handel med utsläppsrätter och djurtransporter och ja, trafiksäkerhet såsom bilbesiktningar. Så det är många intressanta frågor på agendan nu i höst.
2: Men är djurfrågor någonting som ligger dig extra varmt om hjärtat?
1: Jag har inte riktigt jättemycket insyn i det, men det känns ändå väldigt intressant. Och det här är ju en fråga som också är relevant och viktig för Åland. Så det känns också väldigt spännande att lära sig mer om det. Så att jag är bara taggad att få lära mig mer om någonting som jag kanske inte har så jättemycket erfarenhet av sen tidigare.
2: Vad består dina arbetsdagar av?
1: Nej, men jobbet här går ju ut på att gå på olika möten, skriva rapporter för frågor och ärenden som är relevanta för Åland. Och som praktikant så sköter man ju även den här externa kommunikationen. Så som praktikant så är man ju bland annat också redaktör för det här nyhetsbrevet. Men sen finns det också mer praktiska uppgifter som planering av olika besök och event och sådär. Så väldigt varierande skulle jag säga.
2: Men är det mer att liksom vara redaktör för nyhetsbrevet och sköta sociala medier, eller är det att följa EU-politiken som liksom blir där ditt fokus mest går?
1: Nej, men fokuset går ju mest åt att följa de här EU-frågorna. Och sen i det här nyhetsbrevet så skriver vi ju olika saker som har på senaste tiden varit liksom aktuellt i EU. Så där sammanfattar man ju olika ämnen som har varit relevanta. Största tiden går ju såklart åt till att gå på de här mötena och skriva olika rapporter och sådär. Men man är ju också huvudredaktör för det här nyhetsbrevet, så det gör man ju också. Men huvuduppgifterna kanske är mer att följa de här EU-frågorna.
2: Du har ju nationalekonomi som bakgrund. Hur kommer det in i den här praktiken?
1: Inom nationalekonomi så får man ju lära sig både liksom det här ekonomiska perspektivet, hur ja, men olika EU-beslut påverkar medlemsländernas ekonomier och såsom jobb och företag och olika priser och valutan, men också liksom kanske ett socialt ja men perspektiv, hur olika EU-beslut också påverkar liksom människors liv och sådär. Så att jag tror att det ger en väldigt bra bakgrund att i nationalekonomin, att man ja men har en grund i hur olika EU-regler om till exempel handel kan påverka företag, som i sin tur påverkar exempelvis jobb och i sin tur människors ekonomier, vilket i sin tur påverkar samhället. Så jag tror att det är en väldigt bra grund till just det här jobbet med nationalekonomi, att man har en väldigt bred grund i samhälls- och ekonomifrågor.
2: Hade vi någon bild av den här EU-bubblan innan du kom ner till Bryssel som redan nu har förändrats?
1: Jag hade inte riktigt någon bild av hur det skulle vara kanske. Jag hade kanske lite mer bara att det här är en väldigt internationell liksom, atmosfär. Men nu har man ju mer kommit in i den här EU-bubblan när man har börjat träffa flera praktikanter och liksom mer kommit in i det på det sättet att umgås med andra praktikanter och liksom, ja, till exempel i representationen där jag är men också i parlamentet. Så det har varit väldigt kul att få träffa väldigt mycket olika människor med olika bakgrunder och sådär.
2: Hur trivs du?
1: Nej, men jag trivs jättebra. Jag har ju varit här nu i 2 veckor. Så det har varit väldigt spännande och roligt. Och jag trivs också i Bryssel som stad. Jag tycker det är en jättehärlig och fin stad. Så att det kommer nog bli väldigt roliga och spännande månader här.
2: Vad hoppas du kunna när du åker hem som du inte kan idag?
1: Nej, men absolut mera om själva EU-arbetet. Få bättre insyn i det, hur bättre det funkar. Och ja, överlag bara ha en bättre bild av hur EU-arbetet faktiskt funkar här och hur Åland kommer in i det här. Men sen också såklart att ha gjort en utveckling liksom på ett personligt plan, att man har bott i en internationell stad och slipat på språkkunskaperna och sådär. Jag tror att det är väldigt, väldigt mycket som jag kommer ha lärt mig efter den här praktiken.
2: Bryssel är ju en ganska mångfacetterad stad sett i språk. Är det något särskilt språk som du vill slipa på?
1: Nej, men kanske lite på franskan. Jag har absolut ingen tidigare erfarenhet att ha läst franska eller sådär. Men jag har börjat på Duolingo. Så att lite har jag börjat finslipa på det och få de här grunderna. Och det talas ju väldigt mycket franska här. Men självklart också att utveckla engelskan. Eftersom att väldigt mycket av arbetet här går på engelska så får man ju också utvecklas inom det.
0: Det säger alltså Elin Lindholm, som ju då är praktikant vid landskapsregeringens ministerråd i Bryssel. Reporter, det var Johan Ågren. Vi fortsätter med musik i programmet eftermiddag här i Ålands Radio 91,3 MHz. Det här är Anna Stadling, låten heter I våra händer.

I våra händer med artisten Anna Stadling lyssnade vi till där. Det kom in ett ytterligare låtönskemål. Vi i Västernäs önskar höra en glad låt med Robert Broberg. Så som bättre vara ute på hal is så har det glatt än att gå i lera och sörja. Ja, lite längre låttitt.

precis och ha det glatt än att gå i lera och sörja. Ja, ja, ja, ja, ja. Jo, jo, jo, sak är klar, okej. Till livet vi säga, ja. Hellre än vi säga nej, ja, nej, ja, nej. Sägare finns det gott om, som tror att om världen är jämt rått om. Med pekfinkrar jättelånga och tagelkostymer jättetrånga. Deras slogan, men den lyder inte. Jag ställer istället frågan, är det inte bättre ta itu med livet här och nu än sopa allting under matta? Är det inte bättre satsa allt man kanske brista ut i gråt än har aldrig någonsin kunnat skratta? Är det inte synd att gå miste om den där erfarenheten av att på sin egen bakdel dratta? Är det inte bättre ta itu med livet här och nu än att sopa allting under matta? Ja, risken att man halkar ligger snubblande nära och då får de vatten på sin kvarn. Sten, den de vill att vi alla ska grubblande bära. Men se, det har jag gett katten i sen barns ben. Till alla de som vill dra upp riktlinjer för oss som vill teckna fritt är svaret mitt. Bättre vara utan linjal och ha det glatt än att gå med vinkel och hake. Upp sig på allting och alla bara för att man inte har någon riktig. Hörru, passa det! Passa det! Ropar de till mig att jag ska ha när jag gör cirklar med min drake på frihand på himmelen under solens höga tak. Det finns de som vill ha patent på sånt de själva aldrig prövat eller känt på. Det är precis den där beskäftigheten som jag har tänt på. För du vet att bara Gud har rätt att peka finger. Bara Gud har rätt att peka finger. Men oj vad många småpåvar och ordningsmän som springer fram och rubbar fyskan. När vi kommer sjungande. La la la.

0: Finns det någon person du skulle vilja höra ett porträtt av i Ålands Radio? Har du kanske någon intressant personlighet i din närhet som du vet har mycket att berätta? I så fall får du gärna höra av dig med förslag till oss. Gör det genom att mejla tips@alandsradio.ax eller slå en pling på 26060.
1: Ja, men gör gärna det. Om det är någon som behöver porträtteras och förtjänar att göras så hör av er. Det kan leda till ett personporträtt här i Ålands Radio. De brukar vara mycket uppskattade. Det är många som brukar lyssna på dem, jag själv inkluderad. Vi har ju till exempel det som finns med Gudrun Salmén som vi, ja, kanske en månad sen som vi presenterar nu. 99-åriga då Gudrun Salmén som Amira Bogdiri hade intervjuat. Det var mycket, mycket spännande och intressant lyssning. En lång lyssning dessutom, vilket jag tyckte var extra roligt. Så som sagt, är det någon som ni tycker att vi borde teckna lite porträtt av här i Ålands Radio, prata med lite längre om och kring livet och så vidare, tveka inte på att höra av er till oss här. Ring på 26060 eller

Kevin, Axel och Jakob där i humorgruppen Kai. Bara bada bastu var det ju förstås som vi hörde till en av fjolårets i alla fall mest spelade låtar här i Ålands Radio. Det vågar jag nog garantera, även om jag inte har någon statistik framför näsan just nu. Men låten, den får man väl säga att håller i alla fall till viss del ännu, så därför så dök den upp här i datorn och i rotationssystemet och så vidare. Och därför spelar vi den nu förstås då också. Vi ska få ta del av de senaste lokala nyheterna om ungefär 5 minuter. Axel Eriksson ska leverera dem här om en alldeles liten stund då. Och efter de lokala nyheterna när klockan slår 14 så är det dags för en uppdatering från Sveriges Radio och Ekot. Och sen efter det så följer ju en kort uppdatering också från Radiosporten. Så vi får koll på det senaste från sportens värld, både ja, vad gäller Sverige men också internationellt brukar det ju kunna vara då när det är Radiosporten. Men sen efter det hör ni, ja, ungefär klockan 2:10, alltså om ungefär 20 minuter, då tänker jag dra igång med musikflätan för den här veckan. Och förstås det första vi ska göra då är ju att utse en vinnare från den gångna veckans musikfläta. Det är många som har skickat in svar, det är många som har svarat rätt, så det ska bli kul att lotta fram en vinnare bland alla er som har deltagit. Och förstås så är det ju så att jag hoppas att ni är, ja men, med och alerta ännu en gång, ännu en vecka på att svara på de här 6 olika ledtrådarna som då ska ge er ett ord, förstås då på 6 bokstäver. Så hörni, ni som börjar vara sugna på det här så ska ju förstås hänga kvar här i kanalen. Det är inte länge kvar tills vi, ja men, kör igång med musikflätan helt enkelt. Det är en av veckans höjdpunkter tycker jag i alla fall, att få dra iväg en ny musikfläta. Jag skulle själv säga att den är passligt svår den här veckan, men det är väl upp till er att tycka sen, hörni ni. Som sagt, lokala nyheter om en alldeles liten stund. Vi hinner lyssna på lite Susanne Vega innan dess. Det här är Luca.

0: Klockan är 5:02 och du lyssnar på Ålands nytt tisdag och eftermiddag. Paf får omkring 70 konkurrenter när Finland nästa sommar öppnar sin spelmarknad. Redan nu har 70 spelbolag ansökt om licens och antalet väntas bli ännu större, rapporterar HBL. I juli 2027 upphör Veikka och spelmonopol på bland annat nätkasino och sportvadslagning. Istället inför Finland ett licenssystem där privata spelbolag får konkurrera om de finländska kunderna. Enligt uppgifter från polisstyrelsen till Huvudstadsbladet har 70 bolag hittills ansökt om licens. Många av dem har sin bas på Malta och flera väntas dessutom lansera flera olika varumärken. Ett av bolagen är svenska ATG som satsar på hästspel, sportvadslagning och nätkasino. Bolagets finska vd Mikael Bäcke säger till HBL att han är överraskad över hur många aktörer som vill in på marknaden. För Paf innebär förändringen betydligt hårdare konkurrens på den finländska marknaden. Paf-vdn Christer Falstedt har tidigare varnat för att avregleringen kan leda till ett ökat reklamtryck. Den bilden delar också Bäcke. Från juli 2027 tror jag att det blir ett väldigt högt reklamtryck. Det är bred marknadsföring, tv, radio och på stan, säger han till tidningen. John Marcin Veslavski får Stora Östersjöpriset för att han under 4 decennier forskat om havets ekosystem och samtidigt arbetat för att göra kunskapen tillgänglig utanför akademin. Det skriver Östersjöfonden i ett pressmeddelande. I prismotiveringen skriver fonden att Veslavski synliggjort hur faktorer som föroreningar, klimatförändringar och turism påverkar Östersjöns ekosystem. Priset, en summa på 20 000 euro, delas ut vid Baltic Sea Awards i Mariehamn den 2 oktober. Det europeiska nätverket för små öar ESIN, European Small Islands Network, samlades på Hotskär förra veckan. Företagsam skärgårds verksamhetsledare Agneta Wackström är ordförande för nätverket och berättar att man bland annat diskuterade hur turismen kan användas för att gynna ösamhällena.
1: Om man ska kunna förlänga säsongen så kan man också säkerställa servicen och kommunikationen åt öarna på ett helt annat sätt. Att på det viset kan turism föra med sig andra bra saker. Sen till exempel vår nya medlem från Holland, så de har till och med då turistskatt som de betalar för att då få kunna investera tillbaks och att lokala samhälle får de där medlemmarna så att det liksom går tillbaks till samhället om det kommer turister.
2: Hur går tankarna där kring det?
1: Tankarna var att det är bra att vi skulle ha någon mekanism att, på alla öar, att det skulle vara bra att ha någon mekanism att få utveckling och kunna stödja den här för att förlänga säsongen. Men alla var inte med på att kanske en turistskatt är vägen ännu att gå. Det är kanske sen när det finns tillräckligt många turister. Det är ju annan ström där till exempel till de frisiska öarna. Men det där, många var in på att man kan ju faktiskt använda turismen för att göra samhället, lokala samhället, mer hållbart genom att ha bättre service och så här.
2: Hur ska ni på Företagsam Skärgård nu jobba vidare med det?
1: Ja, vi är ju ganska projektbaserade. Så alltid om det kommer nya idéer så måste jag då försöka hitta finansiering någonstans ifrån. Ska vi börja leta då och se vad vi hittar på. Och det var också någonting som de andra i ESIN var med på, att det skulle vara bra att försöka göra någon kartläggning om inte annat och lite se vad det finns. Och de är gärna med om vi hittar någonting, så att det är bra det.
0: Det sa Agneta Wackström, reporter Amira Bogdiri. Vädret idag, ja, det blir halvklart resten av dagen. Vi får temperatur upp mot 17 grader här under eftermiddagen. Nordvästlig till nordlig vind cirka 4 meter per sekund. Natten, den blir halvklar. Vi får 7 grader och nästan vindstilla. Imorgon halvklart till soligt och 15 grader. Det var Ålands nytt. Jag heter Axel Eriksson. Nu, Ekot.
3: Först om att riksdagen idag inleder sitt nya arbetsår. Om en timme väntas de folkvalda och inbjudna gäster, däribland kungen, inta sina platser. Utanför riksdagen i centrala Stockholm finns vår reporter Karin Runblom.
4: Här har det samlats flera hundra människor för att bevittna det som ska hända här i den närmsta timmen. För då kommer kungafamiljen i de vanliga tjusiga vagnarna med häst. Det kommer att vara musik här utanför riksdagshuset. Och så kommer den här riksdagsmötets öppnande och dra igång klockan 2. Inne i riksdagen så har det fejats och städats hela förmiddagen. Det har repeterats inne i plenissalen med musiker. Och man har dekorerat med blommor och långa bord med dukar och glas står uppställda då i väntan på att ledamöterna efter ceremonin ska mingla tillsammans.
3: Och följ ceremonin från riksmötets öppnande i Grannkanalen P1 och Sveriges Radio-appen med start klockan 2. Politikerna i Stockholms stad har kallats till ett extrainsatt kommunstyrelsemöte med anledning av det misstänkta valfusket. Det är Moderaterna som kallat till mötet, rapporterar TT. Det handlar om misstänkt valfusk i Järva som staden har polisanmält. Den 26-åring som misstänks för att ha mördat en ung kvinna i Rönninge i Salem under julhelgen omhäktades under förmiddagen enligt SVT. 26-åringen sitter häktad mot sitt nekande misstänkt för mord men har erkänt grovt gravfridsbrott och grovt barnpornografibrott. Och enligt åklagarens bedömning kan åtal väckas tidigast i mitten av november. Hushållens syn på sin egen och Sveriges ekonomi är positiv och steg kraftigt i september, visar Konjunkturinstitutets mätning. Och så här positiva har hushållen inte varit sedan 2021. Det sätter punkt för ekonyheterna 1:02 med Julia Brunolfsson.
5: Här kommer sporten med en ishockeyuppdatering.
6: Tung smäll för Färjestad. SHL-klubben kommer behöva klara sig utan stjärnvärvningen Marcus Johansson ända till december. Han har ådragit sig en fotskada, meddelar klubben på sin hemsida. Marcus Johansson tvingades utgå tidigt i 2-1-segern hemma mot Rögle förra torsdagen. Efter undersökningar står det nu klart att stjärnan blir borta större delen av höstens SHL. Han kommer nu att påbörja sin rehabträning och vi hoppas ha honom tillbaka i spel under december månad, säger Mattias Hell i det medicinska teamet. Johansson värvades från Minnesota Wild i NHL och inledde SHL-säsongen med mål i hemmapremiären mot Örebro.
5: Reporter där Astrid Einarsson. Johanssons Färjestad spelar igen på torsdag borta mot Djurgården. Men vill du ha mer hockey redan nu behöver du inte vänta länge. 3 SHL-matcher i kvällens sportextra med bland annat Norrlands derby där Skellefteå tar emot Luleå. Brynäs ställs mot Timrå och Björklöven möter HV71. Nu handboll.
7: Både herr- och damligan i handboll visar i år upp nybakade huvudtränare med fantastiska spelarkarriärer bakom sig. Det är inte en helt lätt övergång för Kim Andersson i Ystads IF och Isabelle Guldén i Sävehof. Varav framförallt den sistnämnda har stora krav på sig dessutom, betonar Radiosportens handbollsexpert Annika Wil Wannberg.
8: Ta steget upp och vara huvudtränare i en ligaklubb som förväntar sig guld, det är ganska stort och det är en ganska tung börda att bära.
5: Så säger Radiosportens handbollsexpert till reporter Susanna Andrén. Fler rubriker, resonemang och expertåsikter kring handbollssäsongen finns i appen Sveriges Radio under Radiosporten fördjupning. Premiär för handbollsligan dam alltså imorgon. Du hör matcherna såklart i P4. Sportextra finns även i appen Sveriges Radio. I studion här, det var Nike Bolgren. Det var allt för sporten.

Då fortsätter programmet Eftermiddag i Ålands Radio. Rasmus Karlsson är det som håller er sällskap denna tisdag 29.9. Klockan har ju passerat 14, den är 4,5 minuter över, för att vara ganska så exakt. Och det betyder att vi närmar oss musikflätan för den här veckan. Vi ska alldeles strax börja med i alla fall att gå igenom vinnaren av den gångna veckans musikfläta. Och sen då efter det så ska vi ta oss an den nya. Men först och främst så ska vi hinna med en låt innan dess. Det här är What Now med artisten Honey.

Det där var Honey med låten What Now. Nu ska vi börja gå igenom förra veckans musik, flätas rätta svar. Och så ska vi förstås utse en vinnare då som kommer att vinna en sån här nödradio från oss här på Ålands Radio. Tänk dig, vad är mer passande än att ha en Ålands Radio-radio hemma? Det kan man alltså vinna om man går och kammar hem musikflätan då. Det är ju förstås alldeles strax chans till ny tävling här då. Men som sagt, vi ska ta den förra veckans rätta svar här först. Första låten vi hörde förra veckan, det var ju Invisible Touch med Genesis. Då var frågan, eller ledtråden här, lydde enligt följande. Det här bandet bildades 1967 och höll på fram till 2000. Sen hade blivit en del återföreningar under åren. Bandets trummis och sångare är nog den mest kända i gruppen. Vad heter trummisen i förnamn? Det var den första bokstaven som Ove Sjöblom sökte. Och det var ju Phil Collins, så då var det alltså P som skulle in där på första bokstaven i förra veckans fläta. Sen på andra platsen då lyssnade vi till Rehab av Amy Winehouse. Det var ju en sångerska som dog 2011, endast 27 år gammal. Och hon föddes 1983 och Ove undrade i vilken stad hon föddes. Det var i London, så då är det L på bokstav nummer 2. Sen lyssnade vi till Lisa Nilsson med Var är du min vän? Den här sångerskan fick sitt stora genombrott 1992, men det är inte den låten vi hörde på. Vad heter sångerskan i förnamn? Sista bokstaven i förnamnet skulle på plats nummer 3 i flätan, och det var ju Lisa Nilsson, då är det alltså A. Sen lyssnade vi på Jump med Van Halen, och då var det första bokstaven i det land, det europeiska land som grundarbröderna var födda i, och det är ju Nederländerna det, så då skulle alltså N in. Och sen den femte och näst sista låten vi hörde på hette Bring Me To Life, och det var ju Evanescence. Och det var en grupp som bildades 1994 i Arkansas i USA. Stora genomslaget kom ju i början av 2000-talet, och det var den sista bokstaven i bandnamnet som Ove sökte. Och en ledtråd här var ju också att den första bokstaven var samma, det var alltså E då med andra ord. Och sen den sjätte och avslutande bokstaven, då söktes det en svensk artist som under en period använde artistnamnet Zero. Och vad det sångarens första bokstav var det som det undrades. Och det var Robert Broberg vi lyssnade på då, låten Maria Therese. Det här ger er bokstäverna P-L-A-N-E-R. Och det bildar ju förstås ordet planer. Det var många som hade passat på att skicka in på tavling@alandsradio.ax. Det var jättemånga, om man frågar mig. Det är sällan man ser så här pass många svar i musikflätan. Och efter en slumpmässig utlottning så är det Bror Myllykoski som har blivit utsedd då till vinnare av den gångna veckans musikfläta. Vi säger grattis till dig. Och du har som sagt en Ålands Radio-radio att hämta ut här hos oss när du har vägarna förbi. Adressen är ju Ålandsvägen 24 här i Mariehamn. Och ja, kom ihåg att hämta ut era vinster i tid. De finns inte kvar för evigt hos oss här. Då lämnar vi förra veckans musikfläta, hör ni. Och det har blivit dags för musikflätan för den här veckan. Första bokstaven söker vi då. Vi kommer ha 6 stycken bokstäver sammanlagt alltså som vi ska söka. Som då ska bilda ett ord som man sen ska pussla ihop då vad det innebär helt enkelt. Första bokstaven, då söker vi den här kultförklarade artistens förnamns första bokstav.

Ja, vet ni vad den här kultförklarade artisten heter i förnamn? Då tar ni första bokstaven från det förnamnet och lägger in på plats nummer ett i musikflätan. Då går vi över till bokstav nummer två. Nu söker vi sen en ganska lång tid nu redan avliden gitarrist som var med under den här gruppens största år. Ni tar första bokstaven i förnamnet på gitarristen.

Ja, här svänger det. Vet du vilket band det här är frågan om? Så hjälper det dig på traven säkert lite. För vi söker den gitarrist som var med under gruppens största år. Du ska ta första bokstaven i gitarristens förnamn och lägga in på plats nummer 2 då i musikflätan. Som sagt, största åren och inte de första åren. Kanske vi ska betona lite extra här. Då går vi över till bokstav nummer 3 i flätan. Vi söker en huvudstad. Från vilken europeisk huvudstad kommer den här artisten ta första bokstaven och lägga på plats nummer 3?

Det där var den tredje låten i veckans musikfläta. Om du känner igen låten och kan artisten så ska du fundera ut vilken europeisk huvudstad artisten kommer ifrån. Och första bokstaven då i den europeiska huvudstaden ska in på plats nummer tre i flätan. Då har vi kommit halvvägs, hör ni. Vi är tre bokstäver in och det återstår tre stycken bokstäver. Nu ska vi lyssna på ett irländskt familjeband. Men vilken bokstav börjar den här låten på?

Ja, det där var ett irländskt familjeband som vi hörde i musikflätan. Det är bokstav nummer 4 vi söker och den hittar du genom att kunna låtnamnet här. Första bokstaven i låtnamnet ska alltså in på plats nummer 4 i musikflätan. Då går vi över till 5:an och näst sista bokstaven. Nu undrar vi vilket land det var som vann Eurovision med den här låten.

Det där var en Eurovision-vinnare som vi hörde, och vi undrar vilket land det var som vann Eurovision med den där låten. Första bokstaven i landets namn ger er bokstav nummer 5 i flätan. Och då är det dags för den sista bokstaven då i musikflätan för den här veckan. Nu söker vi ett smeknamn, eller ja, ett artistnamn tillika då på den här artisten. Första bokstaven ska in på sista platsen.

Ja, det där var ju en, får man säga, minst sagt folkkär artist på sin tid. Vi söker smeknamnet eller artistnamnet som då första bokstaven därifrån ska ni ta och lägga på sista plats i musikflätan. Då har vi gått igenom alla sex bokstäver, vi har lyssnat på alla sex låtar. Du borde då i och med det kunna ha ett ord bestående av sex stycken bokstäver framför dig. Och mejla det här ordet till tavling@alandsradio.ax eller så skriver du ner det på ett vykort och skickar till Ålands Radio, Ålandsvägen 24, 22100 Mariehamn. Lycka till! Ja, svaren har redan börjat komma in. Vissa rätt och något enstaka fel. Det tycker jag är faktiskt lite kul. För ja, som tävlingsarrangör så ska det ändå få vara en liten felmarginal så att säga. Det är klart det är kul om de flesta har rätt. Men har alla rätt hela tiden så då vet man att det kanske är lite för lätt tävling man arrangerar. Var det så att du missar någon ledtråd eller liknande så misströsta inte. Det kommer alldeles strax en snabb genomgång, en kort version av musikflätan. Innan det så lyssnar vi på Joakim Bergs låt Land.

Nu har det blivit dags för kortversionen av veckans musikfläta. Vi söker precis som vanligt 6 stycken bokstäver som kommer här då i ordningsföljd. På den första bokstaven i flätan så söker vi helt enkelt den här kultförklarade artistens förnamns första bokstav.

0: Den konstnären har visst redan gått.
1: Första bokstaven i flätan får ni från förnamnets första bokstav i den här artisten. Så över till bokstav nummer två i flätan. Där har vi en gitarrist i det band vi nu ska lyssna på. Vi söker gitarristen som alltså var med under

Vi söker alltså huvudstaden som den här artisten kommer från. Första bokstaven där ger er bokstav nummer 3 i musikflätan. Sen över till fjärde bokstaven. Nu ska vi lyssna på ett irländskt familjeband. Men vilken bokstav börjar den här låten på?

Och på bokstav nummer 5 så söker vi vilket land det var som vann Eurovision med den här låten. Första bokstaven ger er bokstav 5 i musikflätan.

Och sen till sist, bokstav nummer 6. Här söker vi ett smeknamn, eller ja, ett artistnamn. Första bokstaven där ska in på sista platsen. Ja.

du kunde det där artist- eller smeknamnets första bokstav, så har du då fått den sista bokstaven i musikflätan. Och nu borde du ha fått ihop ett ord på 6 stycken bokstäver. Maila det här ordet till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka till Ålands Radio på Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!

0: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!
1: Nej, men passa på redan nu och skicka in era Firarmix-hälsningar. Det brukar kunna vara så att det fylls iväg ganska hastigt. Åtminstone första timmen av Firarmix då mellan 1 och 2 på fredagar. Även förstås om det finns plats i den andra timmen då mellan 2 och 3. Men för att vara på den säkra sidan, så varför inte skicka in din Firarmix-hälsning redan nu fast det är några dagar kvar då till fredag. Jag tror det är Peter Grönholm själv då som läste den där trailern som kommer stå i studion just den här fredagen, om jag inte missminner mig. Vi ska börja få lokala nyheter så småningom än en gång, och sen ska vi få höra vad som händer i Åland idag bland annat. Dagens nya låt ska vi ju hinna med också och så vidare. Men innan vi tar oss an nyheterna först och främst, så hinner vi lyssna på önskemusik från Elisa. Det här är L'Amore, The Devil's Mark.

0: Klockan är 5:03 och du lyssnar på Ålands nytt. God eftermiddag. Kommunstyrelsen i Saltvik godkände på måndagen kommundirektör Eva Danielssons anhållan om uppsägning. Vi beslöt enligt förslag och det sades egentligen inget mer än så, säger styrelseordförande Mattias Johansson från Centern. I kommunens pressmeddelande förra veckan framkom att Danielsson ska jobba några veckor in i oktober. Hon avslutar en del projekt nu, sen slutar hon formellt efter uttagen semester den 15 mars, säger Johansson. Han säger att det förstås har en effekt att Danielsson försvinner från kansliet så snabbt. Men vi har en plan för hur vi ska hantera det med befintliga resurser och vikarier. Kommunfullmäktige ska ännu godkänna Danielssons anhållan om uppsägning. Efter det inleds en rekryteringsprocess för att hitta en ny kommunikationsdirektör. Paf får omkring 70 konkurrenter när Finland nästa sommar öppnar sin spelmarknad. Redan nu har 70 spelbolag ansökt om licens och antalet väntas bli ännu större, rapporterar Hufvudstadsbladet. Ett av bolagen är svenska ATG som satsar på hästspel, sportvadslagning och nätkasino. Bolagets finländska vd Mikael Bäcke säger till HBL att han är överraskad över hur många aktörer som vill in på marknaden. För Paf innebär förändringen betydligt hårdare konkurrens på den finländska marknaden. Pafs vd Christer Falstedt har tidigare varnat för att avregleringen kan leda till ett kraftigt ökat reklamtryck. Och den bilden delar också Bäcke. Det europeiska nätverket för små öar, ESIN, European Small Island Network, samlades på Hotskär förra veckan. Företagsam Skärgårds verksamhetsledare Agneta Wackström är ordförande för nätverket och hon berättar att man bland annat diskuterade hur turismen kan användas för att gynna ösamhällena.
1: Om man ska kunna förlänga säsongen så kan man också säkerställa servicen och kommunikationen åt öarna på ett helt annat sätt. Att på det viset kan turism föra med sig andra bra saker. Sen till exempel vår nya medlem från Holland, så de har till och med då turistskatt som de betalar för att då få kunna investera tillbaks och att lokala samhälle får de där medlen så att det liksom går tillbaks till samhället om det kommer turister.
2: Hur går tankarna där kring det?
1: Tankarna var att det är bra att vi skulle ha någon mekanism att på alla öar, att det skulle vara bra att ha någon mekanism att få utveckling och kunna stödja den här för att förlänga säsongen. Men alla var inte med på att kanske en turistskatt är vägen ännu att gå. Det är kanske sen när det finns tillräckligt många turister. Det är ju annan ström där till exempel till de frisiska öarna.
0: Det sa Agneta Wackström, reporter Amira Bogdiri. Den tillitsstudie som gjordes 2022 har mynnat ut i flera åtgärder från landskapsregeringen. Nu mäts tilliten på Åland igen. Det är viktigt att följa upp hur tilliten och förtroendet på Åland ser ut idag, säger Maria Viktorsson, utredare på Åsub. Studien 2022 visade bland annat att närmare var fjärde ålänning uppgav att de eller någon närstående har erfarenhet av korruption, ofta vänskapskorruption. Vid landskapsregeringen har man efter studien infört ett utökat antikorruptionsarbete, men den har även lett till andra åtgärder. Det har tagits fram en demokratistrategi och man jobbar med att utöka ungas delaktighet i demokratifrågor, säger Viktorsson. I studien 2022 var tilliten överlag hög, men vissa grupper utmärkte sig. Utsatta grupper, personer med sämre hälsa eller ekonomi, hade lägre tillit. Där ska det bli intressant att se ut hur det ser ut idag, säger hon. Så vädret, vi får halvklart resten av dagen, temperatur upp mot 17 grader här på eftermiddagen och nordvästlig till nordlig vind cirka 4 meter per sekund. Natten mot onsdag halvklart 7 grader och nästan vindstilla. Imorgon halvklart till soligt 15 grader och svag ostlig vind. På sjön nordvästlig till nordlig vind 2-7 meter per sekund. Det var Ålandsnytt. Jag heter Axel Eriksson.

Tack för nyhetsuppdateringen, Axel. Eftermiddag i Ålands Radio fortsätter i 30 minuter till. Det är Rasmus Karlsson som håller er sällskap. Och jag får alldeles strax besök i studion av Johan Ågren, för vi ska prata om vad som händer när jag säger tack för idag. Och det är klockan 15.30 det som jag säger tack för idag. För då börjar ju programmet Åland idag. Och vad som händer i det hör vi om efter Marie Fredrikssons låt Efter stormen.

0: Marie Fredrikssons låt Efter stormen var det där. Efter att jag, Rasmus Karlsson, har stormat ut för idag klockan 15.30, då är det Johan Ågren som tar plats i studion och stormar vidare fram till 17. Han har tagit plats i studion redan nu. Tjena.
1: Tjenare.
0: Jaha, vad har vi på gång i Åland idag den här tisdagen?
1: Men vi har väl en hel del som vi ska berätta. Dels så har vi att Ålands statistik- och utvidgningsbyrå Åsub, de skrev en ny studie gällande tilliten på Åland. Det har gjorts studier tidigare, både 2018 och 2022, men nu ser det dags igen. Vi kommer att höra utredaren vid Åsub, Maria Viktorsson, om det här. Vi ska prata om att räntor och bränslepriser och omvärldsläget har pressat ekonomin. Finlands ekonomi visar tecken på återhämtning, men märks det även här på Åland. Det så ska vi prata om med näringsminister Jesper Josefsson, Ålands näringslivs tillförordnade vd Dan Westerholm och även Edvard Johansson som är professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi. Och sen så ska vi även höra till Harry Jansson. Han vill använda ett rutinärende om ett EU-avtal med Kirgizistan som en spelpjäs för att främja självstyrelselagsrevisionen. Mm. Och det är väl det som händer i Åland idag.
0: Ja, men det låter som att du har det spännande moment rätt igenom idag i vanlig ordning, de andra ord.
1: Vi hoppas även att lyssnarna tycker så.
0: Ja, men det tror jag nog. Mm. Det tror jag nog. Men ingen mer med det. Du är välkommen tillbaks hit då om 23,5 minut. Lite drygt.
1: Ja. Det låter bra.
0: Ja, härligt. Tusen tack, Johan.

Åsa Jinder och Lisa Nilsson där med en låt som heter Lyser kärleken vägen hem. Den där signaturen betyder att det blir dags för dagens nya låt här i programmet eftermiddag. Idag är det Miley Cyrus, tror jag. Jo, det är det, som står för dagens nya låt, och den heter Let's Get Married. Vi tar och lyssnar direkt.

Dagens nya låt, Miley Cyrus, Let's Get Married. Jag försökte hinna läsa på lite om den här låten medan vi lyssnade på den. Och inspirationen då, Let's Get Married, ja, låt oss gifta oss då, översatt fritt till svenska. Och inspirationen till låten kommer från hennes festmö, som då medverkar i den här musikvideon bland annat. Så att så, det här är väl en låt som jag misstänker kanske kommer hamna in på rotation hos oss här på Ålands Radio. Det återstår ju att se det. Som sagt, det där var dagens nya låt, Let's Get Married heter den, och Miley Cyrus var artisten. Vi går över till Petter och Benjamin Ingrosso här och nu, Komma över dig.

0: Alltså Sandra, hur gör man med att hinna med allt? Alltså jag har Vilma-meddelanden som blinkar, bilen ska besiktas och katten ska vaccineras.
1: Ja Jenny, välkommen till vardagen. Jag har precis bokat om tandläkartiden för tredje gången. Och ändå känns det som att jag springer efter stegen hela tiden.
0: Nej men exakt, och det är ju därför vi startar den här podden. För att hitta stegen. Hur tar man sig upp när vardagen känns som en hinderbana?
1: Vi pratar om knep, missar och små segrar. Allt från appar som räddar dagen till hur man inte glömmer katten i bilen på väg till besiktningen.
0: Ja, så häng med oss, skratta lite och kanske hitta dina egna steg på vägen.
1: Lyssna på Hitta stegen podcast i Ålands Radio på ålandsradio.ax.
0: Nytt avsnitt varje torsdag. Hör du himla med ögonen?
2: Jag missar inte det. På torsdag klockan 11 så då sänds Hitta stegen i radio för första gången. Det dyker ju upp tidigare under dagen på alandsradio.ax och i appen ORTV Play förstås. Och för övrigt vad gäller Hitta stegen så är det ju så att de här senare i höst ska släppa ett avsnitt om dating. Och de behöver lite hjälp för att ta reda på hur datingscenen på Åland ser ut. Så därför finns det en undersökning på vår hemsida alandsradio.ax som man kan vara med i om man vill berätta vad man har för erfarenhet och hur det ser ut. Det här är ju någonting som man kan vara anonym i förstås då. Det finns, om man går in på alandsradio.ax så finns det där en bild på gänget från Hitta stegen då, Sandra och Jenny där. Klickar man sig fram och rubriken heter Hur dejtar man på Åland? Hitta stegen vill höra dina erfarenheter. Så vill ni vara med och ge era erfarenheter till programmet så gå in där och klicka fram till undersökningen och fyll i. Så bidrar ni till en roligare podcast dessutom. Vi lyssnar på lite gammal. Det här är sånger från förut.

rockartisten Gammal med sånger från förut. Ja, sång från förut, det är Högt över havet, det är med Arja Saijonmaa. Vi lyssnar på den här.

Högt över havet med Arja Saijonmaa från Melodifestivalen 1987. Det var väl en låt som kom två. Jag var inte med på den tiden, så det vet väl ni som var födda och vid medvetande då säkert garanterat mycket bättre än jag. Det är dags att börja säga tack för idag vad gäller eftermiddagsprogrammet. Vi har ju ägnat en stor del av programmet åt musikflätan, och missar ni den så är det ju så att den dyker upp här i eftermiddagssändningarna förstås varje vardag då fram till nästa tisdag, då det en gång är dags för en ny. Kortversionen sänds ju då som sagt varje dag. Rasmus Karlsson är det som har hållit er sällskap idag. Åland idag kör igång om några minuter. Fram till det lyssnar vi på Depeche Mode. Det här är Just Can't Get Enough.

Strålande dag, tisdag. Räntor, bränslepriser och omvärldsläget har pressat ekonomin. Men Finlands ekonomi visar tecken på återhämtning. Men märks det också på Åland? Det ska vi prata med näringsminister Jesper Josefsson, Ålands näringslivstillförordnade vd Dan Westerholm och Edvard Johansson som är professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi. Ålands statistik- och utredningsbyrå skrev en ny studie gällande tilliten på Åland. Det har gjorts studier både 2018 och 2022, men nu så är det dags igen. Vi hör utredaren vid Åsub, Maria Viktorsson. Och så ska vi även lyssna till Harry Jansson som vill använda ett rutinärende om ett EU-avtal med Kirgizistan som en spelpjäs för att främja självstyrelselagsrevisionen. I studion, Johan Ågren.

0: Jake Bugg med Keep On Moving är det som inleder dagens Åland idag med mig Johan Ågren som programledare. Och de ekonomiska tiderna har varit tuffa de senaste åren, men trots stigande bränslepriser och oroligheter i Mellanöstern och Ukraina anser en del analytiker att konjunkturen håller på att vända. Till exempel så bedömer Pensionsskyddscentralen i en prognos som publicerats i september att konjunkturutsikterna för Finland har förbättrats och att produktionen inom samhällsekonomin har fortsatt att öka. Men hur ser läget ut på Åland? Det ska vi diskutera med näringsminister Jesper Josefsson och Ålands näringslivstillförordnade vd Dan Westerholm som är här i studion. Och med på länk så har vi också Edvard Johansson som är professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi som är med via länk. Välkomna till programmet.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
3: Tack, tack.
0: Edvard, jag tänker att vi börjar med dig. När vi pratar om en konjunkturvändning, vad är det konkret vi behöver se för att kunna säga vad den faktiskt är här?
3: Ja, konjunkturen brukar ju mätas med tillväxttakten av BNP, bruttonationalprodukten. Och när det gäller Finland och Sverige så har man ju sett här under våren och sommaren att tillväxten har tilltagit. Så att åtminstone vad det gäller den finska ekonomin så är det väl en början på en konjunkturuppgång som vi ser. Sen finns det en massa osäkerhetsfaktorer och så vidare som kan göra att den inte blir av. Men just nu ser det ut som det tillväxten tar fart.
0: Kan Finland vara på väg uppåt samtidigt som Åland fortsätter ha det tufft?
3: Jag tror att den åländska ekonomin och den finska ekonomin hänger ganska mycket samman. Det är ganska många saker som är liksom samma sak. Och en sak som gäller den finska ekonomin så det har ju varit ett väldigt högt sparande på under den senaste tiden. Det vill säga att konsumenterna har varit väldigt, väldigt försiktiga. Och det finns väl vissa tecken som tyder på att den här man sparar lite mindre och konsumerar lite mera och det sätter sen fart på hjulen. Och ja, så det jag tycker det är en viktig faktor här. Men, när det gäller den finska ekonomin i alla fall.
0: Just det. Men när det hänger ihop väldigt mycket den finska och den åländska ekonomin. Hur mycket kan man påverka här på Åland av den egna ekonomiska utvecklingen i så fall?
3: Ja. Det beror lite på vem du tänker på. Om man tänker på liksom, politiken och så vidare så är det ju mest på lång sikt man kan göra saker. Annars så det här Åland finns i Norden och så där och liksom, de omgivande regionerna är ju väldigt liksom, ja, viktiga för Åland. Åland skvalpar på där också ganska mycket i takt med de andra så är det nog.
0: Jesper, jag blir nyfiken på vad du tänker är vilka omvärldsfaktorer är det som har störst betydelse för det åländska näringslivet just nu?
1: Jag delar väldigt långt med Edvard att vi kan påverka viss mån här på Åland, men det är ändå mycket räntor, bränsle, inflation, det som styr många andra länder så styr Åland och kanske till och med i högre grad till och med eftersom vi bor på en ö. Ålänningar är ganska skuldsatta. Våra företag jobbar globalt. Och man, även om man inte tänker på det så har de blivit väldigt påverkade av tullar mot USA. Och nu inte minst då att oljan sticker iväg och räntorna följer efter. Så jag skulle säga att det styr mest, absolut.
0: Men har vi som ett litet ösamhälle i Östersjön några lokala trumfkort som vi kan ha som kan verka till vår fördel?
1: Trumfkort vet jag inte. Vi har ett starkt näringsliv och det är väl vårt trumfkort. Exakt vad det beror på vet jag inte. Vi har väldigt många flitiga personer som har bildat bolag och duktiga inom bolagen. Och det har olika spin-off-effekter. Vårt trumfkort är väl kanske ändå vår småskalighet samtidigt som det är vår utmaning också i vissa fall. Men jag skulle säga att det är vårt trumfkort. Vi kan agera snabbt när det väl gäller. Och det är ändå företag, framförallt sådana som kanske är intresserade av att etablera sig på Åland, som lyfter det att det är så korta beslutsvägar här. Medan vi ålänningar kanske tycker att allt går så långsamt. Men när många jämför med hur det går på annat håll, så tycker de faktiskt att det går ganska snabbt. Och det går snabbt att komma till rätt personer. Och jag skulle också säga att vi har ganska bra klimat att komma igång med företag.
0: Dan, du nickar instämmande.
2: Ja, jag kan inte annat än att hålla med Jesper här. Och jag tycker att Åland har inte bara de här trumfkorten, utan också bara det att vi som vår livskvalitet och natur, tänker jag på, och att vi har fina skolor och så här, att det lockar besökare, det lockar inflyttare, och vi vill gärna ha integration, vi behöver integration till Åland för att säkerställa att våra företag och offentliga institutioner har kompetens, den kompetens som behövs helt enkelt.
0: Men märker man från Ålands näringslivshåll att konjunkturen är på väg att vända?
2: Det är tudelat, skulle jag säga. Jag skulle vilja haka på Edvard där och säga att vi skulle se tydliga tecken som man gör i fasta Finland. Vad gäller att produktion kommer igång och i förlängning export och sånt här kommer igång. Men vi ser inte riktigt det här på Åland ännu. Och det är ganska naturligt, tror jag, att de här konjunktursvängarna i det långa loppet över år. Så Finland följer kanske lite med Sverige och Åland följer sen, vi har ju närmare då med Finland ekonomiska kontakter, så vi följer lite efter Finland, men med fördröjning, skulle jag säga. Och med det sagt då, så finns det ju förstås förhoppningar om att vi ska kunna haka på lite Finland, att vi kommer att känna av en konjunkturuppgång även här på Åland, men vi är inte riktigt där än nu. Så, och jag kan inte riktigt lova hur, på grund av de utmaningar som redan har nämnts här med högre energipriser och räntestigningar och så här, så det är för tidigt att säga hej.
0: Men finns kompetensen och arbetskraften annars?
2: Ja och nej. Vi har ju ett antal stora företag här på Åland som går väldigt bra. Det finns mycket väldigt kompetent arbetskraft i dessa företag, samtidigt som det behövs mer, som jag var inne på tidigare. Så både ja och nej. Jag menar bara som en annan sak som jag tycker att ändå är en fördel med Åland. Vi har ju historiskt vårt sjöfartskluster här på Åland, som kanske inte är lika stort idag som det var för några 10

0: Vi har höga energipriser, vi har höga vatten- och elpriser. Allt sånt här som kanske är lite negativt för de holländska företagen om man tänker på konkurrenskraft. Men samtidigt så har vi ju flera företag som jobbar med export och går lysande, flera av dessa företag. Så i det stora hela, det gäller bara att hitta rätt produkt eller tjänst, så kan man absolut verka på och från Åland.
1: Edvard, skulle vi säga att Åland är mer eller mindre känsligt för omvärldens ekonomiska svängningar än Sverige exempelvis?
2: Ja och nej. Det är dubbelt. Jag tror att, som sagt, som Dan sa det här, att det finns, för att vara ett så pass litet samhälle så har ju Åland ett antal stora och framgångsrika företag. Däremot så är det ju klart att med ett så litet samhälle så är det ändå sårbart på grund av att det finns ett fåtal dominerande företag. Och då kan det ju vara såna här helt liksom företagsspecifika eller branschspecifika grejer som kan gå på tok liksom för något av de här jätteviktiga företagen. Så på det viset är liksom Åland lite sårbart, skulle jag säga. En större ekonomi i Sverige, framförallt Sverige då, är ju väldigt diversifierat i många olika branscher liksom, så att går det dåligt på ett ställe så kanske det går klarar sig på ett annat ställe på det viset. Men peppar peppar, så de här viktiga bolagen har ju gått, som sagt, väldigt väldigt bra, eller hyfsat bra i alla fall under en lång tid, så att på det viset har det sett bra ut.
1: Jag tror du var inne på det lite tidigare, men vilka indikatorer skulle du själv titta på för att avgöra om Åland är på väg ur lågkonjunkturen?
2: Ja, så där rakt av så skulle man ju kanske lite kolla lite på de här stora bolagen, att hur det går egentligen. Men sen finns ju förstås BNP och sysselsättning och sånt här som helt normala indikatorer som man skulle titta på. Det som vilken annan region som helst egentligen.
1: Dan, finns det företag som förutom de här stora som faktiskt går väldigt bra nu, och vad har de gemensamt i så fall?
0: Vad har de gemensamt? De har kanske, det är ju liksom i vitt skilda branscher. Vi talar ju om ekonomi, finans, finansiering, IT. Vi har väldigt specifika företag som Optinova och Inficon som jobbar i vitt skilda branscher, så de kanske inte har så mycket gemensamt så, förutom att de har funnits länge och har väldigt bra ledningar som vet och förstår hur man kommer framåt även i framtiden.
1: Jesper, vad anser du är det största hindret eller utmaningen för ett åländskt företag att kunna växa just nu?
3: Jag skulle kanske säga hemmamarknaden. Det är förstås en utmaning att man är beroende av pengar utifrån Åland. Så är det bara. Och som vi pratar om Ålands ekonomi i sig, men också om företagen. Vi kan ha begränsat antal företag som bara livnär sig på den åländska marknaden. Om de vill växa så måste de få intäkter utifrån. Och det är ett ganska stort steg. Det är som Dan sa, att det passar också bättre för vissa affärsmodeller om man har en tjänst eller produkt. Så absolut att vi är en ö med tillhörande utmaningar. Det är väl, om jag ska säga, det som den stora utmaningen. Men på samma gång så kan det också ge fördelar för vissa. Men för de här företagen som är antingen enmansföretag eller kanske 2-4 anställda, där handlar det om att nå utanför Åland. Det är ett stort steg. Det kräver kanske ganska mycket kapital, men framförallt tid. Och att komma in på en ny marknad är inte jättelätt.
1: Hur försöker ni lösa den lilla ekvationen då?
0: Ja, jag kan bara gå till vår egen organisation Ålands näringsliv, där vi nu satsar med två förhållandevis stora EU-projekt, ERUF-projekt, som vi har fått tillgodosedda under senaste sommaren här för 3 år framåt, där vi ska satsa nu mer än tidigare på befintliga, redan fungerande företag. Att just som Jesper säger, titta på exportsidan. För det är dit vi behöver komma. Och den åländska marknaden är för liten. Som ett litet företag

0: så kan man leva på Åland och så här, men visionerna får gärna vara större. Och där kommer vi att göra en ansträngning från Ålands näringslivssida nu de kommande tre åren.
1: Men riktar ni er då till bara Norden eller EU eller än längre?
0: Hela planeten.
1: Jesper, vad kan landskapet konkret göra för att skapa bättre förutsättningar för företagen att investera och även växa?
2: Bland annat ge ERF-medel till Ålands näringsliv som ett steg. Men sen, det är ju att skapa förutsättningar, och det är ju väldigt brett. Vi tog fram där tillväxtpolitiska meddelande, och det går ju över alla politikområden. Men i grunden, om jag ska försöka liksom koka ner det, det är att se till att våra företag är konkurrenskraftiga. Att de kan spela på så lika villkor som möjligt och konkurrera med något företag från vilket land som helst på samma marknad. Och där kan det handla om energipriser, det är fraktpriser, och det, där har vi en utmaning förstås, men vi har ändå åtgärder för att få ner dem så mycket som möjligt. Förstås lagkrav, att vi inte har orimligt höga lagkrav som gör att det medför kostnader. Och sen förstås också direkta stöd. Och där har vi den röda tråden att det ska vara export på något sätt. Pengar utifrån Åland, så kan vi ge till exempel investeringsstöd. Men också sen något företag lyfter, det är att de vill ha kompetens. Och då handlar det mycket om antingen utbildning eller se till att kunna locka hit personer. Och då kanske det handlar om att locka hit hela familjer, att se till att Åland har bra vårdutbildning. Så det är en samhällsfråga i stort egentligen.
1: Edvard, om vi tittar 3-5 år framåt här i tiden, vad är det som avgör om Åland får en starkare ekonomisk utveckling eller fortsätter att kämpa med en svag tillväxt?
3: Ja, det är svårt att säga, men jag tror att man skulle hoppas att man skulle få lite sådana avknoppningar, till exempel nya företag som kunde expandera. Det har ju skett förstås. Vi har ju sett fina exempel på sånt inom IT till exempel, och just inom de här service, sjöfartens liksom servicesektor eller vad man ska kalla det, där det kommer lite nya företag som det här expanderar och det här driver saker internationellt. Så det är väl någonting sånt som man skulle kunna tänka sig att skulle kunna hoppas. Sen undrar jag hur det är med den här turismen också. Det här turismen växer ju jättemycket internationellt, så det där kanske det kan hända någonting mer också på Åland när det gäller turismen.
1: Men hur menar vi då?
3: Ja, alltså större turistvolymer av någon nya investeringar eller något sånt här. Man blir ju helt förvånad när man hör liksom att man har utländska turister som åker till östra Finland på vintern bara för att se på snö liksom, mitt i någon skog, låter det som. Så, det här är ju en gammal grej, alltså man har ju funderat mycket på turism på Åland och det här, och det finns en massa olika satsningar och funderingar. Det verkar inte riktigt liksom, det finns den här basen som finns och så vidare, men det liksom har inte riktigt på det viset tagit fart ordentligt på sistone så där ännu mer. Så att, det är bara en sån liten spaning. Jag har ingen aning om det kommer att lyckas eller vad som kommer att hända. Men min uppfattning är att turismen växer väldigt kraftigt internationellt. Så man skulle ju tycka att man skulle kunna få en större skärv till Åland också.
1: Jag har två stycken som räcker upp händerna här och vill hjälpa till och svara på frågan. Coolcation kallas det väl i folkmun. Men David, du räckte upp handen.
0: Ja, jag tänker bara rent det som vi lite hör ifrån turist och kanske hotell- och restaurangbranschen, så är att ja, det ser helt okej ut. Sommaren har varit den här säsongen, sommarsäsongen har varit helt okej, hör jag från flera håll. Men att fortsättningsvis så spenderar folk mindre pengar. Man kan ha en större volym människor på plats, men man kommer inte riktigt upp i samma omsättning som tidigare. Och det gäller inte bara åländska konsumenter, utan det gäller även turisterna som kommer hit. Från främst då fasta Finland och Sverige, att man är inte riktigt där med de riktiga spenderbyxorna ännu, helt enkelt.
1: Och Jesper?
2: Ja, man kan säga i år, eller den här sommaren i alla fall, så ökar just internationella gäster ganska mycket, medan Sverige, om jag minns rätt, det kanske var till och med Sverige och Finland, minska. Och där kan man ju dra slutsatsen, det kan ju vara konsumenterna helt enkelt. Sverige, kronan är ganska svag, arbetslösheten är hög i både Sverige och Finland, så det påverkar ju förstås. Sen har vi en ganska stark historik av svenska turister. Och många företag har haft återkommande kunder. Efter pandemin har de haft ganska kämpigt, många inom turismen. Så, men jag tror, och man ser, jag skulle säga, man ser ändå en viss utveckling utanför högsäsong. Framförallt från internationella, utanför Norden helt enkelt.
1: Det får bli de avslutande orden. Näringsminister Jesper Josefsson, Ålands näringslivs tillförordnade vd Dan Westerholm och professorn i nationalekonomi vid Åbo Akademi Edvard Johansson. Tack för att ni gästade mig här i programmet.
0: Tack så bra.
2: Tack.

0: Du lyssnar på Ålandsnytt tisdag. Den tillitsstudie som gjordes 2022 har mynnat ut i flera åtgärder från landskapsregeringen. Nu mäts tilliten på Åland igen. Det är viktigt att följa upp hur tillit och förtroende på Åland ser ut idag, säger Maria Viktorsson, utredare på Åsub. Studien 2022 visade bland annat att närmare var fjärde ålänning uppgav att de eller någon närstående har erfarenhet av korruption, ofta vänskapskorruption. Vid landskapsregeringen har man efter studien infört ett utökat antikorruptionsarbete, men den har även lett till andra åtgärder. Det har tagits fram en demokratistrategi och man jobbar med att utöka ungas delaktighet i demokratifrågor, säger Viktorsson. Det är svårt att minnas när Ålands självstyrelse senast befann sig i ett lika bekymmersamt läge. Det säger Harry Jansson från Centern som på måndagen ville markera mot Helsingfors genom att ta ett internationellt avtal som gisslan.
1: Det bottnar i då min och faktiskt grundläggande djupa oro i detta nu över tillståndet för Åland i republiken Finlands huvudstad och de diskussioner som pågår där och de motgångar vi har.
2: Harry Jansson säger att flera remissvar från tunga riksinstanser under självstyrelselagsrevisionen pekar på en förändrad inställning till Åland. Han ville igår att lagtinget skulle sätta hårt mot hårt och bordlägga ett internationellt avtal. Då skulle man ha gjort en markering mot Helsingfors samtidigt som en fördröjning inte hade fått några större praktiska konsekvenser, menar han.
1: Det jag tror att flera av mina kollegor i lagtingen inte förstår, det är ingen större dramatik formellt sett. Särskilt inte ljuset av just det här Kirgistan-avtalet, därför att det strider i sig inte ens mot självstyrelselagen.
2: Även om Harry Jansson förlorade omröstningen och regeringsblocket splittrades är han glad över att den blev så jämn. 15 röster mot 14. Han säger också att han har förståelse för att alla inte ville agera lika offensivt.
1: Jag skulle tro som så, som flera sa efter det, vi stödde egentligen det här. Men jag tror att de tycker det här var en lagom markering när det här skedde. För en sak ska nog alla ålänningar veta, att man följer sannolikt Helsingfors med vad som pågår på Åland. Så då kommer ha vetskap om hur det har gått och att det här är en del i den framtida åländska politiken. Om jag nu får min vilja igen, det vet man inte. Så jag tror att de flesta är ganska nöjda med det utfallet.
2: Ålands Radio har sökt lantrådet Katrin Sjögren som ännu inte har återkommit.
1: Vi har fört diskussioner. Jag vet en sak. Katrin är inte arg på mig för det här. Jag tror att hon ser mer väl att det är den här typen av diskussion vi tyvärr måste börja nyttja. Om det inte sker en dramatisk kursändring nu de kommande 4 veckorna som är avgörande för hur det går med självstyrelserevisionen i detta nu.
0: Det sa Harry Jansson, reporter Felicia Bredenberg. Margit Holmberg och Joni Lahtenperä får årets stipendier från Julius Sundbloms minnesstiftelse. De tilldelas 3000 euro vardera. Holmberg får stipendiet för sitt långvariga arbete med att dokumentera och bevara det åländska kyrkliga kulturarvet. Lahtenperä uppmärksammas för sitt hantverkskunnande med koppling till den åländska sjöfarts- och skärgårdstraditionen. Kommunstyrelsen i Saltvik godkände på måndagen kommundirektör Eva Danielssons anhållan om uppsägning. Vi beslöt enligt förslag och det sades egentligen inget mer än så, säger styrelseordförande Mattias Johansson från Centern. I kommunens pressmeddelande från förra veckan framkom att Danielsson ska jobba några veckor in i oktober. Hon avslutar en del projekt nu, sen slutar hon formellt efter uttagen semester den 15 mars, säger han. Så vädret. Resten av dagen får vi halvklart, temperatur upp mot 17 grader här under eftermiddagen och nordvästlig vind cirka 4 meter per sekund. Natten mot onsdag halvklart 7 grader och nästan vindstilla. Imorgon halvklart till soligt 15 grader och svag ostlig vind. På sjön nordvästlig vind 2-7 meter per sekund. Det var Ålands nytt. Jag heter Axel Eriksson. Här och nu riksnyheter.
3: Nyheterna klockan 16 handlar idag om att Samlingspartiet vill minska på antalet kommuner för att spara pengar. Och justitiekanslern kritiserar Ville Rydmans kriterier för de så kallade STEA-stöden. I kväll så spelas det en kontroversiell fotbollsmatch då Finland möter Belarus. Vädret, det klarnar upp och blir soligt igen. Här är nyheterna med sport och väder med mig Andrea Wiklund. God eftermiddag. Ja, Samlingspartiet föreslår att 9 miljarder euro ska sparas i den offentliga ekonomin under de kommande åren. Inga skattehöjningar ska ändå genomföras under samma tid. Det här skriver sajten Verkko-otiset med hänvisning till statsministerpartiets ekonomiska plan för nästa valperiod. I planen ingår alltså också förslag på att minska antalen välfärdsområden och kommuner. Och Samlingspartiet kommer att publicera hela sin ekonomiska plan för de närmaste åren imorgon. Justitiekanslern kritiserar hur social- och hälsovårdsminister Ville Rydman definierar kriterierna för de så kallade STEA-stöden. Enligt kanslern så ger de nya kriterierna en bild av att vissa organisationer utesluts ur ansökningsprocessen redan innan ansökningarna ens har bedömts. Justitiekanslern påpekar att beviljande av stödpengar ska vara icke-diskriminerande. Från första början så var organisationerna ändå medvetna om att kriterierna riktas mot tjänstemän som fattar beslut om stöden, säger Rydman. Kriterierna för beviljande av stöd är varken juridiska eller politiskt bindande.
4: Nämä kriteerit eivät ole oikeudellisesti tai poliittisesti sitovia, vaan ainoastaan virkamiesvalmistelua ohjaavia kriteereitä. Ja järjestöille on alusta pitäen tehty selväksi, että kriteerit eivät sinänsä rajaa kenenkään mahdollisuutta hakea tai osallistua hakuun.
3: Varje organisation som vill kan söka om stöd för att göra det, säger Rydman. Många organisationer som främjar hälso- och social välfärd är beroende av STEA-stöden och de är nu oroliga över möjligen minskad finansiering för nästa år. I juni så lämnades flera klagomål in till justitiekanslern om minister Rydmans förfarande som gäller kriterierna för STEA-stödet. Statsminister Petteri Orpo dementerar uppgifter om att Finland skulle driva på nedskärningarna i EUs jordbruksstöd. Enligt Orpo så vill Finland tvärtom trygga jordbruksstödet, men vill i allmänhet att budgeten ska ligga på en lägre nivå än vad kommissionen har föreslagit. Det här kommer efter att Financial Times rapporterade om att 6 EU-länder kräver stora nedskärningar i budgeten och hotar att rösta emot den. Finlands regering har beslutat att lägga totalt över 400 miljoner euro på att bygga underjordiska sjukhus fram till år 2030. Det här rapporterar Huvudstadsbladet idag. Rysslands anfallskrig mot Ukraina har visat att det nu är andra villkor i krigen förr och att vårdens beredskap inte varit stor nog. Tom Silfast är pensionerad beredskapsöverläkare vid vårdsammanslutningen HUS sen i våras. Och enligt honom så handlar satsningen om att utveckla vårt redan befintliga skyddsnät.
5: Enligt lag så har vi skyddsutrymmen i alla byggnader i princip. Och även på sjukhusen finns det skyddsrum, men de är inte lämpade för att sköta om patienter i liggande eller vårdpatienter, utan det är svårt att komma in i de här rummen och de är inte utrustade på det sättet. Så tanken bakom det här är ju det att man ser över de befintliga utrymmena och försöker upprusta dem. Och när man planerar nya utrymmen och bygger nytt så tar sån här aspekt i betraktande.
3: Säger tidigare beredskapsöverläkare Tom Silvast. I Esbo där misstänks en manlig tränare för flera sexualbrott mot en minderårig. Mannen har fungerat som offrets tränare och de misstänkta gärningarna har ägt rum under de senaste åren. Tränaren är betydligt äldre än det minderåriga offret och misstänks nu för sexuellt övergrepp mot barn och sexuellt utnyttjande. Enligt Helsingin Sanomats uppgifter så är tränaren mångfaldig medaljör i finländska mästerskap. Västra Nylands tingsrätt häktade tränaren förra veckan. Och så ska det handla om en kontroversiell match som spelas ikväll. Det är Finland som möter Belarus i en landslagsmatch i fotboll i Nations League. Belarus har stött Rysslands anfallskrig mot Ukraina sedan kriget startade 2022. Pargasbon Micke Karlsson tänker gå på matchen och där visa sitt stöd för Ukraina, men även för folket i Belarus.
6: Och vi har nog samma upplägg som alltid, att vi möts upp ett par timmar, tre timmar före, tar en öl och så går vi tillsammans till stadion. Så det att det spelas i Finland så ger oss en liten plattform faktiskt då, att kunna visa vårt stöd åt dem som behöver. Jag vill stödja liksom Finland. Det är kanske det som i grund och botten för oberoende vem som kommer emot. Sen att gå eller inte gå, så då vill vi gå tillbaka just på det där att vi har möjligheten att använda vår röst. Det kan då vara till exempel att vi buar eller något vidare. Men någonting så att det till exempel hörs på den internationella tv-sändningen. Och på det sättet visa stödet. Till exempel så kommer de också dela ut 1500, vad heter det, solrosor åt folk som kommer. Och att kunna visa, vi hoppas ju då att tv-sändningen, den internationella tv-sändningen, ska kunna visa det också. Att alla sådana små saker så ger ändå ett litet hopp och ett litet stöd som jag tycker att är otroligt viktigt i en så här svår situation. Dagens match är laddad på det sättet att man måste visa sitt stöd åt Ukraina, men samtidigt så tror jag att det finns också en hel del i att man vill stå emot Lukashenko, men också kanske visa ett stöd för folket som skulle vilja att det skulle vara annorlunda där.
7: Äldre forskare vid Utrikespolitiska institutet Rigor Nishnikov konstaterar att folket i Belarus lever under starkt förtryck. Han betonar att matchen kan vara ett tillfälle att visa sitt stöd både till folket i Ukraina men även till folket i Belarus.
8: I would also wish that some supporters show solidarity with Belarusian people who can't voice any opinions, any dissent to Lukashenko.
3: Redaktör i inslaget var Heidi Herrman. Matchen kommer att sändas live i TV2 och på arenan, och nu vänder jag mig till Charlotte Sundström. Du är chefredaktör för nyheter och sport här hos oss, och med frågan: varför sänder YLE den här matchen på sina kanaler?
9: Ja, det är ju en knepig och tråkig situation som vi kanske alla helst skulle vara utan. För YLE gäller att vi har ett avtal med UEFA om att YLE ska visa herrlandslagets tävlingsmatcher i fotboll för alla finländare på våra kanaler. Och det som har hänt här är då att UEFA och Internationella olympiska kommittén har tagit bort restriktionerna för belarusiska idrottare, och Finlands fotbollsförbund har fattat beslut att matchen ska spelas här hemma i Finland istället för på så kallad neutral mark. Och YLE då har enligt vår uppgift är då att enligt avtal sända den Finlands matcher och även den här.
3: Tack för det här, Charlotte Sundström, som är chefredaktör för nyheter och sport. Och vi fortsätter på samma tema i sporten. Det har nämligen också varit interna diskussioner i landslaget om kvällens match mot Belarus i Nations League. Det har lagkaptenen Lukas Radetski bekräftat. Spelarna i Finland har dock försökt fokusera på det sportsliga inför matchen. Alla är medvetna om vad som pågår i världen och att match mot Belarus väcker reaktioner, säger Radetski.
10: Jokainen tietenkin on perillä tilanteesta, että ketä vastaan pelataan ja mitä tässä on nyt viime päivinä tapahtunut, mutta paras neuvo näin kapteeninakin on pelaajille vaan keskittyä oman tekemiseen, ja me ollaan siellä pelaamassa jalkapalloa ja tehdään omat suorituksemme, ja toivottavasti se on sit tarkoittaa sitä, että kotona voitetaan. Ja
3: som lagkapten kan jag bara ge rådet till laget att fokusera på vår uppgift. Vi ska spela en match och förhoppningsvis vinna på hemmaplan, säger Radetski. Nu en titt på väderprognosen. Fram till imorgon eftermiddag så klarnar det så småningom upp i hela landet. I öster regnar det, men också det regnet drar längre österut så småningom. I natt är det dimmigt på många håll och mellan -2 och +5 grader. Kyligast är det i Lappland. Imorgon blir det mest soligt uppehållsväder och mellan 7 och 17 grader. Utsikterna fram till söndag visar att det blir uppehållsväder under de närmaste dagarna. Senare i veckan så ökar molnigheten och det kan duggregna på många håll. Om nätterna och morgnarna så blir det också dimmigt. Om dagarna är det mest mellan 9 och 18 grader. Om nätterna är det mellan -2 och +8 grader. Det kan förekomma nattfrost, speciellt natten mellan onsdag och torsdag. Och det var allt för nyheterna klockan 16. Mera nyheter igen om en timme.
0: Nu fortsätter Åland idag.
11: Du lyssnar på Ålands radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som styr det här skeppet framåt nu i 50 minuter till. Vi kommer bland annat att höra från Harry Jansson. Han vill använda ett rutinärende om ett EU-avtal med Kirgistan som en spelpjäs för att främja självstyrelselagsrevisionen. Och det som vi kommer höra härnäst, det är att Ålands statistik och utredning Byrå ska göra en ny studie gällande tilliten på Åland. Mer om det här, det hör du efter Little Jinder och Fantasi.

0: Little Jinder Fantasi heter låten. Och vi ska prata lite om tillit nu. Både 2018 och 2022 så genomfördes en tillitsstudie på Åland och nu så är vi då dags igen. Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub som genomför studien på uppdrag av Ålands landskapsregering har den här veckan skickat ut påminnelser till de 1300 personer som blivit slumpmässigt utvalda att delta. Maria Viktorsson, hon är utredare på Åsub och hon berättar varför det är viktigt att återigen mäta tilliten i det åländska samhället.
1: Vi gör den för att följa upp, dels för att följa upp de två tidigare studierna som vi gjorde 2018 och 2022. Det är viktigt att följa utvecklingen över tid och om någonting har förändrats. Och dels så är det ju en väldigt viktiga frågor som tas upp i den här tillitsstudien. Vi ställer ju frågor inte bara om tillit, alltså mellanmänsklig tillit, utan vi ställer också frågor om förtroende till olika institutioner. Vi frågar om delaktighet i samhället, alltså hur engagerad man är och hur nöjd med demokratin man är. Och vi frågar om hur trygg man känner sig på Åland, olika frågor om välmående och också korruption, upplevd korruption på Åland. Så det är ju väldigt många viktiga frågor för ett samhälle i den här undersökningen.
2: Och sen då, ja, ni har ju resultat att jämföra med från 8 år sedan och 4 år sedan, men jämför ni med någon annan runt om här i Norden?
1: Så många frågor som möjligt så jämför vi med våra grannländer och också europeiska resultat om vi har tillgång till det. Just vad gäller mellanmänsklig tillit så kunde vi i de senaste undersökningarna se att Åland säljer sig till de nordiska länderna som sticker ut i internationellt perspektiv genom att ha väldigt hög tillit. Man brukar prata om det nordiska guldet som fungerar som ett socialt kapital för ett välfungerande samhälle. Och där som Åland på så många olika områden så placerar vi oss då mitt emellan Sverige och Finland. Lite högre tillit än i Sverige men lite lägre än i Finland. Och det här blir ju då intressant att se hur har det utvecklats jämfört med den tidigare studien sedan 4 år tillbaka. Hur har Åland utvecklats och hur ser det ut i resten av Europa? Men också kan vi titta på till exempel nivåer av korruption, nöjdhet med demokrati, förtroende för olika institutioner. Att det finns mycket, många resultat som vi kan jämföra med andra länder.
2: Ja, just det, när du nämnde korruption, det var väl en ganska hög siffra eller många som ansåg att det finns på Åland med vänskapskorruption, släktband och så vidare.
1: Ja, men precis. Det var ändå nästan en av fyra som sade sig själv ha upplevt korruption eller att ha upplevt att någon nära i sin närhet har upplevt korruption. Vilket kanske förvånade många, men det visar ju sig då att det är just den här, som du säger, vänskapskorruptionen som är den vanligaste formen av upplevd korruption på Åland. Det vill säga att man gynnar släkt och vänner eller att man gynnar ett sånt här bästebroder-syster-nätverk, till exempel en förening eller så. Och det här vårt resultat låg också i linje med ett resultat som en undersökning som hade gjorts från Åbo Akademi i Svensk Finland. Så att vi såg att våra resultat var väldigt snarlika det resultaten de hade fått fram där. Efter att den här studien gjordes 2022 så har det också lett till ett utökat antikorruptionsarbete på Åland. Så att det visar ju också hur viktigt det är att svara på enkäter för att resultaten leder till faktiska beslut och åtgärder.
2: Tillitsstudien som släpptes 2022 har även lett till andra åtgärder.
1: Men andra åtgärder som den här studien har lett till är att det har tagits fram en demokratistrategi för Åland. Man jobbar också med att utöka ungas delaktighet i samhället, i demokratifrågor. Så att det här är någonting som, det här är en studie som är efterfrågad och som tidigare har använts för att vidta olika liksom, samhällsförbättrande åtgärder.
2: Varför är det viktigt att göra den här igen?
1: Ja, det är ju viktigt att följa upp hur ser tilliten ut idag? Hur ser förtroendet ut idag? I en tid när vi där omvärlden är lite skakig. Vi har en omvärld som präglas av snabba samhällsförändringar, lite geopolitisk osäkerhet, desinformation. Vi har också lite utmanande tider här på Åland med förändringar på grund av inbesparingar. Så att allt det här kan påverka tilliten och förtroendet. Men också tvärtom, att har vi hög tillit och har vi högt förtroende så är det också lättare att genomföra samhällsförändringar.
3: I studien 2022 var tilliten överlag hög, men vissa grupper utmärkte sig.
1: Men vissa grupper hade, vissa liksom utsatta grupper hade lägre tillit. Till exempel personer med sämre ekonomisk situation eller sämre hälsa upplevde då lägre tillit. Det här har man sett i forskning, att det är viktigt att tilliten är hög i hela samhället för att det ska ge den här positiva effekten av ett välfungerande samhälle och stark demokrati och så vidare. Så det här har man sett i Sverige, att tilliten de senaste åren har sjunkit i de här utsatta grupperna. Och det tycker jag ska bli jätteintressant att se i den här studien, att hur ser det ut i de grupperna i år jämfört med 4 år sedan här på Åland.
2: Vem har valt ut det och var med i den här studien? Som, ja, den är ju pågående så att säga, ni har ju skickat ut.
1: Det är ett slumpmässigt urval. Vi har skickat ut 1300 personer bosatta på Åland, 16 år och äldre. Insamlingen har pågått ett tag, men vi vill ha ännu mer svar för att det är egentligen som man kan tänka som vid ett val. Det, precis som det är viktigt att rösta i ett val så är det också viktigt att svara på enkäter för att göra sin röst hörd och påverka samhället och hur det utvecklas framåt. Och ju fler svar vi får och förstås andra kvalitativa delar i undersökningen, så får vi en mer rättvisande bild. Ofta ser det ut så i våra undersökningar att vi har lite underrepresentation i svaren från yngre målgrupper och personer födda utanför Norden. Där skulle vi nu vilja ha lite mera svar.
2: Och det är också för att ni då, ja, då kan ni analysera mera gruppvis också.
1: Precis, då kan vi gå in mer på djupet i analysen om vi har tillräckligt många svar i alla grupper som vi vill titta på. Så att det förbättrar helt enkelt utfallet och användningen av den här studien. Att ju fler svar, desto mer kvalitativt resultat kan vi få ut.
2: Vem är det som tar del av det här resultatet? Ja, det kommer ju en publikation till allmänheten, men vem är uppdragsgivare?
1: Uppdragsgivare är Ålands landskapsregering och demokratiutvecklingsgruppen. Så det är i första hand där vi kommer att diskutera resultatet, men vi kommer förstås också att ordna seminarium där allmänheten kan ta till sig resultatet.
2: Hur svarar man på den här enkäten om man har fått hem den?
1: Enkäten har skickats ut per post och då finns det möjlighet att svara antingen på en bifogad pappersenkät eller online på vår webbplats.
0: Det sa Maria Viktorsson som är utredare på Åsub, apropå att tilliten på Åland nu mäts igen. Reporter här, det var Dan Sjöblom Svensson.

Hello Cowboy med Maya Francis. Vi kommer snart låta Axel Eriksson berätta vad som är senaste nytt i det åländska samhället. Innan han får göra det så ska vi lyssna till KC and the Sunshine Band. That's the way I like it.

0: Det är svårt att minnas när Ålands självstyrelse senast befann sig i ett lika bekymmersamt läge, säger Harry Jansson. Studie ledde till antikorruptionsarbete. Nu mäts tilliten på Åland igen. Och Norrlandspartiet tar Åland som förebild och gjorde succéval i Sverige. Det här är rubrikerna i Ålands nytt tisdag. Ja, Åsub genomför just nu en tillitsstudie där 1300 personer slumpmässigt blivit utvalda att delta. Senast studien gjordes 2022 visade den på att närmare var fjärde ålänning uppger att de eller någon närstående har erfarenhet av korruption. Den förra studien har även lett till åtgärder från landskapsregeringens sida. Maria Viktorsson är utredare på Åsub.
1: Efter att den här studien gjordes 2022 så har det också lett till ett utökat antikorruptionsarbete på Åland. Det visar ju också hur viktigt det är att svara på enkäter för att det, resultaten leder till faktiska beslut och åtgärder.
2: Tillitsstudien som släpptes 2022 har även lett till andra åtgärder.
1: Men andra åtgärder som den här studien har lett till är att det har utvecklats, eller det har tagits fram en demokratistrategi för Åland. Man jobbar också med att utöka ungas delaktighet i samhället i demokratifrågor. Det här är en studie som är efterfrågad och som tidigare har använts för att vidta olika liksom, samhällsförbättrande åtgärder.
2: Maria Viktorsson säger att det är viktigt att följa upp hur tilliten och förtroendet på Åland ser ut idag. I studien 2022 var tilliten överlag hög, men vissa grupper utmärkte sig.
1: Till exempel personer med sämre ekonomisk situation eller sämre hälsa upplevde då lägre tillit. Det här har man sett i forskning att det är viktigt att tilliten är hög i hela samhället för att det ska ge den här positiva effekten av ett välfungerande samhälle och stark demokrati och så vidare. Det här har man sett i Sverige att tilliten de senaste åren har sjunkit i de här utsatta grupperna. Och det tycker jag ska bli jätteintressant att se i den här studien. Att hur ser det ut i de grupperna i år jämfört med 4 år sedan här på Åland?
0: Det sa Maria Viktorsson, utredare på Åsub, reporter Dan Sjöblom Svensson. Mariehamnstads avtal gällande företagshälsovård går ut idag tisdag. Nu föreslås att stadsstyrelsen tecknar ett tillfälligt kontrakt med Ålandskliniken fram till årsskiftet. Stan fattade tidigare beslut om att anlita Ålandskliniken för sin företagshälsovård, men efter besvär från cityläkarna i Mariehamn upphävde marknadsdomstolen beslutet. Stan bedömer att det kan ta resten av året att göra en ny upphandling, och därför behövs ett tillfälligt avtal. Förvaltningen har förhandlat med Ålandskliniken om ett avtal som innebär att stan fram till årsskiftet erbjuder en lägre nivå på företagshälsovård än tidigare. Stadsstyrelsen har möte idag tisdag och ska då ta ställning till avtalsförslaget. Det är svårt att minnas när Ålands självstyrelse senast befann sig i ett lika bekymmersamt läge. Det säger Harry Jansson från Centern som på måndagen ville markera mot Helsingfors genom att ta ett internationellt avtal som gisslan.
3: Det bottnar i då min och faktiskt grundläggande djupa oro i detta nu över tillståndet för Åland i republiken Finlands huvudstad och de diskussioner som pågår där och de motgångar vi har.
4: Harry Jansson säger att flera remissvar från tunga riksinstanser under självstyrelselagsrevisionen pekar på en förändrad inställning till Åland. Han ville igår att lagtinget skulle sätta hårt mot hårt och bordlägga ett internationellt avtal. Då skulle man ha gjort en markering mot Helsingfors samtidigt som en fördröjning inte hade fått några större praktiska konsekvenser, menar han.
3: Det jag tror att flera av mina kollegor i lagtinget inte riktigt förstår, det är ingen större dramatik formellt sett. Särskilt inte ljuset av just det här Kirgistan-avtalet, därför att det strider i sig inte ens mot självstyrelselagen.
4: Även om Harry Jansson förlorade omröstningen och regeringsblocket splittrades är han glad över att den blev så jämn. 15 röster mot 14. Han säger också att han har förståelse för att alla inte ville agera lika offensivt.
3: Jag skulle tro som så, som flera sa efter det, vi stödjer egentligen det här. Men jag tror att de tycker det här var en lagom markering i det här skedet. För en sak ska nog alla ålänningar veta, att man följer sannolikt Helsingfors med vad som pågår på Åland. Så de kommer ha vetskap om hur det har gått och att det här är en del i den framtida åländska politiken. Om jag nu får min vilja igenom det vet man inte. Så jag tror att de flesta är ganska nöjda med det utfallet.
4: Ålands Radio har sökt lantrådet Katrin Sjögren som ännu inte har återkommit.
3: Vi har fört diskussioner. Jag vet en sak. Katrin är inte arg på mig för det här. Jag tror att hon ser mer än väl att det är den här typen av diskussion vi tyvärr måste börja nyttja. Om det inte sker en dramatisk kursändring nu de kommande 4 veckorna som är avgörande för hur det går med självstyrelserevisionen i detta nu.
0: TSA Harry Jansson, reporter Felicia Bredenberg. Det nybildade Norrlandspartiet som vill ge Norrland självstyre med Åland som en av förebilderna har gjort ett framgångsrikt val i Västernorrland, det rapporterar Aftonbladet. Partiet får mandat i samtliga 7 kommuner och även i regionen. Därmed är Norrlandspartiet Sveriges största nybildade parti i årets val. Partiet vill se ett regionalt självstyre för Norrland med Skottland och Åland som förebilder. Ett eget Norrlands parlament skulle bland annat få bestämma över utbildning, sjukvård och polis. Partiet vill också ha egen beskattningsrätt. Viking Line inleder ett samarbete med bussbolaget Flixbus som gör det möjligt att boka båt- och bussresor genom Europa i en och samma bokning. I ett pressmeddelande skriver bolagen att samarbetet startar den 1 oktober och omfattar Viking Lines samtliga avgångar mellan Helsingfors och Tallinn samt morgonavgångarna mellan Åbo och Stockholm. Genom samarbetet blir Viking Lines rutter en del av Flixbus europeiska linjenät. Enligt Viking Line riktar sig satsningen framförallt till den växande gruppen internationella resenärer, men tjänsten kan även användas av kunder i Finland, Sverige och Estland. För Flixbus innebär samarbetet att bolagets finländska linjenät får en ny förbindelse till Sverige. Bolaget har sedan tidigare knutit samman Finland med sitt nätverk i Baltikum och övriga Europa. Jan Marcin Werslawski får Stora Östersjöpriset för att han under 4 decennier forskat om havets ekosystem och samtidigt arbetat för att göra kunskapen tillgänglig utanför akademin. Det skriver Östersjöfonden i ett pressmeddelande. I prismotiveringen skriver fonden att Werslawski synliggjort hur faktorer som föroreningar, klimatförändringar och turism påverkar Östersjöns ekosystem. Östersjöpriset, en summa på 20 000 euro, delas ut vid Baltic Sea Awards i Mariehamn den 2 oktober. Så vädret. Resten av dagen blir halvklar med temperatur upp mot 17 grader här under eftermiddagen och kvällen. Nordlig till nordvästlig vind cirka 4 meter per sekund. Natten mot onsdag halvklart 7 grader och nästan vindstilla. Imorgon halvklart till soligt 15 grader och svag ostlig vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig till nordvästlig vind 2-7 meter per sekund. God sikt. Det var Ålands nytt. Jag heter Axel Eriksson här och nu fortsätter Åland idag med Johan Ågren.
5: Tack för nyheterna, Axel. Vi ska här framåt i programmet höra från Harry Jansson. Han vill ju använda ett EU-avtal med Kirgistan som en typ av spelpjäs för att främja självstyrelselagsrevisionen. Det här kommer vi höra mer om efter Juliet med Kvart.

Kvart i fem, Juliet heter bandet får jag väl anta. Harry Jansson från Centern beskriver läget för Ålands självstyrelse

0: systematiskt. Där oerhört mycket står på spel. Och vi har ju ytterst lite som vi kan, så att säga då, använda. Vad har vi för hävstänger? Ingen finländsk politiker utom Mats Löfström tjänar ju på att liksom ställa sig på Ålands sida. Det kan ju tvärtom vara negativt vissa valdistrikt med tanke på riksdagsval i april nästa år. Och då tyckte jag nog att det var dags att damma av den här gamla frågan om att bordläggning som ett sätt att visa Helsingfors att nej, men vi lyder inte i alla frågor per automatik, utan någon gång måste man lyssna på oss. Så därför tog jag upp det här i lag- och kulturutskottet som är ordförande för det. Ja, det är väl över 2 veckor sedan nu då som jag tog upp det första gången, sa att nu behöver vi ta en diskussion. Vill vi faktiskt handlägga det här i och för sig helt oskyldiga avtalet om EUs samarbetsavtal med Kirgistan då? Och det är ju, jag vill absolut inte förringa betydelse av den typen av samarbetsavtal med lite, ska säga, nyare demokratier som söker sin plats och tillvaro. Jag vill inte förringa det, för där ingår ju allt från vetenskapssamarbete ner till frågan om mänskliga rättigheter och så vidare. Så det är bra att de ger stöd från EU, men vi kan de facto, utan att ha en större samhällsskal, vänta med att ge vårt godkännande den typen av avtal. Så det skulle vara ett sätt att sätta in i vår lilla låda att här, vi har några, förhoppningsvis några skulle det bli på sikt då, avtal som vi väntar med att ta ställning till innan vi vet hur det går med de övergripande frågorna. Där så oerhört mycket står på spel.
1: Vad tänker du att konsekvensen för riket skulle bli om Åland skulle vänta med att godkänna ett sådant avtal?
0: Jo, det är det jag tror att flera av mina kollegor i lagtinget riktigt förstår. Det är ingen större dramatik formellt sett. Särskilt inte ljuset av just det här Kirgistan-avtalet, därför att det strider i sig inte ens mot självstyrelselagen. Och det förhindrar varken EU eller Finland då att fortgå med den process man har. Men internt så skulle Åland då vara en vit fläck i förhållande till. Så det är ju, det är ganska odramatiskt i mina ögon att ta den typen av avtal som är en liten, det finlandssvenska uttrycket pantfång. Det är jättebra att använda det i fallet. Det är en sorts gisslan. Det skulle vara ett smart sätt.
1: Enligt Harry Jansson är en markering på sin plats eftersom så mycket står på spel i och med revisionen av självstyrelselagen. Harry Jansson har lång erfarenhet av självstyrelsepolitik, men läget har sällan varit lika allvarligt som nu.
0: Jag får nog faktiskt backa bandet rejält innan jag hittar någon motsvarande i den självstyrelsehistoria där läget har varit lika bekymmersamt. Jag måste säga, och det är bland på basen av de yttranden som gavs nu över Bygglingruppens förslag till ny självstyrelselag. De yttranden, flera av dem, ger någon anledning till bekymmer. Så jag har ju sagt det från ända början när Jansson kommenterade under Gunnar och Rogers ledning började jobba med det här, så redan då ställde jag frågan att har vi redan då nått en situation där det går inte att lagstifta en ny självstyrelselag? På grund av den problematik som både EU-rätten skapar ihop med Finlands grundlag. Där det blir en sån komplex situation att åstadkomma en självstyrelselag som uppfyller alla de här kriterierna då på modern lagstiftning. Samtidigt så är ju allting möjligt i Finlands riksdag. Och därför har jag talat för att vi bör som en sista åtgärd skicka vårt eget förslag till självstyrelselagen direkt till Finlands riksdag om allting annat blir stoppat.
1: Harry Jansson säger att lagtinget måste välja sina tillfällen när internationella avtal kan användas som påtryckningsmedel. Det ska handla om avtal som kan vänta utan större praktiska följder. Och metoden har använts förr, inför Kroatiens EU-inträde i början av 2010-talet.
0: Det väckte ju en hel del uppmärksamhet. Men efter ett ganska utdragen del då, där vi ibland fick stort besök från Kroatien, en delegation, så valde ju en majoritet i lagting att ge sitt bifall i alla fall. Vi var tillhörde också då minoriteten som ansåg vi kunde bra vänta. Och då handlade det förstås om Ålands EU-plats. Att på något vis skaffa oss en hävstång för att kunna få den plats som borde vara så självklart.
1: Det här ärendet tas ju upp igen imorgon. Kommer du att föreslå en ny bordläggning då?
0: Det tror jag inte. Det skulle förutsätta nästan då att några av de här 15 då som gick emot mitt förslag om bordläggning 9 november

0: meddela att nej, de har funderat över Ålands situation och stöder tanken. Men sen är det ju inte så stor dramatik för min del heller, därför det här kommer ju faktiskt till andra behandling sen i november när lagtinget börjar sitt nya arbetsår. Så då kommer ju så att säga sista. Så då får vi se hur ledamot Jansson kommer att agera och ställa sig. Dock efter att hon gör en lite bredare, ska säga, förarbete med kollegorna före dess.
1: Vad tänker du om utfallet i omröstningen? Det var väldigt jämnt.
0: Ja, med tanke på hur lite tid och möjlighet som kollega hade att ta emot mitt förslag. För det här med bordet just den 9 november blev ju en nyhet för de allra flesta från sitt centergruppen. Så det är överraskande stort stöd. Och det gläder mig oerhört att 14 stycken var beredda att liksom, där och då det gör det här. Sen sprack ju flera grupper och Moderaterna kunde inte vara eniga, obundna kunde inte vara eniga, men det viktiga var ändå att majoriteten också, de större grupperna i salen då stödde det, så det var glädjande.
1: Men har du förståelse över att majoriteten och majoriteten i regeringsblocket inte ville agera lika offensivt som du?
0: Jo, absolut. Och jag skulle tro som så, som flera sa efter det, vi stödde egentligen det här. Men jag tror att de tycker det här var en lagom markering i det här skedet. För en sak ska nog alla ålänningar veta, att man följer sannoliken Helsingfors med vad som pågår på Åland. Så de kommer ha vetskap om hur det har gått och att det här är en del i den framtida åländska politiken. Om jag nu får min vilja igen, det vet man inte. Så jag tror att de flesta är ganska nöjda med det utfallet. Tydlig markering, men inte tillräckligt den här gången, tyvärr tycker jag.
1: Jag skulle säga att landskapsregeringen och också lagtinget hittills de här senaste åren gällande självstyrelselagsrevisionen har liksom visat upp en enad front. Mm. Igår var det ju någonting annat. Riskerar inte den här splittringen att försvaga Ålands position gentemot Helsingfors?
0: Nej, det gör det inte. Det är ju helt så separat. Det här, nu är frågan om att skulle vi skaffa oss något ytterligare då? Någon liten plattform att utgå i fortsättningen. Nej, det är allt. Vi har ju kompromissat och varit eniga ända nästan sedan 2010 kan man säga. Och det är ju unikt också i åländsk historia. Utan där har det ju gått bra och jag vill betona. Jag får ju frågan från vanliga ålänningar att nej, men får du det stöd du behöver inte här? Jo, nej, det har aldrig varit något bekymmer. Och mitt samarbete med Katrin som lantråd har ju fungerat utmärkt. Och vi har ju haft många täta diskussioner om det här. Och det har varit lätt egentligen det här arbetet med revisionen tillsammans. Det fungerar utmärkt. Så att vi har ett lantråd som står upp för Åland på ett sätt som jag är ytterst nöjd med. Vi har en tjänstemannakår som är helt enorm vad gäller att faktiskt jobba med de här frågorna på ett sätt som ålänningen inte förstår vilken prestation de gör. Och sen har vi också via ministerrådet, som han snart kommer att kallas också då, Johan Ehn i Helsingfors, då, den politiska plattform. Så vad som kommer emot oss är då de här remisserna. Jag vill betona det betydelsen och den oro då väcker att de här lite tyngre då remissinstanserna är så delade i synen på Åland. För vi får ju klartecken från republikens president, vi får klartecken från HFD med mera. Men mot oss sen då får vi justitiekanslern, inte oväntat där, men även idag justitieombudsmannens kansli.
1: Ålands Radio har sökt Katrin Sjögren efter den här omröstningen i lagtinget igår. Har hon kommentera det här till dig?
0: Jag sett en intern diskussion som har haft regeringsblock om att Harry har tagit upp det här med mig, men att hon trodde också för sin del att det här var utagerat genom att utskottet då valde att ändå gå vidare med att föreslå att lagtingen skulle klubba betänkandet. Så det, men vi har fört diskussioner. Jag vet en sak, Katrin är inte arg på mig för det här. Jag tror att hon ser mer än väl att det är den här typen av diskussion vi tyvärr måste börja nyttja om det inte sker en dramatisk kursändring nu de kommande 4 veckorna som är avgörande för hur det går med självstyrelserevisionen i detta nu.
1: Tror du fortfarande att man kan nå en uppgörelse om självstyrelselagsrevisionen inom den strama tidtabell som finns?
0: Det är klart, varje dag som går så blir det svårare, därför att det krävs vissa insatser i Helsingfors som man ännu inte riktigt har sett. Om vi ser så, för att ålänningar gemenskap förstår. Vi har egentligen en självstyrelselag som till 99% är klar. Och det menar lagtexten i synnerhet, men även motiveringarna. Men sen finns den här evighetsfrågan då. Grundlag kontra självstyrelselag. Och vi har ju sånt som vi anser att måste lösas. Och framförallt att vi kan inte från Ålens sida acceptera att man går emot sånt som är i de grundläggande bitarna. Det vill säga, har man lagstiftningsbehörighet så har man förvaltningsbehörighet. Och då har du per automatik kostnadsansvaret. Och det är bland de här frågorna vi slåss för nu. Man vill avvika från det. Man vill att Åland ska bära sånt som inte bör bära med tanke på att vi inte har behörigheten i sig. Och det är sånt här som är i, och skulle det finnas någon logik skulle inte det här vara något problem att lösa. Däremot är grundlagsfrågan, just på grund av det som vi redan har diskuterat här, den är betydligt mer komplex. Och jag vill börja luta åt det att kanske det är så att vi måste lyfta bort frågan om grundlag kontra självstyrelselag i det här skedet, sena delen, därför att vi tycks ju inte kunna nå ett samförstånd, utan där måste det göras en gemensam större utredning om att hur är det med Åland de facto. För idag det enda vi kan säga, när någon frågar mig, är självstyrelselagen då så stark att den står emot yttre attacker då? Och då är svaret att det kan ingen svara på. Och det är väl det värsta av allt, eller hur? Att vi ska leva en osäkerhet om att Ålands självstyrelse skulle kunna sopas under mattan bara om det plötsligt skulle finnas en riksdagsmajoritet i Helsingfors. Och det tror jag inte de mest, ska vi säga, positiva i övrigt i allt vårt system skulle vilja ha en sån situation. Så vi måste, förr eller senare måste grundlagsfrågan avgöras.
2: Det sa Harry Jansson som här intervjuades av Felicia Bredenberg.

Malibu med Kim Petras. Det här där var vi ett Åland idag denna tisdag är det faktiskt på. Johan Ågren heter jag som varit programledare, producent. Det har varit Hasse Persson Bru. Vi kommer att avsluta med att lyssna till Joni Mitchell och Big Yellow Taxi innan vi får höra vad Godmorgon hade för sig tidigare i morse. Det var bland annat att Ådalgården fyllde 30 år.

0: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson vill att riksdagen ska rösta om Magdalena Andersson som statsministerkandidat så fort som möjligt.
1: Det jag kommer framföra till talmannen imorgon är att nu ska vi pröva Magdalena Andersson i kammaren. Och sen får vi ta det därifrån, beroende på hur den omröstningen slutar. Ja, men hon har ju utropat sig själv till segrare i valet. Hon har sagt till valrörelsen att hon kommer att få ihop det här. Och nu är det upp till bevis. Får hon ihop det eller inte? Det kan vi inte veta om vi inte prövar det i kammaren. Och jag tycker det ska prövas skyndsamt.
0: Och även Liberalernas Simona Moamsson vill pröva Andersson som statsministerkandidat.
2: Eftersom realiteten är att det finns en majoritet som står bakom henne som statsminister. Och då borde det prövas och alla partier behöver bekänna färg.
0: Och så här kommenterar Socialdemokraternas Magdalena Andersson kravet.
3: Det är talmannen som fattar det beslutet, vem som ska prövas och när.
4: Hur skulle du uppfatta om talmannen föreslår dig som statsministerkandidat och tar det till omröstning redan inom vecka kanske?
3: Ja, det får vi ta i så fall. Jag tror inte. Jag tycker att han har hanterat de tidigare statsministerprocesserna på ett ansvarsfullt sätt. Så att jag har svårt att se det, scenariot framför mig.
0: Reporter Pontus Mattsson. Ett ryskt militärplan har störtat i samband med ett träningsuppdrag i östra Ryssland. 6 besättningsmedlemmar har omkommit enligt ryska försvarsdepartementet. Bostadssajten Hemnet stiger på börsen, alldeles nyss upp 7,7% efter besked idag om nya annonsmodeller och stora nedskärningar, vilket innebär att personalstyrkan ska dras ned med nära 40%, vilket beräknas påverka omkring 50 anställda. Det var Ekonyheterna med Julia Brynolfsson.
5: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
6: Fredagen den 25 september 1996 invigdes äldreboendet Odalgården i Mariehamn. Och detta firar man 30 år senare tillsammans med de boende. Du hör Vanessa Åkerman, enhetschef för boendeservice inom äldreomsorgen.
7: Kära boende, medarbetare och gäster. Varmt välkomna hit idag. När vi ska fira en alldeles särskild milstolpe. Det är nämligen i år 30 år sedan Odalgården öppnade sina dörrar. 30 år kan räknas i dagar, veckor, månader, år. Men för oss handlar de här 3 decennierna om något mycket större än tid. De handlar om människor, om möten, om omsorg. Om vänliga ord, varma blickar och trygga händer. Om skratt och gemenskap, men också om de svårare stunderna, då stöd och omtanke betyder som mest.
6: Jag har Vanessa, hur mår 30-åringen idag?
8: Väldigt bra. 30-åringen är jätteglad att vara här och stå på benen fortfarande. Mm.
6: Mm. Hur firar ni det här då?
8: Nu firar vi med en gemensam lunch här på Odalgården där alla boende är välkomna och även medarbetarna och några gäster som har valt att komma hit.
6: Vad har de boende sagt om firandet? Har de sett fram emot det?
8: Väldigt. Det har varit stor planering bakom och mycket att se fram emot den här fredagen. Så det är roligt att vi är här.
6: Mm. Vad betyder de här 30 åren för er?
8: De betyder mycket. Det betyder att vi har klarat av de här 30 åren med omtanke och det som har varit våra ledord. Att ge trygghet till alla som bor här och att skapa en välfungerande vardag och meningsfullt liv. Och det har vi gjort de här 30 åren och fortsätter göra 30 år till.
6: Hur skulle du säga att verksamheten har förändrats under de här 30 åren då?
8: Den har förändrats på det viset att det är ju kanske inte idag, eller det är inte idag lika lätt att få en boendeplats som det var tidigare för just 30 år sedan. Personerna som flyttar in här också på det viset äldre idag och behöver mera hjälp. Men samtidigt så är det mycket som är likt också som det var för 30 år sedan. Att det är glädje och skratt och roliga stunder även bland de svårare.
6: Vad tror du är den största orsaken till att det är svårare att få plats?
8: Det är just förstås att målsättningarna är att klara sig hemma så länge som möjligt och ha just den här livet hemma.
9: Det sa Vanessa Åkerman som jobbar som enhetschef för boendeservice inom äldreomsorgen. Jag minglar vidare och träffar Marta Virtanen som bott på Odalgården sedan 10 januari 2000. Du hör henne berätta vad hon tycker om Odalgården.
10: Jo, jag tycker det var roligt, bra det bor här. Jo, det, jag, när jag blev ensam, jag tycker det blir lite bort.
9: Kommer du ihåg när du flyttade hit? Vilket år flyttade du hit?
10: Va?
9: Vilket år flyttade du hit?
10: Januari. 10 januari 2000, jo.
9: Hur var det att flytta hit då?
10: Mannen har blivit sämre. Mm.
9: Tycker du det har varit här under de här åren som du har bott här? Har det förändrats?
10: Nej. Och jag tycker barnen också tycker jag fortsätter.
9: Och bredvid Marta sitter Else Rosenberg, 90 år, som är bott på Odalgården i snart 4 år. Du hör henne berätta vad hon minns från den dagen då hon flyttade in.
11: Ja, no, det var lite jobbigt i början att lämna sitt hem. Förstås. Och jag har nog varit så att jag kunde vara hemma då ännu, men mina flickor tyckte att jag skulle bli så ensam. Så blev det så här.
9: Har något förändrats under de 4 åren som jo, du har varit här?
11: Jo, visst känner jag mig mera hemma förstås. Det är klart. Ja. Och här är nog jättebra. Man kan inte annars säga som här är bra. Jättetrevliga vårdare och omvårdnad. Det får vi. Alla dagar.
9: Och i bordet bredvid Else och Marta hittar jag Kjellman Selin, 76 år, som trivs bra på Odalgården.
12: Bättre än vad jag trodde att det skulle vara när jag flyttade in. Men det har varit från första början en atmosfär som gör att man trivs helt enkelt. Mycket upppassad och kanske lite för mycket ibland.
9: Är det så pass?
12: Ja.
9: Ja, men det är ju ett bra omdöme. Ja. Hörrni, hur känner ni med firandet idag då?
12: Ja, vad ska man vara? Det är bra bara. Det känns. Så att...
9: Det sa Kjell Manselin om firandet på Odalgården i Mariehamn när de fredagen den 25 september firade att det var 30 år sedan Odalgården invigdes.

0: Få branscher är väl lika beroende av nya influenser, internationella utbyten och nya perspektiv som kulturbranschen. Och på Åland har Nordens institut traditionellt varit en av de institutioner som sett till att fönstren mot omvärlden stått öppna. Och in genom dem har två flyttfåglar flugit också i år. Nämligen kommunikatören Dennis Berghuysen och producenten Kerstin Frödin. Du hör dem berätta vad det var som lockade dem hit.
1: Jag har bott här sedan i mitten av mars, så nästan lite mer än 6 månader nu. Så det har varit kul. Det har gått så himla fort och det har varit lite kittlande. Jag får nästan nypa mig själv ibland när jag vaknar och är på Åland jag är. Men det har varit väldigt kul att bo här än så länge.
0: Mm. Kerstin?
2: Ja. Jag kom hit i början av augusti, så jag är ju väldigt ny än så länge.
0: Vad jobbar ni med innan ni kom hit?
1: Ja, men jag, de senaste åren har jag jobbat med kommunikation inom kulturbranschen. Mitt första riktiga så här kommunikatörsjobb eller inom kommunikation var på ett auktionsverk där jag jobbade i flera år. Och sen har jag jobbat med filmproduktion och filmfestival också. Och sen hoppat in och ut lite på några olika gallerier. Så lite spritt och så. Men det är kultur i allmänhet och kommunikation där jag har jobbat.
2: Och jag kommer från det fria kulturlivet. Jag har en bakgrund som musiker och har jobbat då som frilansmusiker i olika grupper och olika konstellationer. Och också producerat många egna projekt, både musik och inom scenkonst. Sen har jag varit doktorand, konstnärlig doktorand uppe i Piteå, Luleå tekniska universitet. Men precis innan jag kom hit så var jag biträdande orkesterchef för Norrköpings symfoniorkester. Så jag har en ganska bred erfarenhet av kulturlivet.
0: Det verkar ni båda ha. Vad av det här, allt som ni har gjort, har ni tagit med er till Åland? Är det här något som ni vill också försöka implementera här?
2: Ja, men absolut. Alltså jag tycker att det är väldigt bra att ha erfarenheten när jag jobbar som producent, att faktiskt också ha stått på scenen och producerat många projekt. Och också interdisciplinär liksom erfarenhet. Så att jag har jobbat inte bara med musik utan med teater och bildkonst och koreografi, dans. Så att jag känner att det tar jag med mig, så att jag oftast vet vad som behövs och vad man vill ha liksom, som när man kommer hit som gäst. Då.
1: Och jag känner att jag har jobbat med så många olika genrer av konst och kulturverksamhet. Att jag känner också så här, det här med att jobba med specifika målgrupper är jätteviktigt, eftersom Nipo har ett sånt brett utbud av kultur och satsningar. Så jag känner ju att det är lite annorlunda här på Åland när man kanske inte ska vara så picky med vem som ska komma på evenemang, för alla är såklart välkomna. Men att nå rätt person för rätt evenemang är ju jätteviktigt, och det tar jag absolut med mig från tidigare uppdrag och så.
0: Man blir nyfiken på vad det var som lockade er hit till Åland och Nordens institut, Nipo. Berätta.
1: Ja, men jag känner ju att Nipo verkar vara en sån otroligt bra arbetsplats. Och jag har också jobbat inom det nordiska samarbetet innan på Färöarna. Så det här med öliv och nordiskt samarbete är inte helt nytt för mig. Och sen tackade jag faktiskt ja till jobbet innan jag ens varit på Åland. Så det kanske var lite modigt, men jag ångrar absolut inte det. Så det var några nätter där jag hade svårt att sova och så här, är det ett bra beslut att lämna livet i Malmö liksom och så. Men jag tyckte Åland verkar som en otroligt unik plats, i och med att liksom det sitter precis mellan liksom fastlandet Finland och Sverige. Så det är ju rätt coolt på det sättet. Och jag har alltid varit så här lite intresserad av hur skulle det vara att bo liksom i ett annat nordiskt land mer permanent, och Finland och Åland verkar som en häftig plats att så här utöva kultur på. Så det är jag glad för att jag tog det beslutet.
0: Kerstin, hur är det för din del?
2: Jag vill alltid säga, Dennis, att det som lockade, eller det är många saker som lockar, men det här nordiska perspektivet, nordiska samarbetet, känner jag jättestarkt för. Att vi ska hålla ihop som region liksom, och främja mer samarbete. Och också Nipo, den verksamheten som Nipo bedriver, att det är så tvärkonstnärligt och så brett och så öppet och inbjudande. Så det är jätteroligt och det passar mig med den bakgrunden jag har att inte så att säga bara jobba inom en genre utan just det här breda och också verksamhet för barn och unga och den fina referensgrupp som vi har satt igång på NIPO. Men också offentlig verksamhet. Så att jag tycker min bakgrund matchade väldigt bra till den här tjänsten.
0: Och din tjänst, vill du förklara den lite?
2: Jag jobbar som producent. Så att jag kommer att ha ett finger med nästan i många verksamheter av det vi gör. Sen har vi lite olika profiler. Vi har ju vår kollega Therese Hjelmarstrand som kanske har mer av konst, vårt galleri Norden och konstsidan. Men jag kommer ha med scenkonsten och med musikproduktionerna och vad kan man säga, de olika initiativen som kommer. Vi får ju mycket förslag. Så att det kommer in jättemycket intressanta förslag som vi samlar upp och tittar på. Och där har jag en viktig roll att spela, att man tar reda på vad det är och tar kontakt med dem som kontaktar oss. Sen kommer vi ju starta upp någonting som är en ny satsning som vi kallar produktionskontoret. Där vi ska främja de åländska kulturutövarna, de som är bosatta och verksamma här. Och det är någonting som faktiskt har kommit med den här tjänsten och tillsammans då kommer Dennis och jag jobba särskilt med det. Så inom väldigt kort så kommer vi lansera det, produktionskontoret. Så då ska alla som är konstutövare här hålla ögon och öron öppna för att kunna skicka in förslag. Så det är exempel på det jag gör. Jättekul tycker jag själv.
0: Intressant. Dennis, vad jobbar du med rent konkret?
1: Nej, men jag kan ju säga att jag jobbar med allting man ser och hör från NIPO i våra kanaler. Så jag jobbar med hemsidan, sociala medier, presskontakt och så vidare. Och också lite grafisk formgivning. Om ni ser en affisch där ute på stan så är det nog jag som har gjort den. Så det är jättekul. Man har många hattar på NIPO. Man hjälps åt och lite så. Det är kul att göra lite olika grejer.
0: Hörrni, har ni hunnit ta del av det åländska kulturlivet ännu?
1: Ja, men jag känner absolut att jag har gjort det.
0: Ja, du har varit här sedan mars.
1: Jag har också fått se Åland i högsäsong, så att säga. Ah. Det händer ju lite mer på sommaren. Det är lite hetare i kulturlivet då. Men vi båda har varit på Kulturnatten, på Operafestivalen. Jag springer runt på flera gallerier och nu senast Konstrundan också. Så jag tycker ju att det är fantastiskt att det finns så många eldsjälar som jobbar på en sån hög nivå. Även om de kanske inte kan leva på det, så tycker jag verkligen att det är samma nivå här som i övriga Norden. Och det är ju lite det som Kerstin var inne på nu precis med produktionskontoret. Vi vill ju att de som utövar kultur också ska kunna leva på det. Att de inte ska behöva ha tre side hustles eller olika jobb för att livnära sig. Så det är någonting. Och jag vill jättegärna se också att det händer mer under hösten och vintern.
0: Kerstin, är det något från det åländska kulturlivet som har överraskat dig?
2: I och med att det ändå är ganska liten befolkning här, hur mycket kultur det faktiskt finns. Så att jag är jätteimponerad över det vibrerande kulturlivet som ändå finns här. Jag kom ju i början av augusti lagom till Kammarmusikfestivalen, Katrina. Så det var ju jättefint. Och jag hann se Trollflöjten där på Kastelholms slott. Och Konstrundan, som sagt, jätteroligt att se hur många gömda ateljéer det finns lite här och där inne i stan, men också ute på övriga Åland.
1: Ja, och att ålänningar är så intresserade av kultur, det tycker jag är fantastiskt.
2: Ja, alltså det känns som en väldigt positiv stämning här liksom. Väldigt positivt. Och det att så pass litet också, så lär man känna snabbt den communityn som finns här, och att då kan man också förverkliga saker.
0: Det sa NIPOs nya producent Kerstin Frödin och kommunikatör Dennis Berghöysen.

0: Nu säger vi god morgon och välkommen till Agneta Wackström. Agneta är verksamhetsledare för föreningen Företagsam Skärgård och även ordförande för det europeiska nätverket ESIN, European Small Islands Network, som i år firar 25 år. Och under förra veckan så samlades ESIN på Hotskär för att jag träffas och utbyta erfarenheter öar emellan. Än en gång, god morgon och välkommen Agneta.
1: God morgon.
0: Hör du, berätta, hur var mötet? Hur var det under förra veckan när ni samlades på Hotskär?
1: Ja, det var faktiskt en jättefin upplevelse. Vi träffas alltid en gång i året. In real life så att säga. Annars kör vi våra möten på distans i styrelsen. Och det där, det är alltid roligt att träffas. Både de som man ser över linjerna men också nya öbor som kommer och lära sig nytt och nätverka. Så det är alltid roligt.
0: Vad ger det här att nätverka och bjuda in de här andra representanterna hit i Finland?
1: Ja, det var först Suomens aaret, Finlands öar som jag ordnade. Och det där, det var jättefint att visa hur det fungerar där i Finland. Med att antingen kom de från Åbo eller från Helsingfors, delegaterna. Och det där fick ta tre skärgårdsfärjor innan de var då på plats. Och hur olika länder uppfattade det här. Och många var helt begeistrade att man får ta bilen ända fram till. Vad är det här för service? Ja. Så det var första liksom. Ja, var ganska roligt att säga att det är så olika på olika delar i Europa.
0: Mm. Hur många öar är det som är med i ESIN?
1: Öar så brukar vi säga att lite på 1500 bebodda öar. Länder 10 var vi innan årsmöte och nu är vi 11.
0: Okej, okay. Vilket är det nya landet då?
1: Det är Holland, eller Nederländerna. De frisiska öarna. De finns där i Nordsjön, 5 stycken öar.
0: Hur ofta tar ni in nya öar med i det här nätverket?
1: Alltid då, om det finns intresserade så tar vi gärna med nya.
0: Okej. Okay.
1: Och där ser vi också att det var ett bra samarbete att vi tog kontakt med dem för att de hade en stor organisation som jobbar just för de här 5 öarna, men de hade inte hört talas om ö-strategin som EU har satt fram på bordet till exempel. Så det är alltid bra att prata med andra och använda det som ett nätverk.
0: Mm. Precis, just det här som du nämnde, EU la ju fram här i juni 2026 sin första strategi, kan vi väl nämna, någonsin.
1: Ja.
0: För öar då, för att möta ösamhällenas unika utmaningar kan man väl säga och stärka också den långsiktiga potentialen. Jag kan tänka mig att ni diskuterar just kring det här och den här strategin. Hur gick de diskussionerna?
1: Ja, det var, vad heter det? Många diskussioner som gick vilt till kan man nästan säga. Det var många som ville få fram sin sak och det där det är alltid intressant att höra på hur det upplevs och känns. Och här kom vi fram till att det som vi ska försöka trycka på, för det är inte riktigt ännu fast liksom
0: fastslagen.
1: Nej, så det där just att allt ska mera liksom vara baserat på fakta. Att man inte har tyckanden när man sen försöker göra vad heter det, olika action points för det här. Utan att då baserar man det på fakta. Och där tog vi upp till exempel bobarhetsanalysen. Och för det där att ta fram just hur det är att bo på små öar. Och det är någonting som hela ESIN står bakom. Att vi skulle vilja få in där.
0: Vad tycker ni då? Är det en bra strategi?
1: Absolut. Det är alltid bra att nämnas skilt. Tidigare hade det liksom varit kustnära områden. Så där de ska också liksom ta hand om öar. Men det är ju fint att det kommer nu en skild ö-strategi. Men sen finns det ju skillnader där på Gotland och Malta och de här större öarna. Mot hur det är att bo på små öar.
0: Mm.
1: Och ESIN då European Small Islands Federation som vi heter officiellt. Vi började, fick jag veta nu, vi fyllde 25 år och fick sitta med första ordförande Bengt Almqvist från Sverige, och han sa att det hade börjat som ett Interreg-projekt. Och då hette de Network. Men sen efter projektet så bildade de då en förening. Vi registrerade i Sverige. Och det där, då bytte de det till Federation. Men då var det brändat redan det där. Förkortningen är sin. Så den fick stanna.
0: Den fick stanna kvar. Du nämnde ju, och jag sa inledningsvis här också, att ni firar 25 år i år. På vilket annat sätt firar ni det här på Hotskär när ni träffades?
1: Ja, vi hade då en middag, en gala dinner. Och det där hade vi bjudit in alla ordförande, tidigare ordföranden. Och det där hade vi jätteroligt tillsammans och fick just höra av Bengt den här historien bakom. För det har ju bytts på 25 år, ganska många där i styrelsen. Så det var bra att få liksom lite historik bakom det också.
0: Hör du, temat för möte så var hållbar turism. Hur ser ni på Företagsam Skärgård, var du är verksamhetsledare på just hållbar turism? Är det här något som gynnar små öar?
1: Ja, vi drog faktiskt paralleller där till den att om man ska kunna förlänga säsongen så kan man också säkerställa servicen och kommunikationen åt öarna på ett helt annat sätt. Att på det viset kan turism föra med sig andra bra saker. Sen till exempel vår nya medlem från Holland, så de har till och med då turistskatt som de betalar för att då få kunna investera tillbaks, och att lokala samhälle får de där medlen så att det liksom går tillbaks till samhället om det kommer turister.
0: Hur går tankarna där kring det?
1: Tankarna var att ja, det är bra att vi skulle ha någon mekanism att på alla öar, att det skulle vara bra att ha någon mekanism att få utveckling och kunna stödja den här lång för att förlänga säsongen. Men alla var inte med på att kanske en turistskatt är vägen ännu att gå. Det är kanske sen när det finns tillräckligt många turister. Det är ju annan ström där, till exempel till de frisiska öarna. Men det där, många var in på att man kan ju faktiskt använda turismen för att göra samhället, lokala samhället, mer hållbart genom att ha bättre service och så här.
0: Hur ska ni på Företagsam Skärgård nu jobba vidare med det?
1: Ja, vi är ju ganska projektbaserade. Så alltid om det kommer nya idéer så måste jag då försöka hitta finansiering någonstans ifrån. Nu det där, ska vi börja leta då och se vad vi hittar på. Och det var också någonting som de andra i ESIN var med på, att det skulle vara bra att försöka göra någon kartläggning om inte annat och lite se vad det finns. Så, och de är gärna med om vi hittar någonting, så att det är bra det.
0: Du nämnde det här att ja, men under dessa 25 år så har styrelsen bytts ut. Men du återvaldes som ordförande för ESIN.
1: Ja.
0: Grattis.
1: Ja, tack.
0: Hur känns det?
1: Ja, det är ju fint att få förtroende igen och kunna föra vad heter det, organisationen vidare. Vi är ett bra team där, det är inte som tur bara på mig, utan det är nog hela alla som bidrar, och det är fint att säga att man jobbar tillsammans och där är mycket som händer nu just tack vare den här ö-strategin. Och sen har vi också blivit inbjudna till större sammanhang just för att få den här småöarnas perspektiv på saker. Och det är också bra när vi jobbar tillsammans, så man behöver inte alltid själv åka härifrån, utan det kan då vara någon från andra delar av Europa som sen tar den pucken kanske som är närmare.
0: Det sa Agneta Wackström, verksamhetsledare för föreningen Företagsam Skärgård och även ordförande för det europeiska nätverket ESIN, European Small Island Network. Tack Agneta för att du gästade oss denna morgon.
2: har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allting finns på alandsradio.se eller i appen ORTV Play.

0: lyssnare faktiskt. Den är en upplevelse.
1: Lyssna på radiobokcirkeln på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

0: Du lyssnar på Ålandsnytt tisdag. Den tillitsstudie som gjordes 2022 har mynnat ut i flera åtgärder från landskapsregeringen. Nu mäts tilliten på Åland igen. Det är viktigt att följa upp hur tillit och förtroende på Åland ser ut idag, säger Maria Viktorsson, utredare på Åsub. Studien 2022 visade bland annat att närmare var fjärde ålänning uppgav att de eller någon närstående har erfarenhet av korruption, ofta vänskapskorruption. Vid landskapsregeringen har man efter studien infört ett utökat antikorruptionsarbete, men den har även lett till andra åtgärder. Det har tagits fram en demokratistrategi och man jobbar med att utöka ungas delaktighet i demokratifrågor, säger Viktorsson. Det är svårt att minnas när Ålands självstyrelse senast befann sig i ett lika bekymmersamt läge. Det säger Harry Jansson från Centern som på måndagen ville markera mot Helsingfors genom att ta ett internationellt avtal som gisslan.
1: Det bottnar i då min och faktiskt grundläggande djupa oro i detta nu över tillståndet för Åland i republiken Finlands huvudstad och de diskussioner som pågår där och de motgångar vi har.
2: Harry Jansson säger att flera remissvar från tunga riksinstanser under självstyrelselagsrevisionen pekar på en förändrad inställning till Åland. Han ville igår att lagtinget skulle sätta hårt mot hårt och bordlägga ett internationellt avtal. Då skulle man ha gjort en markering mot Helsingfors samtidigt som en fördröjning inte hade fått några större praktiska konsekvenser, menar han.
1: Det jag tror att flera av mina kollegor i lagtinget inte riktigt förstår, det är ingen större dramatik formellt sett. Särskilt inte ljuset av just det här Kirgistan-avtalet, därför att det strider i sig inte ens mot självstyrelselagen.
2: Även om Harry Jansson förlorade omröstningen och regeringsblocket splittrades är han glad över att den blev så jämn. 15 röster mot 14. Han säger också att han har förståelse för att alla inte ville agera lika offensivt.
1: Jag skulle tro som så, som flera sa efter det, vi stödde egentligen det här. Men jag tror att de tycker det här var en lagom markering i det här skedet. För en sak ska nog alla ålänningar veta, att man följer sannolikt Helsingfors med vad som pågår på Åland. Så de kommer ha vetskap om hur det har gått och att det här är en del i den framtida åländska politiken. Om jag nu får min vilja igenom det vet man inte. Så jag tror att de flesta är ganska nöjda med det utfallet.
2: Ålands Radio har sökt lantrådet Katrin Sjögren som ännu inte har återkommit.
1: Vi har fört diskussioner. Jag vet en sak. Katrin är inte arg på mig för det här. Jag tror att hon ser mer än väl att det är den här typen av diskussion vi tyvärr måste börja nyttja. Om det inte sker en dramatisk kursändring nu de kommande 4 veckorna som är avgörande för hur det går med självstyrelserevisionen i detta nu.
0: Det sa Harry Jansson, reporter Felicia Bredenberg. Margit Holmberg och Joni Lahtenperä får årets stipendier från Julius Sundbloms minnesstiftelse. De tilldelas 3000 euro vardera. Holmberg får stipendiet för sitt långvariga arbete med att dokumentera och bevara det åländska kyrkliga kulturarvet. Lahtenperä uppmärksammas för sitt hantverkskunnande med koppling till den åländska sjöfarts- och skärgårdstraditionen. Kommunstyrelsen i Saltvik godkände på måndagen kommundirektör Eva Danielssons anhållan om uppsägning. Vi beslöt enligt förslag och det sades egentligen inget mer än så, säger styrelseordförande Mattias Johansson från Centern. I kommunens pressmeddelande från förra veckan framkom att Danielsson ska jobba några veckor in i oktober. Hon avslutar en del projekt nu, sen slutar hon formellt efter uttagen semester den 15 mars, säger han. Så vädret. Resten av dagen får vi halvklart, temperatur upp mot 17 grader här under eftermiddagen och nordvästlig vind cirka 4 meter per sekund. Natten mot onsdag halvklart 7 grader och nästan vindstilla. Imorgon halvklart till soligt 15 grader och svag ostlig vind. På sjön nordvästlig vind 2-7 meter per sekund. Det var Ålandsnytt. Jag heter Axel Eriksson.
3: Hej och varmt välkomna till konsertserien Live på Åland här i Ålands Radio. Det har blivit dags att lyssna till den sista konserten ifrån Ålands Radios 30-årsjubileum den 1 maj då vi direkt sände hela dagen ifrån torget i Mariehamn. Och det är dansbandet Conny Henriks som vid tillfället också hade med sig sångerskan Ramona Nordberg som annars vanligtvis sjunger med högtryck. Conny Henriks är en trio ifrån Åland som började spela tillsammans 2006 och alltså firar 20-årsjubileum i år. Och gruppen består av Conny Salin på gitarr och sång, Henrik Jansson på keyboard, dragspel och sång och Guy Ahlqvist på trummor och sång. Bandet spelar traditionell dansbandsmusik och de är flitigt bokade för olika arrangemang runt om här på Åland. Den 1 maj bjöd de på en varierad konsert med musik av bland andra Vikingarna, Blackjack och så det som vi får höra först ut, nämligen låten Vår egen bröllopsdag som annars görs av Kurt Hagers. Så på med dansskorna nu och bjud upp, för nu är det dags för Conny Henriks i Live på Åland. Mm.

Möt mig i Stockholm. Tack så hjärtligt. När vi sågs, du och jag,

0: jag.
1: Nu tar vi den mesta sommarlåten av alla, nämligen Sommaren är kort. Varsågoda, Conny Henriks.
2: Och tack för idag.
1: Tack för oss.

Petter is good. Vi har hört en konsert med Conny Henriks som den här gången hade med sig Ramona Nordberg på en del av låtarna. Och Conny Henriks består ju av Conny Sahlin, Henrik Jansson och Guy Ahlqvist. Sista låten ut här, det var Sommaren är kort. Konserten bandades och mixades utav Audio Trade. Och det här var den sista konserten ifrån Ålands Radios 30-årsjubileum. Nästa vecka blir det en ny konsert här i Live på Åland.

0: Det är svårt att minnas när Ålands självstyrelse senast befann sig i ett lika bekymmersamt läge, säger Harry Jansson. Studien ledde till antikorruptionsarbete. Nu mäts tilliten på Åland igen. Och Norrlandspartiet tar Åland som förebild och gjorde succéval i Sverige. Det här är rubrikerna i Ålands nytt tisdag. Ja, Åsub genomför just nu en tillitsstudie där 1300 personer slumpmässigt blivit utvalda att delta. Senast studien gjordes 2022 visade den på att närmare var fjärde ålänning uppger att de eller någon närstående har erfarenhet av korruption. Den förra studien har även lett till åtgärder från landskapsregeringens sida. Maria Viktorsson är utredare på Åsub.
1: Efter att den här studien gjordes 2022 så har det också lett till ett utökat antikorruptionsarbete på Åland. Det visar ju också hur viktigt det är att svara på enkäter för att det, resultaten leder till faktiska beslut och åtgärder.
2: Tillitsstudien som släpptes 2022 har även lett till andra åtgärder.
1: Men andra åtgärder som den här studien har lett till är att det har utvecklats eller det har tagits fram en demokratistrategi för Åland. Man jobbar också med att utöka ungas delaktighet i samhället i demokratifrågor. Det här är en studie som är efterfrågad och som tidigare har använts för att vidta olika liksom, samhällsförbättrande åtgärder.
2: Maria Viktorsson säger att det är viktigt att följa upp hur tilliten och förtroendet på Åland ser ut idag. I studien 2022 var tilliten överlag hög, men vissa grupper utmärkte sig.
1: Till exempel personer med sämre ekonomisk situation eller sämre hälsa upplevde då lägre tillit. Det här har man sett i forskning att det är viktigt att tilliten är hög i hela samhället för att det ska ge den här positiva effekten av ett välfungerande samhälle och stark demokrati och så vidare. Det här har man sett i Sverige att tilliten de senaste åren har sjunkit i de här utsatta grupperna. Och det tycker jag ska bli jätteintressant att se i den här studien. Att hur ser det ut i de grupperna i år jämfört med 4 år sedan här på Åland?
0: Det sa Maria Viktorsson, utredare på Åsub, reporter Dan Sjöblom Svensson. Mariehamnstads avtal gällande företagshälsovård går ut idag tisdag. Nu föreslås att stadsstyrelsen tecknar ett tillfälligt kontrakt med Ålandskliniken fram till årsskiftet. Staden fattade tidigare beslut om att anlita Ålandskliniken för sin företagshälsovård, men efter besvär från cityläkarna i Mariehamn upphävde marknadsdomstolen beslutet. Staden bedömer att det kan ta resten av året att göra en ny upphandling och därför behövs ett tillfälligt avtal. Förvaltningen har förhandlat med Ålandskliniken om ett avtal som innebär att stan fram till årsskiftet erbjuder en lägre nivå på företagshälsovård än tidigare. Stadsstyrelsen har möte idag tisdag och ska då ta ställning till avtalsförslaget. Det är svårt att minnas när Ålands självstyrelse senast befann sig i ett lika bekymmersamt läge. Det säger Harry Jansson från Centern som på måndagen ville markera mot Helsingfors genom att ta ett internationellt avtal som gisslan.
3: Det bottnar i då min och faktiskt grundläggande djupa oro i detta nu över tillståndet för Åland i republiken Finlands huvudstad och de diskussioner som pågår där och de motgångar vi har.
4: Harry Jansson säger att flera remissvar från tunga riksinstanser under självstyrelselagsrevisionen pekar på en förändrad inställning till Åland. Han ville igår att lagtinget skulle sätta hårt mot hårt och bordlägga ett internationellt avtal. Då skulle man ha gjort en markering mot Helsingfors samtidigt som en fördröjning inte hade fått några större praktiska konsekvenser, menar han.
3: Det jag tror att flera av mina kollegor i lagtinget inte riktigt förstår, det är ingen större dramatik formellt sett. Särskilt inte ljuset av just det här Kirgistan-avtalet, därför att det strider i sig inte ens mot självstyrelselagen.
4: Även om Harry Jansson förlorade omröstningen och regeringsblocket splittrades är han glad över att den blev så jämn. 15 röster mot 14. Han säger också att han har förståelse för att alla inte ville agera lika offensivt.
3: Jag skulle tro som så, som flera sa efter det, vi stödde egentligen det här. Men jag tror att de tycker det här var en lagom markering när det här skedde. För en sak ska nog alla ålänningar veta, att man följer sannolikt Helsingfors med vad som pågår på Åland. Så de kommer ha vetskap om hur det har gått och att det här är en del i den framtida åländska politiken. Om jag nu får min vilja igen, det vet man inte. Så jag tror att de flesta är ganska nöjda med det utfallet.
4: Ålands Radio har sökt lantrådet Katrin Sjögren som ännu inte har återkommit.
3: Vi har fört diskussioner. Jag vet en sak. Katrin är inte arg på mig för det här. Jag tror att hon ser mer än väl att det är den här typen av diskussion vi tyvärr måste börja nyttja. Om det inte sker en dramatisk kursändring nu de kommande 4 veckorna som är avgörande för hur det går med självstyrelserevisionen i detta nu.
0: TSA Harry Jansson, reporter Felicia Bredenberg. Det nybildade Norrlandspartiet som vill ge Norrland självstyre med Åland som en av förebilderna har gjort ett framgångsrikt val i Västernorrland, det rapporterar Aftonbladet. Partiet får mandat i samtliga 7 kommuner och även i regionen. Därmed är Norrlandspartiet Sveriges största nybildade parti i årets val. Partiet vill se ett regionalt självstyre för Norrland med Skottland och Åland som förebilder. Ett eget Norrlands parlament skulle bland annat få bestämma över utbildning, sjukvård och polis. Partiet vill också ha egen beskattningsrätt. Viking Line inleder ett samarbete med bussbolaget Flixbus som gör det möjligt att boka båt- och bussresor genom Europa i en och samma bokning. I ett pressmeddelande skriver bolagen att samarbetet startar den 1 oktober och omfattar Viking Lines samtliga avgångar mellan Helsingfors och Tallinn samt morgonavgångarna mellan Åbo och Stockholm. Genom samarbetet blir Viking Lines rutter en del av Flixbus europeiska linjenät. Enligt Viking Line riktar sig satsningen framförallt till den växande gruppen internationella resenärer, men tjänsten kan även användas av kunder i Finland, Sverige och Estland. För Flixbus innebär samarbetet att bolagets finländska linjenät får en ny förbindelse till Sverige. Bolaget har sedan tidigare knutit samman Finland med sitt nätverk i Baltikum och övriga Europa. Jan Marcin Werslawski får Stora Östersjöpriset för att han under 4 decennier forskat om havets ekosystem och samtidigt arbetat för att göra kunskapen tillgänglig utanför akademin. Det skriver Östersjöfonden i ett pressmeddelande. I prismotiveringen skriver fonden att Werslawski synliggjort hur faktorer som föroreningar, klimatförändringar och turism påverkar Östersjöns ekosystem. Östersjöpriset, en summa på 20 000 euro, delas ut vid Baltic Sea Awards i Mariehamn den 2 oktober. Så vädret. Resten av dagen blir halvklar med temperatur upp mot 17 grader här under eftermiddagen och kvällen. Nordlig till nordvästlig vind cirka 4 meter per sekund. Natten mot onsdag halvklart 7 grader och nästan vindstilla. Imorgon halvklart till soligt 15 grader och svag ostlig vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig till nordvästlig vind 2-7 meter per sekund. God sikt. Det var Ålands nytt. Jag heter Axel Eriksson här och nu fortsätter Åland idag med Johan Ågren.
5: Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@ålandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan ålandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!
0: Åland idag, tisdag. Räntor, bränslepriser och omvärldsläget har pressat ekonomin. Men Finlands ekonomi visar tecken på återhämtning. Men märks det också på Åland? Det ska vi prata med näringsminister Jesper Josefsson, Ålands näringslivstillförordnade vd Dan Westerholm och Edvard Johansson som är professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi. Ålands statistik- och utredningsbyrå skrev en ny studie gällande tilliten på Åland. Det har gjorts studier både 2018 och 2022, men nu så är det dags igen. Vi hör utredaren vid Åsub, Maria Viktorsson. Och så ska vi även lyssna till Harry Jansson som vill använda ett rutinärende om ett EU-avtal med Kirgizistan som en spelpjäs för att främja självstyrelselagsrevisionen. I studion, Johan Ågren.

0: Jake Bugg med Keep On Moving är det som inleder dagens Åland idag med mig Johan Ågren som programledare. Och de ekonomiska tiderna har varit tuffa de senaste åren, men trots stigande bränslepriser och oroligheter i Mellanöstern och Ukraina anser en del analytiker att konjunkturen håller på att vända. Till exempel så bedömer Pensionsskyddscentralen i en prognos som publicerats i september att konjunkturutsikten för Finland har förbättrats och att produktionen inom samhällsekonomin har fortsatt att öka. Men hur ser läget ut på Åland? Det ska vi diskutera med näringsminister Jesper Josefsson och Ålands näringslivstillförordnade vd Dan Westerholm som är här i studion. Och med på länk så har vi också Edvard Johansson som är professor i nationalekonomi vid Åbo Akademi som är med via länk. Välkomna till programmet.
1: Tack så mycket.
2: Tack.
3: Tack, tack.
0: Edvard, jag tänker att vi börjar med dig. När vi pratar om en konjunkturvändning, vad är det konkret vi behöver se för att kunna säga vad den faktiskt är här?
3: Ja, konjunkturen brukar ju mätas med tillväxttakten av BNP, bruttonationalprodukten. Och det, när det gäller Finland och Sverige så har man ju sett här under våren och sommaren att tillväxten har tilltagit. Så att åtminstone vad det gäller den finska ekonomin så är det väl en början på en konjunkturuppgång som vi ser. Sen finns det en massa osäkerhetsfaktorer och så vidare som kan göra att den inte blir av. Men just nu ser det ut som det tillväxten tar fart.
0: Kan Finland vara på väg uppåt samtidigt som Åland fortsätter ha det tufft?
3: Jag tror att den åländska ekonomin och den finska ekonomin hänger ganska mycket samman. Det är ganska många saker som är liksom samma sak. Och en sak som gäller den finska ekonomin så det har ju varit ett väldigt högt sparande på under den senaste tiden. Det vill säga att konsumenterna har varit väldigt, väldigt försiktiga. Och det finns väl vissa tecken som tyder på att den här man sparar lite mindre och konsumerar lite mera och det sätter sen fart på hjulen. Och ja, så det jag tycker det är en viktig faktor här. Men, när det gäller den finska ekonomin i alla fall.
0: Just det. Men när det hänger ihop väldigt mycket den finska och den åländska ekonomin. Hur mycket kan man påverka här på Åland av den egna ekonomiska utvecklingen i så fall?
3: Ja. Det beror lite på vem du tänker på. Om man tänker på liksom, politiken och så vidare så är det ju mest på lång sikt man kan göra saker. Annars så det här Åland finns i Norden och så där och liksom, de omgivande regionerna är ju väldigt liksom, ja, viktiga för Åland. Åland skvalpar på där också ganska mycket i takt med de andra så är det nog.
0: Jesper, jag blir nyfiken på vad du tänker är vilka omvärldsfaktorer är det som har störst betydelse för det åländska näringslivet just nu?
1: Jag delar väldigt långt med Edvard att vi kan påverka viss mån här på Åland, men det är ändå mycket räntor, bränsle, inflation, det som styr många andra länder så styr Åland och kanske till och med i högre grad till och med eftersom vi bor på en ö. Ålänningar är ganska skuldsatta. Våra företag jobbar globalt. Och man, även om man inte tänker på det så har de blivit väldigt påverkade av tullar mot USA. Och nu inte minst då att oljan sticker iväg och räntorna följer efter. Så jag skulle säga att det styr mest, absolut.
0: Men har vi som ett litet ösamhälle i Östersjön några lokala trumfkort som vi kan ha som kan verka till vår fördel?
1: Trumfkort vet jag inte. Vi har ett starkt näringsliv och det är väl vårt trumfkort. Exakt vad det beror på vet jag inte. Vi har väldigt många flitiga personer som har bildat bolag och duktiga inom bolagen. Och det har olika spin-off-effekter. Vårt trumfkort är väl kanske ändå vår småskalighet samtidigt som det är vår utmaning också i vissa fall. Men jag skulle säga att det är vårt trumfkort. Vi kan agera snabbt när det väl gäller. Och det är ändå företag, framförallt sådana som kanske är intresserade av att etablera sig på Åland, som lyfter det att det är så korta beslutsvägar här. Medan vi ålänningar kanske tycker att allt går så långsamt. Men när många jämför med hur det går på annat håll, så tycker de faktiskt att det går ganska snabbt. Och det går snabbt att komma till rätt personer. Och jag skulle också säga att vi har ganska bra klimat att komma igång med företag.
0: Dan, du nickar instämmande.
2: Ja, jag kan inte annat än att hålla med Jesper här. Och jag tycker att Åland har inte bara de här trumfkorten, utan också bara det att vi som vår livskvalitet och natur, tänker jag på, och att vi har fina skolor och så här, att det lockar besökare, det lockar inflyttare, och vi vill gärna ha integration, vi behöver integration till Åland för att säkerställa att våra företag och offentliga institutioner har kompetens, den kompetens som behövs helt enkelt.
0: Men märker man från Ålands näringslivshåll att konjunkturen är på väg att vända?
2: Det är tudelat, skulle jag säga. Jag skulle vilja haka på Edvard där och säga att vi skulle se tydliga tecken som man gör i fasta Finland. Vad gäller att produktion kommer igång och i förlängning export och sånt här kommer igång. Men vi ser inte riktigt det här på Åland ännu. Och det är ganska naturligt, tror jag, att de här konjunktursvängarna i det långa loppet över år. Så Finland följer kanske lite med Sverige och Åland följer sen, vi har ju närmare då med Finland ekonomiska kontakter, så vi följer lite efter Finland, men med fördröjning, skulle jag säga. Och med det sagt då, så finns det ju förstås förhoppningar om att vi ska kunna haka på lite Finland, att vi kommer att känna av en konjunkturuppgång även här på Åland, men vi är inte riktigt där ännu. Så, och jag kan inte riktigt lova hur, på grund av de utmaningar som redan har nämnts här med högre energipriser och räntestigningar och så här, så det är för tidigt att säga hej.
0: Men finns kompetensen och arbetskraften annars?
2: Ja och nej. Vi har ju ett antal stora företag här på Åland som går väldigt bra. Det finns mycket väldigt kompetent arbetskraft i dessa företag, samtidigt som det behövs mer, som jag var inne på tidigare. Så både ja och nej. Jag menar bara som en annan sak som jag tycker att ändå är en fördel med Åland. Vi har ju historiskt vårt sjöfartskluster här på Åland, som kanske inte är lika stort idag som det var för några tiotals år sedan. Men fortsättningsvis otroligt viktigt. Och då tänker jag inte bara på passagerarföretag, nu sjöfart och så vidare, utan det är mycket bredare än så. Så har vi många företag som jobbar internationellt inom sjöfartsklustret som är väldigt viktiga för Åland.
0: Men finns det något som hindrar företagen från att växa?
2: Egentligen inte. Så som jag ser det i alla fall. Det är klart att här kan man sträcka upp handen och säga att Åland har sitt besvärliga läge. Vi är lite isolerade. Det är höga transportkostnader. Vi har vår skattegräns. Vi har höga energipriser. Vi har höga vatten- och elpriser. Allt sånt här som kanske är lite negativt för de åländska företagen om man tänker på konkurrenskraft. Men samtidigt så har vi ju flera företag som jobbar med export och går lysande, flera av dessa företag. Så i det stora hela, det gäller bara att hitta rätt produkt eller tjänst, så kan man absolut verka på och från Åland.
0: Edvard, skulle vi säga att Åland är mer eller mindre känsligt för omvärldens ekonomiska svängningar än Sverige exempelvis?
3: Ja. Ja och nej, det är dubbelt. Jag tror att, som sagt, som Dan sa det här, att det finns, för att vara ett så pass litet samhälle, så har ju Åland ett antal stora och framgångsrika företag. Däremot så är det ju klart att med ett så litet samhälle, så är det ju ändå sårbart på grund av att det finns ett fåtal dominerande företag. Och då kan det ju vara såna här helt liksom företagsspecifika eller branschspecifika grejer som kan gå på tok liksom för något av de här jätteviktiga företagen. Så på det viset är liksom Åland lite sårbart, skulle jag säga. En större ekonomi i Sverige, framförallt Sverige då, är ju väldigt diversifierat i många olika branscher liksom, så att går det dåligt på ett ställe, så kanske det går klarar sig på ett annat ställe på på det viset. Men peppar peppar, så de här viktiga bolagen har ju gått som sagt väldigt, väldigt bra, eller hyfsat bra i alla fall under en lång tid, så att på det viset har det sett bra ut.
0: Jag tror du var inne på det lite tidigare, men vilka indikatorer skulle du själv titta på för att avgöra om Åland är på väg ur lågkonjunkturen?
3: Ja, så där rakt av så skulle man ju kanske lite kolla lite på de här stora bolagen, att hur det går egentligen. Men sen finns ju förstås BNP och sysselsättning och sånt här som helt normala indikatorer som man skulle titta på. Det är som vilken annan region som helst egentligen.
0: Dan, finns det företag som förutom de här stora som faktiskt går väldigt bra nu, och vad har de gemensamt i så fall?
2: Vad har de gemensamt? De har kanske, det är ju liksom i vitt skilda branscher. Vi betalar ju om ekonomi, finans, finansiering, IT. Vi har väldigt specifika företag som Optinova och Inficon som jobbar i vitt skilda branscher. Så de kanske inte har så mycket gemensamt så, förutom att de har funnits länge och har väldigt bra ledningar som vet och förstår hur man kommer framåt även i framtiden.
0: Jesper, vad anser du är det största hindret eller utmaningen för ett åländskt företag att kunna växa just nu?
1: Jag skulle kanske säga hemmamarknaden. Det är förstås en utmaning att man är beroende av pengar utifrån Åland, så är det bara. Och som vi pratar om Ålands ekonomi i sig, men också om företagen. Vi kan ha begränsat antal företag som bara livnär sig på den åländska marknaden. Och om de vill växa så måste de få intäkter utifrån. Och det är ganska stort steg. Det är som Dan sa, att det passar också bättre för vissa affärsmodeller om man har en tjänst eller produkt. Så absolut att vi är en ö med tillhörande utmaningar. Det är väl, om jag ska säga, det som den stora utmaningen. Men på samma gång så kan det också ge fördelar för vissa. Men för de här företagen som är antingen enmansföretag eller kanske 2-4 anställda, där handlar det om att nå utanför Åland. Det är ett stort steg. Det kräver kanske ganska mycket kapital, men framförallt tid. Och att komma in på en ny marknad är inte jättelätt.
0: Hur försöker ni lösa den lilla ekvationen då?
2: Ja, jag kan bara gå till vår egen organisation Ålands Näringsliv, där vi nu satsar med 2 förhållandevis stora EU-projekt, ERF-projekt, som vi har fått tillgodosedda under senaste sommaren här för 3 år framåt, där vi ska satsa nu mer än tidigare på befintliga redan fungerande företag, att just som Jesper säger titta på exportsidan, för det är dit vi behöver komma, och den åländska marknaden är för liten. Som ett litet företag så kan man leva på Åland och så här, men visionerna får gärna vara större, och där kommer vi att göra en ansträngning från Ålands näringslivssida nu de kommande 3 åren.
0: Men riktar ni er då till bara Norden eller EU eller än längre?
2: Hela planeten.
0: Jesper, vad kan landskapet konkret göra för att skapa bättre förutsättningar för företagen att investera och även växa?
1: Bland annat ge ERF-medel till Ålands Näringsliv som ett steg. Men sen, det är ju att skapa förutsättningar, och det är ju väldigt brett. Vi tog fram där tillväxtpolitiska meddelande, och det går ju över alla politikområden. Men i grunden, om jag ska försöka liksom koka ner det är att se till att våra företag är konkurrenskraftiga. Att de kan spela på så lika villkor som möjligt och konkurrera med något företag från vilket land som helst. På samma marknad, och där kan det handla om energipriser, det är fraktpriser, och där har vi en utmaning förstås, men vi har ändå åtgärder för att få ner dem så mycket som möjligt. Förstås lagkrav, att vi inte har orimligt höga lagkrav som gör att det medför kostnader. Och sen förstås också direkta stöd, och där har vi den röda tråden att det ska vara export på något sätt. Pengar utifrån Åland, så kan vi ge till exempel investeringsstöd. Men också sen något företag lyfter, det är att de vill ha kompetens. Och då handlar det mycket om antingen utbildning eller se till att kunna locka hit personer. Och då kanske det handlar om att locka hit hela familjer. Att se till att Åland har bra vårdutbildning. Så det är en samhällsfråga i stort egentligen.
0: Edvard, om vi tittar 3-5 år framåt här i tiden, vad är det som avgör om Åland får en starkare ekonomisk utveckling eller fortsätter att kämpa med en svag tillväxt?
3: Ja, det är svårt att säga, men jag tror att man skulle hoppas att man skulle få lite sådana avknoppningar, till exempel nya företag som kunde expandera. Det har ju skett förstås, vi har ju sett fina exempel på sånt inom IT till exempel, och just inom de här service, sjöfartens liksom servicesektor eller vad man ska kalla det, där det kommer lite nya företag som det här expanderar och det här driver saker internationellt. Så att det är väl någonting sånt som man skulle kunna tänka sig att skulle kunna hoppas. Sen undrar jag hur det är med den här turismen också, det här turismen växer ju jättemycket internationellt, så det där kanske det kan hända någonting mer också på Åland när det gäller turismen.
0: Men hur menar vi då?
3: Ja, alltså större turistvolymer av någon nya investeringar eller något sånt här. Man blir ju helt förvånad när man hör liksom att man har utländska turister som åker till östra Finland på vintern bara för att se på snö liksom, mitt i någon skog låter det som. Så, det här är ju en gammal grej, alltså man har ju funderat mycket på turism på Åland och det här, och det finns en massa olika satsningar och funderingar. Det verkar inte riktigt liksom, det finns den här basen som finns och så vidare, men det liksom har inte riktigt på det viset tagit fart ordentligt på sistone så där ännu mer. Så att, det är bara en sån liten spaning. Jag har ingen aning om det kommer att lyckas eller vad som kommer att hända. Men min uppfattning är att turismen växer väldigt kraftigt internationellt. Så man skulle ju tycka att man skulle få en större skärv till Åland också.
0: Ja, jag har två stycken som räcker upp händerna här och vill hjälpa till och svara på frågan. Coolcation kallas det väl i folkmun. Men du räckte upp handen.
2: Ja, jag tänker bara rent det som vi lite hör ifrån turist och kanske hotell- och restaurangbranschen, så är att ja, det ser helt okej ut. Sommaren har varit, den här säsongen, sommarsäsongen har varit helt okej, hör jag från flera håll. Men att fortsättningsvis så spenderar folk mindre pengar. Man kan ha en större volym människor på plats, men man kommer inte riktigt upp i samma omsättning som tidigare. Och det gäller inte bara åländska konsumenter, utan det gäller även turisterna som kommer hit. Från främst då fasta Finland och Sverige, att man är inte riktigt där med de riktiga spenderbyxorna ännu, helt enkelt.
0: Och Jesper?
1: Ja, man kan säga i år, eller den här sommaren i alla fall, så ökar just internationella gäster ganska mycket, medan Sverige, om jag minns rätt, det kanske var till och med Sverige och Finland, minska. Och där kan man ju dra slutsatsen, det kan ju vara konsumenterna helt enkelt. Sverige, kronan är ganska svag, arbetslösheten är hög i både Sverige och Finland, så det påverkar ju förstås. Sen har vi en ganska stark historik av svenska turister, och många företag har haft återkommande kunder. Efter pandemin har de haft ganska kämpigt, många inom turismen. Så, men jag tror, och man ser, jag skulle säga, man ser ändå en viss utveckling utanför högsäsong, framförallt från internationella, utanför Norden helt enkelt.
0: Det får bli de avslutande orden. Näringsminister Jesper Josefsson, Ålands näringslivstillförordnade vd Dan Westerholm och professorn i nationalekonomi vid Åbo Akademi Edvard Johansson. Tack för att ni gästade mig här i programmet.
2: Tack så bra.
1: Tack.

0: Du lyssnar på Ålandsnytt tisdag. Den tillitsstudie som gjordes 2022 har mynnat ut i flera åtgärder från landskapsregeringen. Nu mäts tilliten på Åland igen. Det är viktigt att följa upp hur tillit och förtroende på Åland ser ut idag, säger Maria Viktorsson, utredare på Åsub. Studien 2022 visade bland annat att närmare var fjärde ålänning uppgav att de eller någon närstående har erfarenhet av korruption, ofta vänskapskorruption. Vid landskapsregeringen har man efter studien infört ett utökat antikorruptionsarbete, men den har även lett till andra åtgärder. Det har tagits fram en demokratistrategi och man jobbar med att utöka ungas delaktighet i demokratifrågor, säger Viktorsson. Det är svårt att minnas när Ålands självstyrelse senast befann sig i ett lika bekymmersamt läge. Det säger Harry Jansson från Centern som på måndagen ville markera mot Helsingfors genom att ta ett internationellt avtal som gisslan.
1: Det bottnar i då min och faktiskt grundläggande djupa oro i detta nu över tillståndet för Åland i republiken Finlands huvudstad och de diskussioner som pågår där och de motgångar vi har.
2: Harry Jansson säger att flera remissvar från tunga riksinstanser under självstyrelselagsrevisionen pekar på en förändrad inställning till Åland. Han ville igår att lagtinget skulle sätta hårt mot hårt och bordlägga ett internationellt avtal. Då skulle man ha gjort en markering mot Helsingfors samtidigt som en fördröjning inte hade fått några större praktiska konsekvenser, menar han.
1: Det jag tror att flera av mina kollegor i lagtinget inte förstår, det är ingen större dramatik formellt sett. Särskilt inte ljuset av just det här Kirgistan-avtalet, därför att det strider i sig inte ens mot självstyrelselagen.
2: Även om Harry Jansson förlorade omröstningen och regeringsblocket splittrades är han glad över att den blev så jämn. 15 röster mot 14. Han säger också att han har förståelse för att alla inte ville agera lika offensivt.
1: Jag skulle tro som så, som flera sa efter, vi stödde egentligen det här. Men jag tror att de tycker det här var en lagom markering i det här skedet. För en sak ska nog alla ålänningar veta, att man följer sannolikt Helsingfors med vad som pågår på Åland. Så de kommer ha vetskap om hur det har gått och att det här är en del i den framtida åländska politiken. Om jag nu får min vilja igen, det vet man inte. Så jag tror att de flesta är ganska nöjda med det utfallet.
2: Ålands Radio har sökt lantrådet Katrin Sjögren som ännu inte har återkommit.
1: Vi har fört diskussioner. Jag vet en sak. Katrin är inte arg på mig för det här. Jag tror att hon ser mer väl att det är den här typen av diskussion vi tyvärr måste börja nyttja. Om det inte sker en dramatisk kursändring nu de kommande 4 veckorna som är avgörande för hur det går med självstyrelserevisionen i detta nu.
0: Det sa Harry Jansson, reporter Felicia Bredenberg. Margit Holmberg och Joni Lahtenperä får årets stipendier från Julius Sundbloms minnesstiftelse. De tilldelas 3000 euro vardera. Holmberg får stipendiet för sitt långvariga arbete med att dokumentera och bevara det åländska kyrkliga kulturarvet. Lahtenperä uppmärksammas för sitt hantverkskunnande med koppling till den åländska sjöfarts- och skärgårdstraditionen. Kommunstyrelsen i Saltvik godkände på måndagen kommundirektör Eva Danielssons anhållan om uppsägning. Vi beslöt enligt förslag och det sades egentligen inget mer än så, säger styrelseordförande Mattias Johansson från Centern. I kommunens pressmeddelande från förra veckan framkom att Danielsson ska jobba några veckor in i oktober. Hon avslutar en del projekt nu, sen slutar hon formellt efter uttagen semester den 15 mars, säger han. Så vädret. Resten av dagen får vi halvklart, temperatur upp mot 17 grader här under eftermiddagen och nordvästlig vind cirka 4 meter per sekund. Natten mot onsdag halvklart 7 grader och nästan vindstilla. Imorgon halvklart till soligt 15 grader och svag ostlig vind. På sjön nordvästlig vind 2-7 meter per sekund. Det var Ålands nytt. Jag heter Axel Eriksson. Nu fortsätter Åland idag.
3: Du lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz. Johan Ågren heter jag som styr det här skeppet framåt nu i 50 minuter till. Vi kommer bland annat att höra från Harry Jansson. Han vill använda ett rutinärende om ett EU-avtal med Kirgistan som en spelpjäs för att främja självstyrelselagsrevisionen. Och det som vi kommer höra härnäst, det är att Ålands statistik och utredningsbyrå ska göra en ny studie gällande tilliten på Åland. Mer om det här, det hör du efter Little Jinder och Fantasi.

0: Little Jinder Fantasi heter låten. Och vi ska prata lite om tillit nu. Både 2018 och 2022 så genomfördes en tillitsstudie på Åland och nu så är vi då dags igen. Ålands statistik- och utredningsbyrå Åsub som genomför studien på uppdrag av Ålands landskapsregering har den här veckan skickat ut påminnelser till de 1300 personer som blivit slumpmässigt utvalda att delta. Maria Viktorsson, hon är utredare på Åsub och hon berättar varför det är viktigt att återigen mäta tilliten i det åländska samhället.
1: Vi gör den för att följa upp, dels för att följa upp de två tidigare studierna som vi gjorde 2018 och 2022. Det är viktigt att följa utvecklingen över tid och om någonting har förändrats. Och dels så är det ju en väldigt viktiga frågor som tas upp i den här tillitsstudien. Vi ställer ju frågor inte bara om tillit, alltså mellanmänsklig tillit, utan vi ställer också frågor om förtroende till olika institutioner. Vi frågar om delaktighet i samhället, alltså hur engagerad man är och hur nöjd med demokratin man är. Och vi frågar om hur trygg man känner sig på Åland, olika frågor om välmående och också korruption, upplevd korruption på Åland. Så det är ju väldigt många viktiga frågor för ett samhälle i den här undersökningen.
2: Och sen då, ja, ni har ju resultat att jämföra med från 8 år sedan och 4 år sedan, men jämför ni med någon annan runt om här i Norden?
1: Så många frågor som möjligt så jämför vi med våra grannländer och också europeiska resultat om vi har tillgång till det. Just vad gäller mellanmänsklig tillit så kunde vi i de senaste undersökningarna se att Åland säljer sig till de nordiska länderna som sticker ut i internationellt perspektiv genom att ha väldigt hög tillit. Man brukar prata om det nordiska guldet som fungerar som ett socialt kapital för ett välfungerande samhälle. Och där som Åland på så många olika områden så placerar vi oss då mitt emellan Sverige och Finland. Lite högre tillit än i Sverige men lite lägre än i Finland. Och det här blir ju då intressant att se hur har det utvecklats jämfört med den tidigare studien sedan 4 år tillbaka. Hur har Åland utvecklats och hur ser det ut i resten av Europa? Men också kan vi titta på till exempel nivåer av korruption, nöjdhet med demokrati, förtroende för olika institutioner. Att det finns mycket, många resultat som vi kan jämföra med andra länder.
2: Ja, just det, när du nämnde korruption, det var väl en ganska hög siffra eller många som ansåg att det finns på Åland med vänskapskorruption, släktband och så vidare.
1: Ja, men precis. Det var ändå nästan en av fyra som sade sig själv ha upplevt korruption eller att ha upplevt att någon nära i sin närhet har upplevt korruption. Vilket kanske förvånade många, men det visar ju sig då att det är just den här, som du säger, vänskapskorruptionen som är den vanligaste formen av upplevd korruption på Åland. Det vill säga att man gynnar släkt och vänner eller att man gynnar ett sånt här bästebroder-syster-nätverk, till exempel en förening eller så. Och det här vårt resultat låg också i linje med ett resultat som en undersökning som hade gjorts från Åbo Akademi i Svensk Finland. Så att vi såg att våra resultat var väldigt snarlika det resultaten de hade fått fram där. Efter att den här studien gjordes 2022 så har det också lett till ett utökat antikorruptionsarbete på Åland. Så att det visar ju också hur viktigt det är att svara på enkäter för att resultaten leder till faktiska beslut och åtgärder.
3: Tillitsstudien som släpptes 2022 har även lett till andra åtgärder.
1: Men andra åtgärder som den här studien har lett till är att det har tagits fram en demokratistrategi för Åland. Man jobbar också med att utöka ungas delaktighet.

0: omvärld som präglas av snabba samhällsförändringar, lite geopolitisk osäkerhet, desinformation. Vi har också lite utmanande tider här på Åland med förändringar på grund av inbesparingar. Så att allt det här kan påverka tilliten och förtroendet. Men också tvärtom, att har vi hög tillit och har vi högt förtroende, så är det också lättare att genomföra samhällsförändringar.
1: I studien 2022 var tilliten överlag hög, men vissa grupper utmärkte sig.
0: Men vissa grupper hade, vissa liksom utsatta grupper hade lägre tillit. Till exempel personer med sämre ekonomisk situation eller sämre hälsa upplevde då lägre tillit. Det här har man sett i forskning, att det är viktigt att tilliten är hög i hela samhället för att det ska ge den här positiva effekten av ett välfungerande samhälle och stark demokrati och så vidare. Så det här har man sett i Sverige, att tilliten de senaste åren har sjunkit i de här utsatta grupperna. Och det tycker jag ska bli jätteintressant att se i den här studien, att hur ser det ut i de grupperna i år jämfört med 4 år sedan här på Åland.
1: Vem har valts ut till att vara med i den här studien? Den är ju pågående, så att säga. Ni har ju skickat ut.
0: Det är ett slumpmässigt urval. Vi har skickat ut 1300 personer bosatta på Åland, 16 år och äldre. Insamlingen har pågått ett tag, men vi vill ha ännu mer svar, för att det är egentligen som man kan tänka som vid ett val. Precis som det är viktigt att rösta i ett val, så är det också viktigt att svara på enkäter för att göra sin röst hörd och påverka samhället och hur det utvecklas framåt. Och ju fler svar vi får och förstås andra kvalitativa delar i undersökningen, så får vi en mer rättvisande bild. Ofta ser det ut så i våra undersökningar att vi har lite underrepresentation i svaren från yngre målgrupper och personer födda utanför Norden. Där skulle vi ännu vilja ha lite mera svar.
1: Och det är också för att ni då kan ni analysera mera gruppvis också?
0: Precis, då kan vi gå in mer på djupet i analysen om vi har tillräckligt många svar i alla grupper som vi vill titta på. Så att det förbättrar helt enkelt utfallet och användningen av den här studien. Att ju fler svar, desto mer kvalitativt resultat kan vi få ut.
1: Vem är det som tar del av det här resultatet? Ja, det kommer ju en publikation till allmänheten, men vem är uppdragsgivare?
0: Uppdragsgivare är Ålands landskapsregering och demokratiutvecklingsgruppen. Så det är i första hand där vi kommer att diskutera resultatet, men vi kommer förstås också att ordna seminarium där allmänheten kan ta till sig resultatet.
1: Hur svarar man på den här enkäten om man har fått hem den?
0: Enkäten har skickats ut per post och då finns det möjlighet att svara antingen på en bifogad pappersenkät eller online på vår webbplats.
2: Det sa Maria Viktorsson, som är utredare på Åsub, apropå att tilliten på Åland nu mäts igen. Reporter här, det var Dan Sjöblom Svensson.

Hello Cowboy med Maya Francis. Vi kommer snart låta Axel Eriksson berätta vad som är senaste nytt i det åländska samhället. Innan han får göra det så ska vi lyssna till KC and the Sunshine Band. That's the way I like it.

0: Där är Mark Levengård. Ni lyssnar på Ålands Radio 91,3 MHz, vad det nu betyder.
1: Det är svårt att minnas när Ålands självstyrelse senast befann sig i ett lika bekymmersamt läge, säger Harry Jansson. Studien ledde till antikorruptionsarbete. Nu mäts tilliten på Åland igen. Och Norrlandspartiet tar Åland som förebild och gjorde succéval i Sverige. Det här är rubrikerna i Ålands nytt tisdag. Ja, Åsub genomför just nu en tillitsstudie där 1300 personer slumpmässigt blivit utvalda att delta. Senast studien gjordes 2022 visade den på att närmare var fjärde ålänning uppger att de eller någon närstående har erfarenhet av korruption. Den förra studien har även lett till åtgärder från landskapsregeringens sida. Maria Viktorsson är utredare på Åsub.
2: Efter att den här studien gjordes 2022 så har det också lett till ett utökat antikorruptionsarbete på Åland. Det visar ju också hur viktigt det är att svara på enkäter för att resultaten leder till faktiska beslut och åtgärder.
3: Tillitsstudien som släpptes 2022 har även lett till andra åtgärder.
2: Men andra åtgärder som den här studien har lett till är att det har utvecklats eller det har tagits fram en demokratistrategi för Åland. Man jobbar också med att utöka ungas delaktighet i samhället i demokratifrågor. Det här är en studie som är efterfrågad och som tidigare har använts för att vidta olika liksom, samhällsförbättrande åtgärder.
3: Maria Viktorsson säger att det är viktigt att följa upp hur tilliten och förtroendet på Åland ser ut idag. I studien 2022 var tilliten överlag hög, men vissa grupper utmärkte sig.
2: Till exempel personer med sämre ekonomisk situation eller sämre hälsa upplevde då lägre tillit. Det här har man sett i forskning att det är viktigt att tilliten är hög i hela samhället för att det ska ge den här positiva effekten av ett välfungerande samhälle och stark demokrati och så vidare. Det här har man sett i Sverige att tilliten de senaste åren har sjunkit i de här utsatta grupperna. Och det tycker jag ska bli jätteintressant att se i den här studien. Att hur ser det ut i de grupperna i år jämfört med 4 år sedan här på Åland?
1: Det sa Maria Viktorsson, utredare på Åsub, reporter Dan Sjöblom Svensson. Mariehamnstads avtal gällande företagshälsovård går ut idag tisdag. Nu föreslås att stadsstyrelsen tecknar ett tillfälligt kontrakt med Ålandskliniken fram till årsskiftet. Staden fattade tidigare beslut om att anlita Ålandskliniken för sin företagshälsovård, men efter besvär från Cityläkarna i Mariehamn upphävde marknadsdomstolen beslutet. Staden bedömer att det kan ta resten av året att göra en ny upphandling och därför behövs ett tillfälligt avtal. Förvaltningen har förhandlat med Ålandskliniken om ett avtal som innebär att stan fram till årsskiftet erbjuder en lägre nivå på företagshälsovård än tidigare. Stadsstyrelsen har möte idag tisdag och ska då ta ställning till avtalsförslaget. Det är svårt att minnas när Ålands självstyrelse senast befann sig i ett lika bekymmersamt läge. Det säger Harry Jansson från Centern som på måndagen ville markera mot Helsingfors genom att ta ett internationellt avtal som gisslan.
4: Det bottnar i då min och faktiskt grundläggande djupa oro i detta nu över tillståndet för Åland i republiken Finlands huvudstad och de diskussioner som pågår där och de motgångar vi har.
5: Harry Jansson säger att flera remissvar från tunga riksinstanser under självstyrelselagsrevisionen pekar på en förändrad inställning till Åland. Han ville igår att lagtinget skulle sätta hårt mot hårt och bordlägga ett internationellt avtal. Då skulle man ha gjort en markering mot Helsingfors samtidigt som en fördröjning inte hade fått några större praktiska konsekvenser, menar han.
4: Det jag tror att flera av mina kollegor i lagtingen riktigt förstår, det är ingen större dramatik formellt sett. Särskilt inte ljuset av just det här Kirgistan-avtalet, därför att det strider i sig inte ens mot självstyrelselagen.
5: Även om Harry Jansson förlorade omröstningen och regeringsblocket splittrades är han glad över att den blev så jämn. 15 röster mot 14. Han säger också att han har förståelse för att alla inte ville agera lika offensivt.
4: Jag skulle tro som så, som flera sa efter det, vi stödde egentligen det här. Men jag tror att de tycker det här var en lagom markering i det här skedet. För en sak ska nog alla ålänningar veta, att man följer sannoliken Helsingfors med vad som pågår på Åland. Så de kommer ha vetskap om hur det har gått och att det här är en del i den framtida åländska politiken. Om jag nu får min vilja igen, det vet man inte. Så jag tror att de flesta är ganska nöjda med det utfallet.
5: Ålands Radio har sökt lantrådet Katrin Sjögren som ännu inte har återkommit.
4: Vi har fört diskussioner. Jag vet en sak. Katrin är inte arg på mig för det här. Jag tror att hon ser mer än väl att det är den här typen av diskussion vi tyvärr måste börja nyttja. Om det inte sker en dramatisk kursändring nu de kommande 4 veckorna som är avgörande för hur det går med självstyrelserevisionen i detta nu.
1: TSA Harry Jansson, reporter Felicia Bredenberg. Det nybildade Norrlandspartiet som vill ge Norrland självstyre med Åland som en av förebilderna har gjort ett framgångsrikt val i Västernorrland, det rapporterar Aftonbladet. Partiet får mandat i samtliga 7 kommuner och även i regionen. Därmed är Norrlandspartiet Sveriges största nybildade parti i årets val. Partiet vill se ett regionalt självstyre för Norrland med Skottland och Åland som förebilder. Ett eget Norrlands parlament skulle bland annat få bestämma över utbildning, sjukvård och polis. Partiet vill också ha egen beskattningsrätt. Viking Line inleder ett samarbete med bussbolaget Flixbus som gör det möjligt att boka båt- och bussresor genom Europa i en och samma bokning. I ett pressmeddelande skriver bolagen att samarbetet startar den 1 oktober och omfattar Viking Lines samtliga avgångar mellan Helsingfors och Tallinn samt morgonavgångarna mellan Åbo och Stockholm. Genom samarbetet blir Viking Lines rutter en del av Flixbus europeiska linjenät. Enligt Viking Line riktar sig satsningen framförallt till den växande gruppen internationella resenärer, men tjänsten kan även användas av kunder i Finland, Sverige och Estland. För Flixbus innebär samarbetet att bolagets finländska linjenät får en ny förbindelse till Sverige. Bolaget har sedan tidigare knutit samman Finland med sitt nätverk i Baltikum och övriga Europa. Jan Marcin Werslawski får Stora Östersjöpriset för att han under 4 decennier forskat om havets ekosystem och samtidigt arbetat för att göra kunskapen tillgänglig utanför akademin. Det skriver Östersjöfonden i ett pressmeddelande. I prismotiveringen skriver fonden att Werslawski synliggjort hur faktorer som föroreningar, klimatförändringar och turism påverkar Östersjöns ekosystem. Östersjöpriset, en summa på 20 000 euro, delas ut vid Baltic Sea Awards i Mariehamn den 2 oktober. Så vädret. Resten av dagen blir halvklar med temperatur upp mot 17 grader här under eftermiddagen och kvällen. Nordlig till nordvästlig vind cirka 4 meter per sekund. Natten mot onsdag halvklart 7 grader och nästan vindstilla. Imorgon halvklart till soligt 15 grader och svag ostlig vind. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig till nordvästlig vind 2-7 meter per sekund. God sikt. Det var Ålands nytt. Jag heter Axel Eriksson här och nu fortsätter Åland idag med Johan Ågren.
6: Tack för nyheterna, Axel. Vi ska här framåt i programmet höra från Harry Jansson. Han vill ju använda ett EU-avtal med Kirgistan som en typ av spelpjäs för att främja självstyrelselagsrevisionen. Det här kommer vi höra mer om efter jul 1 med Kvart i

0: Kvart i fem, Juliet heter bandet får jag väl anta. Harry Jansson från Centern beskriver läget för Ålands självstyrelse som ett av de mest bekymmersamma som han kan minnas. Det var därför han igår måndag ville skjuta upp lagtingets behandling av ett EU-avtal med Kirgizistan som en markering mot Helsingfors. Förslaget som delade regeringsblocket föll med röstsiffrorna 15-14. Du hör Harry Jansson.
1: Det bottnar i då min och faktiskt grundläggande djupa oro i detta nu över tillståndet för Åland i republiken Finlands huvudstad och de diskussioner som pågår där och de motgångar vi har systematiskt där oerhört mycket står på spel och vi har ju ytterst lite som vi kan så att säga då använda. Vad har vi för hävstänger? Ingen finländsk politiker utom Mats Löfström tjänar ju på att liksom ställa sig på Ålands sida. Det kan tvärtom vara negativt i vissa valdistrikt med tanke på riksdagsval i april nästa år. Och då tyckte jag nog att det var dags att damma av den här gamla frågan om att bordläggning som ett sätt att visa Helsingfors att nej, men vi lyder inte i alla frågor per automatik utan någon gång måste man lyssna på oss. Så därför tog jag upp det här i lag- och kulturutskottet som är ordförande för du. Ja, det är väl över 2 veckor sedan nu då som jag tog upp det första gången och sa att nu behöver vi ta en diskussion. Vill vi faktiskt handlägga det här i och för sig helt oskyldiga avtalet om EUs samarbetsavtal med Kirgizistan? Och det är ju, jag vill absolut inte förringa betydelse av den typen av samarbetsavtal med lite ska säga, nyare demokratier som söker sin plats och tillvaro. Jag vill inte förringa det, för där ingår ju allt från vetenskapssamarbete ner till frågan om mänskliga rättigheter och så vidare. Så det är bra att de ger stöd från EU, men vi kan de facto, utan att ha en större samhällsskal, vänta med att ge vårt godkännande den typen av avtal. Så det skulle vara ett sätt att sätta in i vår lilla låda att här, vi har några, förhoppningsvis några skulle det bli på sikt då, avtal som vi väntar med att ta ställning till innan vi vet hur det går med de övergripande frågorna. Där så oerhört mycket står på spel.
2: Vad tänker du att konsekvensen för riket skulle bli om Åland skulle vänta med att godkänna ett sådant avtal?
1: Jo, det är det jag tror att flera av mina kollegor i lagtingen inte riktigt förstår. Det är ingen större dramatik formellt sett. Särskilt inte ljuset av just det här Kirgizistan-avtalet, därför att det strider i sig inte ens mot självstyrelselagen. Och det förhindrar varken EU eller Finland då att fortgå med den process man har. Men internt så skulle Åland då vara en vit fläck i förhållande till. Så det är ju, det är ganska odramatiskt i mina ögon att ta den typen av avtal som är liten. Det finlandssvenska uttrycket pantfång. Det är jättebra att använda det i fallet. Det är en sorts gisslan. Det skulle vara ett smart sätt.
2: Enligt Harry Jansson är en markering på sin plats eftersom så mycket står på spel i och med revisionen av självstyrelselagen. Harry Jansson har lång erfarenhet av självstyrelsepolitik, men läget har sällan varit lika allvarligt som nu.
1: Jag får nog faktiskt backa bandet rejält innan jag hittar någon motsvarande i den självstyrelsehistoria där läget har varit lika bekymmersamt. Jag måste säga, och det är bland på basen av de yttranden som gavs nu över Bygglingruppens förslag till ny självstyrelselag. De yttranden, flera av dem ger någon anledning till bekymmer. Så jag har ju sagt det från ena början när Jansson kommenterade under Gunnar och Rogers ledning började jobba med det här. Så redan då ställde jag frågan att har vi redan då nått en situation där det går inte att lagstifta en ny självstyrelselag? På grund av den problematik som både EU-rätten skapar ihop med Finlands grundlag. Där det blir en sån komplex situation att åstadkomma en självstyrelselag som uppfyller alla de här kriterierna då på modern lagstiftning. Samtidigt så är ju allting möjligt i Finlands riksdag. Och därför har jag talat för att vi bör som en sista åtgärd skicka vårt eget förslag till självstyrelselagen direkt i Finlands riksdag om allting annat blir stoppat.
2: Harry Jansson säger att lagtinget måste välja sina tillfällen när internationella avtal kan användas som påtryckningsmedel. Det ska handla om avtal som kan vänta utan större praktiska följder. och metoden har använts förr, inför Kroatiens EU-inträde i början av 2010-talet.
1: Det väckte ju en hel del uppmärksamhet. Men efter ett ganska utdragen del då, där vi bland annat fick stort besök från Kroatien, en delegation, så valde ju en majoritet i lagtinget att ge sitt bifall i alla fall. Vi var tillhörde också då minoriteten som ansåg att vi kunde bra vänta. Och då handlade det förstås om Ålands EU-plats. Att på något vis skaffa oss en hävstång för att kunna få den plats som borde vara så självklart.
2: Det här ärendet tas ju upp igen imorgon. Kommer du att föreslå en ny bordläggning då?
1: Det tror jag inte. Det skulle förutsätta nästan då att några av de här 15 då som gick emot mitt förslag om bordläggning 9 november skulle meddela att nej, de har funderat över Ålands situation och stöder tanken. Men sen är det ju inte så stor dramatik för min del heller, därför det här kommer ju faktiskt till andra behandling sen i november när lagtinget börjar sitt nya arbetsår. Så då kommer ju så att säga sista. Så då får vi se hur ledamot Jansson kommer att agera och ställa sig. Dock efter att hon gör en lite bredare, ska säga, förarbete med kollegorna före dess.
2: Vad tänker du om utfallet i omröstningen? Det var väldigt jämnt.
1: Ja, med tanke på hur lite tid och möjlighet som kollega hade att ta emot mitt förslag. För det här med bordläggning just den 9 november blev ju en nyhet för de allra flesta från sitt centergruppen. Så det är överraskande stort stöd. Och det gläder mig oerhört att 14 stycken var beredda att liksom, där och då gör det här. Sen sprack ju flera grupper. Moderaterna kunde inte vara eniga, obundna kunde inte vara eniga, men det viktiga var ändå att majoriteten också, de större grupperna i salen då stödde det, så det var glädjande.
2: Men har du förståelse över att majoriteten i regeringsblocket inte ville agera lika offensivt som du?
1: Jo, absolut. Och jag skulle tro som så, som flera sa efter, vi stödde egentligen det här. Men jag tror att de tycker det här var en lagom markering när det här skedde. För en sak ska nog alla ålänningar veta, att man följer sannolikt Helsingfors med vad som pågår på Åland. Så de kommer ha vetskap om hur det har gått och att det här är en del i den framtida åländska politiken. Om jag nu får min vilja igen, det vet man inte. Så jag tror att de flesta är ganska nöjda med det utfallet. Tydlig markering, men inte tillräckligt den här gången, tyvärr tycker jag.
2: Jag skulle säga att landskapsregeringen och också lagtinget hittills under de här senaste åren gällande självstyrelselagsrevisionen har liksom visat upp en enad front. Mm. Igår var det ju någonting annat. Riskerar inte den här splittringen att försvaga Ålands position gentemot Helsingfors?
1: Nej, det gör det inte. Det är ju helt så separat. Nu är frågan om att skulle vi skaffa oss något ytterligare då? Någon liten plattform att utgå i fortsättningen. Nej, det är allt. Vi har ju kompromissat och varit eniga ända nästan sedan 2010 kan man säga. Och det är ju unikt också i åländsk historia. Utan där har det ju gått bra och jag vill betona, jag får ju frågan från vanliga ålänningar att nej, men får du det stöd du behöver inte här? Jo, nej, det har aldrig varit något bekymmer. Och mitt samarbete med Katrin som lantråd har ju fungerat utmärkt och vi har ju haft många täta diskussioner om det här. Det har varit lätt egentligen det här arbetet med revisionen tillsammans. Det fungerar utmärkt. Så att vi har ett lantråd som står upp för Åland på ett sätt som jag är ytterst nöjd med. Vi har en tjänstemannakår som är helt enorm vad gäller att faktiskt jobba med de här frågorna på ett sätt som ålänningen inte förstår vilken prestation de gör. Och sen har vi också via ministerrådet, som han snart kommer kallas också då, Johan Ehn i Helsingfors, då, den politiska plattform. Så vad som kommer emot oss är då de här remisserna. Jag vill betona det betydelsen och den oro då väcker att de här lite tyngre då remissinstanserna är så delade i synen på Åland. För vi får ju klartecken från republikens president, vi får klartecken från HFD med mera. Men mot oss sen då får vi justitiekanslern, inte oväntat där, men även idag justitieombudsmannens kansli.
2: Ålands Radio har sökt Katrin Sjögren efter den här omröstningen i lagtinget igår. Har hon kommenterat det här till dig?
1: Nej, jag sitter i en intern diskussion som har haft regeringsblock om att jo, Harry har tagit upp det här med mig, men att hon trodde också för sin del att det här var utagerat genom att utskottet då valde att ändå gå vidare med att föreslå att lagtingen skulle klubba betänkandet. Så det, men vi har fört diskussioner. Jag vet en sak, Katrin är inte arg på mig för det här. Jag tror att hon ser mer än väl att det är den här typen av diskussion vi tyvärr måste börja nyttja, om det inte sker en dramatisk kursändring nu de kommande 4 veckorna som är avgörande för hur det går med självstyrelserevisionen i detta nu.
2: Tror du fortfarande att man kan nå en uppgörelse om självstyrelselagsrevisionen inom den strama tidtabell som finns?
1: Det är klart, varje dag som går så blir det svårare, därför att det krävs vissa insatser i Helsingfors som man ännu inte riktigt har sett. Om vi ser så, för att ålänningar gemenskap, vi har egentligen en självstyrelselag som till 99% är klar, och det menar lagtexten i synnerhet, men även motiveringarna. Men sen finns det den här evighetsfrågan då, grundlag kontra självstyrelselag. Och vi har ju sånt som vi anser att måste lösas. Och framförallt att vi kan inte från Ålens sida acceptera att man går emot sånt som är i de grundläggande bitarna. Det vill säga, har man lagstiftningsbehörighet så har man förvaltningsbehörighet. Och då har du per automatik kostnadsansvaret. Och det är bland de här frågorna vi slåss för nu. Man vill avvika från det. Man vill att Åland ska bära sånt som inte bör bära, med tanke på att vi inte har behörigheten i sig. Och det är sånt här som är i, och skulle det finnas någon logik, skulle inte det här vara något problem att lösa. Däremot är grundlagsfrågan, just på grund av det som vi redan har diskuterat här, den är betydligt mer komplex, och jag har väl börjat luta åt det att kanske det är så att vi måste lyfta bort frågan om grundlag kontra självstyrelselag i det här skedet, sena delen, därför att vi tycks ju inte kunna nå ett samförstånd, utan där måste den göras en gemensam större utredning om att hur är det med Åland de facto. För idag, det enda vi kan säga, när någon frågar mig, är självstyrelselagen då så stark att den står emot yttre attacker då? Och då är svaret att det kan ingen svara på. Och det är väl det värsta av allt, eller hur? Att vi ska leva en osäkerhet om att Ålands självstyrelselag skulle kunna sopas under mattan bara om det plötsligt skulle finnas en riksdagsmajoritet i Helsingfors. Och det tror jag inte, väl inte de mest, ska vi säga, positiva i övrigt i allt vårt system skulle vilja ha en sån situation. Så vi måste, förr eller senare måste grundlagsfrågan avgöras.
0: Det sa Harry Jansson, som här intervjuades av Felicia Bredenberg.

Malibu med Kim Petras. Det här där var vi ett Åland idag denna tisdag är vi faktiskt på. Johan Ågren heter jag som varit programledare, producent. Det har varit Hasse Persson Bru. Vi kommer att avsluta med att lyssna till Joni Mitchell och Big Yellow Taxi innan vi får höra vad Godmorgon hade för sig tidigare i morse. Det var bland annat att Ådalgården fyllde 30 år.

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
1: Kastelholm i Sunds socken den 24 oktober. Det kommer ett brev från Åbo. När befallningsman Erland Törn bläddrar i dagens post och ser brevet som är avsänt från hovrätten i Åbo, andas han ut. Han läser hovrättens meddelande och känner modet växa. Nämnden kan, skriver hovrätten, på dem som har allvarliga beskyllningar och indicier emot sig angående trolldom, söka sanningen genom lämplig tortyr. Lämplig tortyr. Nu har det medel att tukta satans anhang med. Erland Törn är en hygglig kar. Han tror andra människor om gott och inte vill han pina någon med tortyr. Men, tänker han, det är egentligen inte de anklagade kvinnorna som ska pinas. Det är djävulen. Kvinnorna som har lockats till ett förbund med Satan beskyddas av honom. Det känner ingen smärta. När det gråter och skriker är det djävulen som gråter och skriker genom dem. Det kommer inte att bli några lätta dagar på tinget när de beryktade kvinnorna ska hanteras med tortyr, tills det bekänner. Men Erland Törn ber att han ska få stå stadig i sin tro på Gud och på den frälsning Gud lovar dem som svär sig till den rätta tron. Persnäs i Sunds socken. Det händer när hon är ute och går i nysnön och det ännu snöar alldeles stilla att hon råkar på sina egna spår. Ett litet glädjeil i henne. Där är ju jag. Och hon får för sig att följa sina egna spår. Det vindlar över gården, via hönsen och grisen, sedan till jordkällaren och brunnen. Hon minns precis vad hon lämnat eller hämtat där hon stannat till. Efter brunnen fortsätter hennes spår mot skogen. Hon minns inte vad hon hade för ärende till skogen, men hon följer sina spår. Det är en lek. Hon ger sig tid att leka den idag. Hon och spåren är halvvägs över hemmängen när märkena efter hennes fötter från det ena steget till det andra blir små. Samma kängsulor, samma märke i den högra klacken efter den gången hon råkade trampa på ett hett järn vid smedjan, men hälften mindre. Som hade hon plötsligt blivit den lilla flicka hon var när hennes fötter var hälften mindre än nu. De små spåren vindlar vidare mot skogen. Hon faller i gråt och gråter så häftigt att hon måste sätta sig på marken i den fjuniga nysnön. Marken är kall, men hon skulle vilja lägga sig ner och låta snön täcka henne. På himlen drar lysande vita moln och flikar av den allra klaraste blåa himmel mellan molnen. Hela himlen är i långsam rörelse över jorden, lämnar lite lätt snö efter sig och glider sakta bort. Snömolnen är som stora snälla djur, tackor med bulliga pälsar och runda kroppar. Som om någon badar de där tackorna, fast i vind och inte i vatten. Badar dem och låter dem flyta runt. Om en tacka hamnar i sjön så blir pälsen full av vatten och så tung att tackan inte orkar hålla sig över ytan. Men tackorna i himlen, det sjunker inte i sitt vindbad. Det flyter vidare tills man inte ser dem längre. Lisbeta måste ju stiga upp igen. Hon måste torka sig i ögonen och gnugga sig över kinderna med snö i händerna så att hon kvicknar till. Stampa snön av kängorna, borsta av kjolen och jackan och linda yllefalen ordentligt runt huvud och hals. Ordna till sig som folk. Hon är ju inte liten, hon är stor. Kanske är hon alldeles för stor, tar för mycket plats med sitt humör, med sitt prat och sitt viftande. Det gör det svårt för henne. Folk blir ilskna och försöker steka henne. Hon kan inte låtsas att hon tycker att saker är bra när hon tycker att det är dåliga. Dumt uttänkta, väl så dumt genomförda. Att hennes plats är att tiga då, när hon allra helst vill ropa att nu får det vara slut med det här. Vet hut, karar och människor. Nej, hon kan inte gå med på att det är hennes plats alls. Per Skarp har varit nämndeman, och då var hon nämndemans hustru och ett föredöme. Då gick det väl an att hon härjade och viftade och tyckte både det ena och det andra. Men nu, Per Skarp är utesluten ur nämnden, med näsa är han bortvald och hon själv har fått namn om sig att vara trollkona. Nu ska hon vara tyst, foglig rent av, om hon inte vill hamna i fångkistan vid slottet, sitta där och frysa fötterna av sig i vinterkylan. Per Skarp vänder sig inte bort från henne, men nog tar han ett steg eller två undan henne. Det händer att han öppnar munnen som för att tala till henne, men stänger den igen utan att ett enda ord har blivit sagt. Och när hon fångar hans blick och undrar, ja, så svarar han inte, utan ruskar bara knappt märkbart på huvudet och vänder blicken i marken. Han gör sig upptagen med det hantverk han just då har i händerna. Han karvar små träflisor ur en skål han börjat med som kvällsarbete. Flisa efter flisa faller till golvet vid spisen och skålen tar form vart efter kvällarna går. Den blir allt rundare och djupare och allt mindre kantig för varje kväll som han vänder den i händerna och skär nya flisor ur träet. Hon vet att den kommer att vara alldeles slet och len när han är färdig med den och har gnidit den med bivax. Kanske är det för att hon själv har blivit så vass och hård i formerna. Det är oron som gör det med henne. Hon har svårt att tåla hans händer på sin kropp, hans armar runt livet när hon svettas av skräck och spänner sig av oro. Han behöver något runt att hålla i händerna och han gör en skål. Snart söker han henne inte längre, ligger intill henne men är långt borta. Kanske är han i minnena av lyckliga tider, av tider med framtidstro och önskningar. Eller kanske är han redan i saknaden efter henne, i livet efter hennes dom, när han står ensam kvar och hon står ingenstans att finna. Per Skarp, en gång var han ung och det glittrade i hans blick. Han såg på henne och log så att hon blev alldeles svag. Han strök henne över kinden med sin stora varma hand och lade huvudet lite på sned som för att komma underfund med vad hon tänkte. Hon släppte honom alltid närmare, tvekade aldrig när han frågade på det där viset med handen mot hennes kind, med det där leendet och den där böjningen på nacken. Han var både mycket starkare och mycket svagare när han var ung. Hon minns svagheten att han inte kunde stå emot hennes vilja heller, lika lite som hon stod emot hans. Det hon önskade, det försökte han genast göra verklighet av. Han låg nära henne, på väg till full sans igen efter att hon kysst honom hett och hungrigt och ändå sagt ifrån att nej, ligga samman med honom, det vågar hon inte, på inga löften alls, utan bara lust. Då vände han sig mot henne igen och hans andedräkt var så varm mot hennes öra. Ingen ska få göra det illa, aldrig någonsin, det ska jag se till, viskade han. Och rösten var hes och låg. Hon svarade inte då, men hennes hjärta tog orden till sig som var det just dem det väntat på. Som hade hon haft ett tomrum i hjärtat som var anpassat för precis de orden. Hon skulle aldrig glömma dem. Hon ska aldrig glömma dem. Och nu, när Per Skarp drar sig undan, då vänder hon på det där orden om och om igen och varje gång blir det vassare inom henne. Det skär djupare för varje varv hon ältar dem och söndrar henne inifrån. Ingen ska få göra det illa, aldrig någonsin, det ska jag se till. Hon vill gråta ut sitt hjärteblod inför nämnden och häradshövdingen och inför Per Skarp.
0: Vi har hört hört Läshörnan där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Märket. Det var allt vad Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 6.30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.